0: alene i Tyskland er næsten 10.000 døde på grund af varmen, og på tværs af kontinentet er der 35.000 flere dødsfald end forventet, viser tal fra EU. Og det er et hidtil uset højt tal, det fortæller Thyra Grove Krause, der er faglig direktør på Statens Serum Institut.
1: Vi har haft et meget højt antal ekstra dødsfald hen over den her sommer. Mere end 35.000 ekstra. Det tal kan godt stige siden slutningen af juni og så indtil nu. Det er meget høje tal, og vi har ikke set noget lignende tidligere om sommeren, siden vi har haft den her overvågning af dødelighed.
0: Den høje overdødelighed får Verdens Sundhedsorganisationen til at anbefale alle europæiske lande at have en national varmeberedskabsplan. Danmark har ikke sådan en plan, og selvom der ikke er registreret overdødelighed som følge af varme herhjemme, så kan det være en god idé at udarbejde en konkret beredskabsplan for hedebølger, siger Thyra Grove Krause. Der er for mange turister, de ødelægger naturen og autenticiteten. Sådan har det lyttet i år og sidste år fra flere rundt i landet. Og derfor er der nogen, der vil have turister til at betale en afgift for at overnatte i Danmark. Og netop det forsøgte SF at få indført sidste år med et beslutningsforslag i Folketinget. Nu har partiet så fået en minister med ansvar for blandt andet turisme. Men minister for by, land og transport, Signe Munk, har ikke turistskat på prioriteringslisten.
2: Der hvor regeringen har sagt, at vi i første omgang vil kigge på et afgiftsværktøj, det er i forhold til krydstogtspassagerer, hvor man jo så i en anden del af landet virkelig kan opleve et stort tryk, når der kommer krydstogtspassagerer. Så det er der, vi starter på afgiftsområdet.
0: Og at partiet nu har det øverste ansvar for turisme i Danmark og har pakket turistskatten væk, ja, det møder kritik fra blandt andet Niels Rasmussen. Han er byrådsmedlem for SF i Ringkøbing Skjern Kommune. Han var blandt flere byrådsmedlemmer, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat.
3: Det synes jeg er ærgerligt. Selvom vi tjener godt på det, så har vi også ganske betragtelige omkostninger med turisten. Altså alene infrastrukturen, vedligehold af forskellige ting, det koster rigtig mange penge.
0: Den amerikanske præsident siger natten til fredag, at hans nyoprettede fredsråd har indgået en aftale om afvæbningen af Hamas i Gaza. Ifølge præsidenten kommer Hamas og andre bevæbnede grupper i Gaza til at afgive deres våben, og når det er sket, vil Israel trække sit militær tilbage. Afvæbningen er en del af Donald Trumps 20-punktsplan for varig fred i Gaza, der blev fremsat sidste år. Ifølge præsidenten skal en ny palæstinensisk regering overtage kontrollen over Gaza i samarbejde med en international stabiliseringsstyrke. Det er værd at bemærke, at hverken Israel eller Hamas har kommenteret Trumps udmelding. I nat skyde og en overgang regn eller tordenbyer med risiko for kraftige vindstød. I den nordvestlige del af landet der bliver det dog tørt og ret klart vejr. Temperaturerne de ligger mellem 14 og 20 grader, og vinden den bliver svag til frisk fra forskellige retninger.
4: Det her er P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Hamas og andre væbnede grupper i Gaza er gået med til en aftale om

0: ny palæstinensisk regering, der tjener sit folk, skriver Donald Trump. Aftalen er kommet i hus gennem fredsrådet Board of Peace, som Trump oprettede sidste år, og som han selv står i spidsen for. Denne sommer har e-processionsspinderen, populært kaldet Lavn fra Helvede, fyldt meget i nyhederne. Og i fremtiden der må vi forvente at tale om endnu flere nye uønskede kryb. I takt med klimaforandringerne vil Danmark nemlig få myg og flåter, der bærer på sygdomme, vi tidligere kun har forbundet med rejser til Asien og Sydeuropa. Sådan lyder det fra René Bødker, der er seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrsvidenskab på Københavns Universitet. Et af de uønskede kryb, det er engflåten, som kan smitte hunde med hundemalaria.
1: Og det er en potentielt dødelig infektion hos hunde, og det er en meget akut infektion, som i løbet af 24 timer går fra, at hunden er helt rask til, at hunden er død.
0: Engflåten er lige nu udbredt i Tyskland og ikke i Danmark, men der har været få tilfælde af hunden, der er blevet smittet med virussen, uden at have været uden for Danmark.
1: Så der kommer flåter ind en gang imellem, men vi har endnu ikke set engflåten etablere et område og sige, nu yngler jeg her, nu er der rigtig mange af dem. Vi kan ikke ud og finde dem.
0: Engflåten kan også smitte mennesker med bestemte sygdomme, men det er ikke noget, der er meget alvorligt, lyder det fra René Bødker. Når prinsesse Isabella snart trækker i uniformen og begynder sin 11 måneder lange værnepligt ved Gardehusar-regimentet i Slagelse, så kommer hun til at gøre det ganske gratis. Prinsessen har nemlig frasagt sig løn under sit 11 måneder lange tjeneste. Det oplyser kongehuset til BT. Værnepligtige de modtager som regel omtrent 9.000 kroner om måneden i løn, sammen med 277 kroner per dag i skattefri kostpenge. Prinsessen tager hul på værnepligten her i starten af august og skal som en af de første igennem den forlængede værnepligt. Det første hold på den forlængede ordning begyndte i februar i år. Fredag er nogen eller en del sol og først tørt, men i løbet af dagen mere skyde med byer flere steder, måske endda med torden. Det holder sig dog tørt og solrigt i Nordjylland og på Bornholm. Temperaturerne de ligger mellem 18 og 23 grader, og vinden den bliver let til frisk og kommer fra vest.
2: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Den militante gruppe Hamas er gået med til en aftale, der betyder, at de skal afvæbnes. Det oplyser Donald Trump natten til fredag. Ifølge præsidenten så vil Israel trække sit militær tilbage efter afvæbningen. Hverken Israel eller Hamas har officielt kommenteret Trumps udmelding, men til britiske BBC skulle et unavngivet højtstående medlem af Hamas have bekræftet aftalen. Afvæbningen er en del af Trumps 20-punktsplan for varig fred i Gaza, der blev fremsat sidste år. Ifølge præsidenten så skal en ny palæstinensisk regering overtage kontrollen over Gaza i samarbejde med en international stabiliseringsstyrke, så frem til Israel trækker sine styrker tilbage. Aftalen den er kommet i hus gennem fredsrådet Board of Peace, som Trump oprettede sidste år, og som han også selv står i spidsen for.

0: værktøj, det er i forhold til krydstogtspassagerer, hvor man jo så i en anden del af landet virkelig kan opleve et stort tryk, når der kommer krydstogtspassagerer. Så det er der, vi starter på afgiftsområdet.
1: Og at partiet nu har det øverste ansvar for turisme i Danmark og har pakket turistskatten væk, ja, det møder kritik fra blandt andet Niels Rasmussen. Han er byrådsmedlem for SF i Ringkøbing Skjern Kommune. Han var blandt flere byrådsmedlemmer, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat.
2: Det synes jeg er ærgerligt. Selvom vi tjener godt på det, så har vi også ganske betragtelige omkostninger med turisten. Altså alene infrastrukturen, vedligehold af forskellige ting. Det koster rigtig mange penge.
1: Endnu et fodboldforbund siger nu nej tak til FIFAs planer om at oprette et kommercielt selskab, som skal samle tv-rettigheder, sponsorater og billetsalg. Ideen er, at FIFA vil sælge en femtedel af det nye selskab til private investorer. Det europæiske fodboldforbund har allerede sagt klart nej, og nu følger CONCACAF, som er forbundet for Nordamerika og Karibien trop, og siger nej tak til forslaget. Det sker efter et hastemøde torsdag. UEFA sagde ligeledes torsdag, at de er klar til at boykotte kommende VM og andre FIFA-turneringer, hvis planerne ikke bliver droppet. Det fortæller formand for Dansk Boldspilunion, Jesper Møller.
3: En privatisering af VM for fodbold til nogle private, egentlig for vores egen penge, det kan vi ikke acceptere, og det er derfor, vi reagerer på den her måde.
1: Fredag er nogen eller en del sol, og først tørt på dagen, men i løbet af fredagen kommer der mere skyer og byger flere steder, måske endda med torden. Det holder sig tørt og solrigt i Nordjylland og Bornholm det meste af fredagen. Temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader, og vinden den bliver let til frisk og kommer fra vest.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Den militante gruppe Hamas er gået med til en aftale om afvæbning. Det oplyser Donald Trump natten til fredag. Ifølge præsidenten så vil Israel trække sit militær tilbage, når det er sket. Hverken Israel eller Hamas har dog officielt kommenteret Trumps udmelding. Ifølge britiske BBC er en officiel udmelding fra Hamas på vej. Afvæbningen er en del af Trumps 20-punktsplan for varig fred i Gaza, der blev fremsat sidste år. Ifølge præsidenten så skal en ny palæstinensisk regering overtage kontrollen over Gaza i samarbejde med en international stabiliseringsstyrke, så fremt at Israel trækker sine styrker tilbage. Aftalen den er kommet i hus gennem fredsrådet Board of Peace, som Trump oprettede sidste år og som han selv står i spidsen for. Der er kur på tråden i det europæiske Schengen-samarbejde. Italiens premierminister Giorgia Meloni vil se på muligheden for at suspendere Spanien fra aftalen, der sikrer fri bevægelighed mellem medlemslandene. Årsagen det er, at hundredvis af migranter alene torsdag kom til den spanske eksklave Ceuta, der ligger på den nordafrikanske kyst. Migranterne de krydsede ikke grænsen til fods, men svømmede og omgik på den måde grænsehegnet. Meloni hun mener, at Spanien ikke gør nok for at beskytte EU's ydre grænse, skriver hun på X.

0: og på sigt måske i Danmark.
1: Denguefeber bliver overført gennem tigermyg, og de er endnu ikke kommet til Danmark, da det stadig er for koldt. Men vestnilfeber, som overføres via myg, der allerede findes i Danmark, kan være lige om hjørnet.
0: Den er blevet påvist hos mennesker i Nordtyskland, og der var et studie sidste år, som viste, at heste i Danmark har været smittet, også med vestnilfeber. Så det er nok kun et spørgsmål om tid. Måske er den her faktisk allerede. Vi har bare ikke påvist den endnu.
1: Lasse Vestergaard, han understreger, at begge sygdomme giver ingen eller milde influenza-lignende symptomer hos de fleste. Men for få personer kan det udvikle sig til noget alvorligt.
0: Vestnilfeber kan give i sjældne tilfælde hjernebetændelse. Man kan eventuelt dø af det, hvis man er en ældre og sårbar person. Denguefeber giver som regel også kun en mild sygdom. Man kan få det, der hedder hemorragisk choksyndrom, som kan blive alvorligt.
1: Fredagen starter tørt og med en del sol mange steder. I løbet af dagen bliver det dog mere skyet med byer flere steder, og de kan være med torden. Det holder sig dog tørt og solrigt i løbet af hele dagen i Nordjylland og på Bornholm. Temperaturerne de ligger mellem 18 og 23 grader, og vinden bliver lidt til frisk og kommer fra vest. Nandens radioviser var med Lauke Jung.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Nu er der måske kommet et vigtigt gennembrud i forhandlingerne om en endelig fred i Gaza mellem Hamas og Israel. I hvert fald, hvis man skal tro den amerikanske præsident Donald Trump. I nat der annoncerede han nemlig, at den militante gruppe Hamas er gået med til total afvæbning i Gaza, det skriver nyhedsbyrået AFP. Kort inden udsendelsen spurgte jeg vores internationale korrespondent i Washington, Stephanie Surik, hvad vi ved om aftalen.
2: Vi ved reelt kun det, som Donald Trump har meldt ud, nemlig at fredsrådet skal have indgået en aftale om fuldstændig afvæbning af Hamas og andre væbnede grupper i Gaza. Det er det, Trump han siger. Vi har ikke hørt noget fra officiel Hamas side, og vi har heller ikke hørt noget fra Israel endnu.
1: Men hvis det her det er sandt, altså hvor stort et gennembrud vil det så være, hvis der altså ligger en aftale?
2: Altså en underskrevet aftale, det vil være et dramatisk gennembrud i gennemførelsen af den her fredsplan for Gaza. Det er der ikke nogen tvivl om. Det der er tvivl om, det er hvor solidt det her det er. Det ved vi simpelthen ikke med sikkerhed endnu.
1: Men hvad er det vi mangler for at kunne vurdere hvor solid en aftale det her det er?
2: Vi mangler at høre Israel sige, at de vil skrive under, og så mangler vi at høre præcis, hvad den her såkaldte fuldstændig afvæbning egentlig går ud på. Altså, hvad er detaljerne i den, og kan Israel ligesom gå med til det? Det kan man godt have sin tvivl om på det her tidspunkt.
1: Krigen mellem Hamas og Israel begyndte den 7. oktober 2023, da Hamas og andre væbnede grupper udførte et terrorangreb i det sydlige Israel og dræbte

0: dødsfald hen over den her sommer. Mere end 35.000 ekstra, det tal kan godt stige siden slutningen af juni og så indtil nu. Det er meget høje tal, og vi har ikke set noget lignende tidligere om sommeren, siden vi har haft den her overvågning af dødelighed.
1: Alene i Tyskland er næsten 10.000 døde af varmerelaterede årsager, og det er det højeste tal i landet siden 2016. Også i Belgien og i Frankrig er overdødeligheden høj, og det er særligt de ældre, der bliver påvirket af det varme vejr, fortæller Thyra Grove Krause.
0: Vi ved jo, at ældre er meget udsatte for dehydrering, eller hvis deres saltbalance bliver påvirket, hvis de ikke spiser nok i varmen. Og vi ved også, at personer, der er svækket og har andre sygdomme, godt kan vælte, hvis det er, at de mangler væske eller bliver overophedet.
1: Der er ikke målt overdødelighed som følge af varmen herhjemme. Men vi holder lige varmen lidt endnu, for klimaforandringerne og det varmere vejr betyder, at vi snart kan få nogle meget ubudne gæster til Danmark. Denne sommer har vi bakset med larven fra helvede, og fremover kan Danmark også blive et attraktivt hjemsted for myg og flåter, der bærer på sygdomme, vi tidligere kun har forbundet med Sydeuropa. Det fortæller René Bødker, der er seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrsvidenskab på Københavns Universitet.
2: Vi ved, at temperaturen er utrolig vigtig for myggebårne sygdomme, fordi når myg bliver ramt af virussygdom, så skal den selv smittes, og den skal udvikles i myggen. Og myg, de lever så kort tid, så de dør som regel af alderdom, inden at de når så langt. Men når det er varmt, så går den her udvikling af virus meget, meget hurtigere.
1: Og en af de myggebårne sygdomme, der nu er nået helt til Nordtyskland, og altså tæt på Danmark, er vestnilfeber. René Bødker sammenligner den med sygdommen TBE, som kommer fra flåter.
2: Man kan enten få en meget mild infektion i sin krop, men man kan også være uheldig. Det ses jo en gang imellem, at virus når at trænge ind i centralnervesystemet, og så får man en hjernebetændelse, og så er det en helt anden situation, så har man en alvorlig infektion.
1: Og hvis sygdomme som vestnilfeber etablerer sig i Danmark, så skal vi til at tænke på myg på en helt ny måde, det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut, Lasse Vestergaard.
3: Man skal se det lidt som hvis man var på en rejse i Asien, at man skal beskytte sig mod myggestik ved at bruge noget myggebalsam eller myggespray. Og særligt hvis man er gravid og skal undgå at blive smittet, så er det særligt vigtigt, at de så beskytter sig.
1: Og i dag nogen eller en del sol, og først tørt, men i løbet af dagen mere skyet med byer flere steder. Temperaturer op mellem 17 og en 23 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte radioavisen sammen. Mit navn det er Daniel Enhus. Godmorgen.
4: Det her er P4.

0: Jeg live, Burhan G. På en fredag, hvor klokken er 6:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og på en fredag, hvor jeg også står og føler mig vældig meget i live, Max.
2: Det er altid dejligt at gøre, Britt.
0: Ja, og det er blandt andet, fordi det er fredag. Yes, tak for det. Så er det lønningsdag.
2: Yes.
0: Dobbelt tak for det.
2: Tak.
0: Det kan vi også godt bruge. Nogen har måske været på ferie, der er blevet, man har haft spender bukserne på.
2: Åh oh, ja.
0: Ja.
2: Vi kender det alle sammen, og nu kommer lønnen ind og får lukket de der huller. Og så er det jo også en fredag, hvor man kan altså, glæde sig over, at der har været stort cykelløb her i landsdelen. Blandt andet på Snor Danmark rundt cyklet anden etape tværs over Salling. Det skal vi snakke lidt om lige om lidt, og så har der også været fodbolddrama i Herning. Det er så knap så positivt for dem, der holder med FC Midtjylland.
0: Der er lidt af det hele til dig den her morgen på P4. I første omgang, der skal vi ud på badebroen sammen med Emma Sehested Høgh.
2: Godmorgen.
0: Godmorgen til dig.

0: Badebro fra det her år. Der var ikke meget badebros stemning, da FC Midtjylland de skulle møde Besiktas fra Tyrkiet i går. Max, det skulle de gøre for anden gang, og det var altså med en, ja jo, 1-0 var de bagud, kan man sige, ikke?
1: Ja, de tabte 1-0 i Istanbul for en uges tid siden, og FC Midtjylland kunne ikke lave en AGF og skabe det helt store mirakel og vende et nederlag til en sejr. De trak et rødt kort i går, midtjyderne, og det gør det jo sådan lidt svært, når man er i undertal. Og det betyder også, at den kom altså til at ende 2-0-kampen i går til Besiktas. Det betyder kort sagt, at FC Midtjylland altså er ude af Europa League. Så hvis man lige skal have den der europæisk fodboldopdatering, yeah. Altså du har Champions League. Det er det største. Mm. De er rigtig gode. Det er sådan nogle hold, som AGF, der spiller den slags.
0: Ja, godt med dig, AGF-fan derovre.
1: Og så har man Europa League, som ligger lige under. Det er så det, FC Midtjylland har prøvet at kvalificere sig til her. Det er ikke lykkedes. De skal så ud og spille kvalifikationsspil til det, der hedder Conference League. Conference League, lige præcis. Mm. Det er den, de skal spille, hvis de skal fortsætte europæisk fodbold. Så det er lidt en ringetrøst for anføreren for FC Midtjylland, Rasmus Nissen Christensen. Prøv lige at høre her.
2: I morgen, tror jeg. Lige nu er det lidt ligegyldigt. Lige nu er jeg bare sur og skuffet over, at vi, synes jeg, jo smider en vanvittig god præstation i første leg med at få et rødt kort og så virkelig have et bjerg at bestige. Men så altså lige nu fylder skuffelsen sgu mere end perspektiverne, men jeg tænker, at i morgen så står solen op igen, og så må vi lade perspektiverne råde.
1: Og jeg kan jo så sige til Rasmus Nissen Christensen, nu er vi jo faktisk i morgen, og solen den er stået op, og perspektiverne er der. Det skal nok gå. Det er en skuffet mand, det her. Men altså,
0: ja, klart nok, ikke?
1: Bestemt. Det er træls sådan noget der. Men nu skal de se fremad, Rasmus og de andre fra FC Midtjylland. De skal møde et irsk hold, der hedder Bohemians.
0: Sejt navn.
1: Det er et ret fedt navn. Så skal de se, om de kan kvalificere sig til Conference League.
0: Klokken den er 5 minutter over 6. Kvart over 6, skal vi også kalde det. I Want It That Way med Backstreet Boys kommer her til dig.

0: Jamen har man en drengegruppe og blevet enige om, at vi skal optræde til et eller andet. Det kunne være bryllup, det kunne være polterappen, det kunne være et eller andet festligt lag. Så tror jeg altså, at den her tit er en af dem, man går med, ikke?
1: Det er et fuldstændig vidunderligt nummer. Selvfølgelig skrevet af Max Martin, svenskeren, som har flere nummer et hits på de amerikanske Billboard-charts end nogen andre. Fuldstændig genial komponist.
0: Den her, den synes jeg egentlig også er ret genial. Den er fra danske Barcelona. Den hedder Udsving. 18 minutter og 6.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Poker Face fra 2008 og af Lady Gaga.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Anden etape af PostNord Danmark Rundt blev cyklet i går, som end her på egen Salling Rundt, altså Glyngøre til Skive. Og Vingegaard, Jonas Vingegaard, han dukkede altså op. Og det gjorde han blandt andet for at fortælle, hvor fedt det var, at den her etape skulle starte fra Glyngøre, hvor han bor. Men også egentlig for at lade sig fejre lidt. Og det skal vi lige have ham til at sætte nogle ord på. Vi ser, om ikke vi kan høre
2: ham her. Jeg synes, at det er fedt. Det er fedt, at de også kommer for at hylde mig, og jeg synes, det er en ære for mig. Jeg synes, det er svært at forstå, synes jeg. Men det er virkelig dejligt.
0: Ja, det er virkelig dejligt.
3: Han er lidt overvældet, lyder det til.
0: Og det blev altså en helt vild afslutning på dagens etape i Skivemax. Vi har faktisk lånt et klip fra DR Sport.
4: Og det ser ud til at blive Van Aert for anden dag i træk.
5: Det
4: men det bliver meget, meget tæt. Bliver det Alvesin?
5: Powerride. Jensen Powerride.
6: Og den er god nok, Powerride. Du har vundet.
3: Ja, det tror både kommentatorer og arrangører. Thomas Jensen Plowright bliver udråbt som vinder.
6: Og her er resultatet.
3: Men efter målfoto og millimetermåling får etappen en ny sejrsherre.
6: Hold da fast.
5: Ja.
3: Wout van Aert vinder for anden dag i træk.
0: Jamen, sådan kan det simpelthen gå jo i cykling, ikke? Altså, først bliver Jensen Plowright kåret som vinder efter 10 minutter og et nærmere kig på det der målfoto. Så er det altså Wout van Aert.
7: Altså, det der navn, det snubler jeg altså over et par gange. Han hedder Jens, altså det staves Jensen ligesom efternavnet, og så hedder han Plowright, Plowright.
0: Men hvor er det nu, han er fra?
7: Han er åbenbart Australier. Jeg har aldrig hørt om ham før, men det er jo et fuldstændig forrygende navn.
0: Det må bare sige.
7: Jensen Plowright. Han havde en dag, som var rigtig god, og så blev den rigtig skidt.
0: Ja, meget hurtigt jo faktisk, ikke? Wout van Aert, han bliver altså interviewet af DR Sporten bagefter, og der siger han, det må være en shitty følelse for ham, altså for Plowright, ikke? Han troede, han havde vundet i 10 minutter, og så havde han ikke vundet alligevel. Jeg var ikke sikker på, hvem der havde vundet. Jeg var åbenbart en millimeter foran. Det her, det må være min mærkeligste sejr hidtil.
7: En sejr er en sejr, det tror jeg bare, han er glad for. Vi skal have regionale nyheder om 2 minutter, men først lige den her fra Albert Heath. Daisy hedder den.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Der er for mange turister nogle steder på vestkysten. Sådan har det lyttet i år og sidste år flere steder rundt i landet. Og derfor er der nogen, som gerne vil have turisterne til at betale en afgift for at overnatte her. Og netop det forsøgte SF at få indført sidste år med et beslutningsforslag i Folketinget. Nu har partiet jo så fået en minister med ansvar for blandt andet turisme. Det er Signe Munk, som er minister for by, land og transport, men hun har altså ikke en turistskat på prioriteringslisten.
2: Der hvor regeringen har sagt, at vi i første omgang vil kigge på et afgiftsværktøj, det er i forhold til krydstogtspassagerer, hvor man jo så i en anden del af landet virkelig kan opleve et stort tryk, når der kommer krydstogtspassagerer. Så det er der, vi starter på afgiftsområdet.
1: Men at partiet nu har det øverste ansvar for turismen i Danmark, og så har pakket turistskatten væk, ja, det er noget kritik fra blandt andre Niels Rasmussen. Han er byrådsmedlem for SF i Ringkøbing Skjern Kommune. Han var blandt flere byråder, som sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat.
3: Det synes jeg er ærgerligt, selvom vi tjener godt på det, så har vi også ganske betragtelige omkostninger med turisten. Altså alene infrastrukturen, vedligehold af forskellige ting, det koster rigtig mange penge.
1: Det var i februar 2025, at SF fremsatte et beslutningsforslag i Folketinget, som skulle bane vejen for, at kommuner kunne opkræve lokal turistskat for at regulere turismen. 92 stemte imod, mens 17 stemte for.
4: FC Midtjylland er færdig i Europa League-kvalifikationen. Det står klart efter holdet i aftes tabte 0-2 på hjemmebane og dermed 0-3 samlet til tyrkiske Besiktas. Et rødt kort i anden halvleg til kroatiske Martin Erlich blev afgørende for kampen, sådan mener i hvert fald anfører Rasmus Nissen Christensen.
5: Lige nu er jeg bare sur og skuffet over, at vi, synes jeg, jo smider en vanvittig god præstation i første leg med at, få et rødt kort og så virkelig have et bjerg at bestige. Men, så altså lige nu føler skuffelsen sgu mere end perspektiverne, men jeg tænker, at i morgen så står solen op igen, og så må vi lade perspektiverne råde.
4: Ulvene kom ellers blæsende fra start og lagde tryk på de tyrkiske gæster. To gange måtte stolpen redde gæsterne fra at komme bagud. Cheftræner Mike Tulberg er overordnet tilfreds med holdets præstation, men han ærger sig samtidig over det røde kort.
6: Der manglede ved, at vi sparkede de chancer ind, vi havde, og vi kunne spille et mål ved en hel kamp. Jeg er også sikker på, at med den intensitet, vi ligger for dagen, og synes, vi står bedre fysisk end vores modstander, så havde jeg sagt til drengene, så synes jeg, så er jeg ret sikker på, at vi trækker den sidste ende. Men fodbold er nu engang sådan, at hvis du ikke sparker dine chancer ind, så bliver det svært, når du så også vælger, som i dag, at have en situation at trække det andet gode kort med Martin, som er en dum situation for os, så bliver det nærmest imod.
4: FCM skal nu forsøge at spille sig i Conference League ligaspillet.
1: I går var det varmt, i dag bliver det knap så varmt, men vi får altså en del sol, i hvert fald først på dagen, og så kommer der skyer op af dagen. Et sted mellem 17 og 22 grader får vi.

0: Alicia Kara med Scars to Your Beautiful.
1: Kaja Nyborg, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvad sker der ud i trafikken?
2: Jamen, lige nu der ser det jo faktisk ret stille og roligt ud, så der er god plads til at begive sig ud på vejene, hvis man skal det. Jeg har heller ikke fået nogen opkald om uheld eller andet, der forstyrrer trafikken lige nu. Men altså, hvis man oplever noget, så kan man jo ringe til mig. Og så er det på 70 100 110.
0: Tak for det, Kaja.

0: Biker med Rasmus Seebach og Søn.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Og du gør det på en fredag.
0: Det er rigtigt.
2: En af de rigtig gode fredage, fordi det er jo lønningsdag.
0: Ja, yeah. Og jeg må også bare sige, at jeg synes, at den her fredag er ekstra god, fordi når jeg har sendt i dag, så melder der sig 2 ugers ferie for mit vedkommende.
2: Ah, men altså, det er der vel ondt. Det er en af de der rigtig, rigtig fede fredage. Hvis man kigger ud af vinduet her, så er der også blå himmel og en hel masse fugle, der flokkes hen over den. Der er kun gode grunde til at være i godt humør. Men hvorfor synes du derude, det her bliver en fed fredag?
0: Prøv lige at skrive en sms ind til os på 1212. Start med at skrive vest. Hvorfor bliver det her den fedeste fredag? Og måske hvis du skal et eller andet i weekend, så må du også gerne skrive det. Men altså, hvorfor er den her fredag fed? Så deler vi lige nogle dejlige historier, så vi kan få den der fredagsstemning helt op på k-punktet.
2: Lige præcis.
0: 1212. Start med at skrive vest ind til os.
2: Og det kan du gøre, mens du hører den her fra Thomas Helmi, The One and Only. 20 minutter i 7.

0: Hvorfor i alverden spiller du den her sang, Britt?
1: Jamen, det gør jeg, Max, fordi at der er en i indbakken, der har fødselsdag. Det er dig, Dennis Jensen fra Ydby. Du skulle skrive ind, det skulle I alle sammen. Hvorfor bliver den her fredag den fedeste? Og Dennis han har skrevet, det er den her fredag, der er den fedeste, fordi to ting. Jeg har fødselsdag, og i dag der bliver jeg 37 år. Jeg skal i Jesperhus Blomsterpark på Mors. God dag. God dag til dig, Dennis, og tillykke.
0: Og stort tillykke med fødselsdagen. Erik fra Nors, han skriver også... Kom så de vige. Jeg tror, det er fordi, vi snakkede lidt fodbold lige før. Han er nok AGF-fan.
1: Ja, ligesom dig, Max.
0: Ja, vi er jo et par stykker. det er en fed fredag, fordi jeg skal på arbejde med de bedste kollegaer og de sødeste borgere kl. 13. Hedder det weekend og afhentning af ny Liverpool-trøje. Og så i min makkers forældres sommerhus i Lemvig med hende, den søde, jeg ses med. Det bliver også en fantastisk fredag.
1: Send en sms ind til os på 12, så start med at skrive Vest. Hvorfor bliver den her fredag fed? Så prøver vi altså lige at se, om ikke vi kan få fredagsstemning helt i top.
0: Her er det Joey Moe med Hvileløs. 6:15.

0: med Joey Moe, og det blev altså en ret vild hverdag, vi havde i går. Men spørgsmålet er så,
1: om den bliver lige så vild i dag, Ida Sofie Sellerup. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Det var varmt i går, og så bliver det pludselig sådan lidt småkoldt. Ja. Ret vildt temperaturskift. Hvad skal vi forvente os af en dag som i dag?
2: Jamen efter at vi her i området, altså Vesthimmerland, slog jo rekorden i går som den højeste temperatur, 34,5 grader blev der målt i års, så skal vi altså forvente en lidt anden omgang i dag. Vi kommer nok ikke højere op end en 17-19, ja, måske nogen steder 20 grader, men det er altså moderat og rimelig behersket i forhold til den varme dag, vi havde i går. Og altså, vi får jo kig til solen. Det er en pragtfuld morgen mange steder, men i løbet af middagstimerne, så kan der godt snige sig nogle byer ind, og de hænger egentlig ved i løbet af middag og så de tidlige eftermiddagstimer, og kan godt give nogle byer. De kan også nogle steder lokalt være med torden, så det skal man lige huske på. Så en lidt anderledes, det kan selvfølgelig være lidt drama i lidt tordenvejr, men ellers så bliver det altså lidt mere behersket. Men dog fin sommerdag.
1: Hvis jeg nu skal have en god undskyldning for ikke at klippe hæk i morgen, kommer der regn i morgen?
2: Der kommer byer.
1: Ej, hvor dejligt.
2: Men altså,
3: der blev du reddet,
2: Max. Ikke nok til, at man ikke vil kunne klippe en hæk, hvis man...
1: Nej.
2: Hvis man ikke lige tager sin regnjakke på. Vi plejer jo at sige, at byer er svære at styre, fordi vi ved ikke helt, hvornår de rammer og med hvilken kraft de rammer. Men der er mulighed for, for udendørs aktiviteter, og det kan godt være, der kommer lidt vand lørdag, der kommer mindre søndag. Så nogen sol, enkelte byer, og de her 20-22 grader som det højeste.
1: Så ingen undskyldning for ikke at klippe hæk, med andre ord?
2: Ej, så vil jeg nok finde på noget andet. Jeg er heller ikke god til at klippe hæk.
0: Ida Sofie, helt kort. Vi har altså gang i lidt fredagsstemning herinde i studiet. Hvorfor bliver det en fed fredag, synes du?
2: Jamen, jeg synes, det bliver en fed fredag, fordi der både er udsigt til sol, men der er også udsigt til at få lidt vand i de tørre haver, og så skal jeg egentlig bare ud, når jeg er færdig med arbejde, og spise en stor is med min datter.
0: Nej!
1: Det lyder fantastisk.
0: Ja. God fornøjelse.
2: Tak.
0: Godmorgen. Det er på 12.12 Vest. Du kan skrive ind, hvorfor den her fredag den bliver fed. Nu skal du høre The Pretenders. Don't get me wrong.

0: Det bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Jeg går på ferie i dag efter at have arbejdet hele året, inklusiv helligdage. Så nu skal jeg nyde en hel uge, hvor jeg kan gøre det, jeg har lyst til. Hilsner fra Skraldemand. Det har du i den grad fortjent, det må jeg bare sige.
1: Især hvis du har været på arbejde i går i den hede der. Det har ikke været nemt at være skraldemand der. Min weekend, den bliver fed. Jeg har lige afsluttet 10 dage i Italien, og her i weekenden skal til vores årlige hovedavlsskue for cheferhunde i Lem. Skal være sammen med en masse hundetossede mennesker.
0: Det kan altid kun blive godt, det der.
1: Det er altid dejligt. Rigtig god weekend.
0: Og vi skal ned og se vores datter og svigersøns nye erhvervet hus, som de får nøglerne til i dag i Vindingdal. Det bliver spændende. Masser at glæde sig til på den her fredag. Det bliver fedt, kan vi fornemme, ikke Max?
1: Selvfølgelig gør den det. Og nu kan du glæde dig til, at der kommer en radioavis, når klokken bliver 7. Først lige Emma Nicolina her.

0: I nat kom der måske et gennembrud i forhandlingerne om endelig fred i Gaza, for ifølge USA's præsident Donald Trump, så er den militante gruppe Hamas nemlig gået med til en total afvæbning i Gaza. Den amerikanske præsident siger, at Israel vil trække sine styrker ud af Gaza i takt med, at afvæbningen gennemføres. Vores mellemøstkorrespondent Nanna Mu Steffensen fortalte til mig kort inden udsendelsen, at vi ikke ved særlig meget om aftalen.
1: Det, som Donald Trump har skrevet på sociale medier, det lyder til forveksling som den aftale fra oktober, som Israel og Hamas lige siden da ikke har kunne blive enige om, hvad den egentlig betyder og hvordan den skal føres ud i livet. Der skal angiveligt være 15 punkter i den her nye plan, men et af de store spørgsmål er altså stadigvæk, hvad står der rent faktisk i dem?
0: Hamas og Israel har jo stået milevidt fra hinanden. Hvad tyder på, at parterne nu har nærmet sig?
1: Indtil videre, så er der altså ikke noget, der tyder på, at man har rykket sig voldsomt i forhold til, hvor man stod for nogle dage siden, og hvor parterne har stået lige siden oktober. En af Hamas' forhandlere siger til den amerikanske avis Wall Street Journal, at gruppen er gået med til at overdrage nogle våben til opbevaring af en palæstinensisk administration i Gaza, men det er altså stadigvæk uklart, hvornår det vil ske, hvilken type af våben taler vi om. Og fra Israel, ja, der er altså slet ikke kommet nogen kommentarer indtil videre.
0: Men hvor ligger de største knaster for, at aftalen kan accepteres af Israel og Hamas?
1: Jamen, det handler om Hamas' våben, og Israel kræver, at Hamas afleverer deres våben. Hvis der nu er en plan for en gradvis proces, en trinvis proces, hvor de vil aflevere deres våben, ja, så vil blikket jo vende sig mod Israel, og med et krav om, at de så overholder deres del. Men Israel vil ikke have, at Hamas afleverer våbne på den måde, altså gradvis. De vil have, at det skal være en samlet begivenhed, ikke en proces. Og jeg mener ikke, at der er nogen grund til, som situationen er nu, at tro, at Netanyahu har ændret sit syn på det, og der slet ikke her 3 måneder, før der skal være valg i Israel.
0: Lød analysen fra Nanna Mu Steffensen. Det varme sommervejr i Europa har kostet rekordmange liv. Fra den 22. juni til 26. juli har der været 35.000 flere dødsfald i Europa, end hvad man kan forvente for årstiden. Og det er høje tal, lyder det fra Thyregrove Krause, der er faglig direktør

0: stiger.
1: Den høje overdødelighed får WHO til at anbefale, at alle europæiske lande har en national varmeberedskabsplan. Danmark har ikke sådan en plan, og selvom der ikke er registreret overdødelighed som følge af varme herhjemme, så kan det være en god idé at udarbejde en konkret beredskabsplan for hedebølge, siger Thyra Grove Krause.
0: Det er i hvert fald vigtigt, at vi har noget overvågning, som der gør, at vi hurtigt kan varsle om, at hedebølger er på vej, og også kunne sige noget mere om, hvad for nogle konsekvenser det kan have for vores sundhedsvæsen.
1: Det kan være irriterende nok, når sommerens myg summer om ørerne og efterlader kløende stik på arme og ben, men i fremtiden kan myggene i Danmark bringe mere end bare kløe. Klimaforandringerne skaber nemlig bedre vilkår for myggebårne sygdomme som denguefeber og vestnilfeber. Det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut, Lasse Vestergaard.
2: Det er nogle sygdomme, vi særligt har i de varme dele af verden, men i takt med klimaforandringerne og myggene, så spreder sig mere, så vil de sygdomme her også kunne blive et problem i Europa og på sigt måske i Danmark.
1: Denguefeber bliver overført gennem tigermyg, og de er endnu ikke kommet til Danmark, da det stadig er for koldt. Men vestnilfeber, som overføres via myg, der allerede findes i Danmark, kan være lige om hjørnet.
2: Den er blevet påvist hos mennesker i Nordtyskland, og der var et studie sidste år, som viste, at heste i Danmark har været smittet, også med vestnilfeber. Så det er nok kun et spørgsmål om tid. Måske er den her faktisk allerede. Vi har bare ikke påvist den endnu.
1: Og han understreger, at begge sygdomme giver ingen eller milde influenza-lignende symptomer hos de fleste, men for få personer, så kan de udvikle sig til noget alvorligt.
2: Vestnilfeber kan give i sjældent tilfælde hjernebetændelse. Man kan eventuelt dø af det, hvis man er en ældre og sårbar person. Denguefeber giver som regel også kun mild sygdom. Man kan få det, der hedder hemorragisk choksyndrom, som kan blive alvorligt.
1: Jamen, nogen eller en del sol i dag, og først tørt, men i løbet af dagen mere skyet med byer flere steder. Temperaturen i dag op mellem 17 og en 23 grader varme, og så en svag til jævnt skiftende eller vestlig vind. Peter Faghård, Løfald, sat radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus. Godmorgen.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Jeg håber, der er masser af grunde til, at dit humør det er helt i top og helt oppe, kan vi sige. Den her, det var netop op fra Olly Murs og Demi Lovato.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og det er Max Fleischer og Britt Krohngaard, der står i P4-studiet den her morgen. Og Max, noget vi bare må sige, det er, det bliver varmere, og det kommer til at blive varmere også, når vi kigger ind i fremtiden. Her, hvor vi bor i Danmark.
2: Temperaturerne stiger, de går op, og det betyder også, at vi ligesom kan lægge natur til noget andet flora og fauna, end vi måske har været vant til. Også nogle lidt sådan trælsere dyr.
0: Ja, altså det er nogle insekter, der formentlig måske vil vandre op her, hvor vi bor. Og hvad kan det egentlig så komme til at betyde, og skal vi være bekymrede? Det tager vi altså lige snakken om lige om lidt.
2: Her får du først lige Ella Langley med Be Her. 10 minutter også.
0: Godmorgen.

0: Der kan være flere nye insekter på vej nordpå her til Danmark, fordi temperaturerne de kommer til at stige. Sådan lyder det i hvert fald fra forskere til DR i dag. Det kan være mygge- og flåtearter, der kan smitte os mennesker med denguefeber og vestnilefeber. Og vi skal så lige blive lidt klogere på, jamen bør vi egentlig være bekymrede?
1: Godmorgen, Morten D.D. Hansen. Du er biolog og naturvejleder og tv-vært, og så maner du altså også lidt til besindighed. Hvorfor?
2: Jamen prøv at høre, det der sker, når klimaet bliver varmere, er jo, at arter sydfra vælter ind over vores grænser. Sådan har det altid været, og det skal vi egentlig være glade for. Fordi at hvis ikke arter reagerede på, at klimaet blev varmere, så var de jo bundet til at leve steder, hvor de lige pludselig ikke kunne leve. Og det ville jo betyde en eller anden form for krise for naturen. Så det, at arter reagerer på temperaturændringer, det er sådan set helt normalt. Og så skal vi altså huske, at de arter, der kommer hertil, som udgangspunkt altid vil være på udkanten, i udkanten af deres udbredelsesområder, i hvert fald dem, der bærer de der tropiske sygdomme som vestnilfeber og denguefeber. Så altså, det bliver aldrig, som I gentager, aldrig nogensinde et stort problem i Danmark.
1: Men denguefeber, vestnilfeber, altså det lyder træls, når man
2: jamen
1: sådan
2: det er det træls. Det er der masser af ting, der er masser af ting, der er træls. Jeg har selv haft borrelia 3 gange. Det er fucking træls, for at sige det, som det er, ikke også? Men det vi skal forstå, det er jo, vi kan ikke gøre noget ved naturen. Naturen arter sig, som den gør. Vi kan ikke på nogen måde forhindre engflåter og hvad hedder det, tigermyg for eksempel, som bærer de her sygdomme. Vi kan ikke forhindre dem i, hvis de vil etablere sig i Danmark, så er det det, der sker. Men det, vi kan sørge for, det er, at læger, altså ude i vores sundhedssystem, at man er opmærksom på, at disse nye sygdomme lige pludselig findes. Ikke også? Fordi det trælse vil jo være, hvis man bliver ramt, og ingen tager en seriøst.
1: Så forberedelsen for landet her vil mest være ude i sundhedsvæsenet, at man netop bliver opmærksom på, at folk kan altså potentielt set godt komme ind med symptomer på vestnilfeber.
2: Ja, lige præcis, men det er jo ligesom med borrelia, fordi det var heller ikke en sygdom, man kendte i gamle dage. Den blev jo først beskrevet for ret nyligt, og indtil da, der folk, der har haft borreliose, dem har man jo bare kaldt, de der lidt skøre, de har lige pludselig fået lidt mærkelige bevægelser osv. Så det er klart, at det er sundhedsvæsenet, der skal være opmærksom på den her. Almindelige danskere skal på ingen måde være nervøse. Altså for pokker, der er jo i forvejen, skulle jeg sige, millioner af danskere, der rejser til Sydeuropa og til troperne for at opleve al den dejlige natur og alt det dejlige klima dernede. Så folk opsøger jo i forvejen de egne, hvor mange af de her sygdomme findes, og jeg vil jo til enhver tid sige, at sammenlignet med, hvad der ellers sker i troperne eller subtroperne lige nu, lad os bare kigge på de der skovbrænde i Sydeuropa, så er det, at der potentielt kan komme en tigermyg, der potentielt kan bære en sjælden sygdom. Det er altså meget langt ned på bekymringsskalaen.
1: Hvis du så ser på det sådan med en biologs briller, og vi lige tager sådan helbredstingen ud af det, altså hvad vil det gøre for biodiversiteten? Altså er det nogle arter, som kan skubbe nogle andre arter ud?
2: Nej, under ingen omstændigheder. Altså arter konkurrerer selvfølgelig altid om pladsen, men det er jo 2 arter ud af tusindvis af nye arter, for eksempel, der kommer til Danmark, hvis vi bare taler om engflåt og tigermyg. Der er jo i forvejen mængder af stikmyg i vores natur, og der er der ved Gud også rigeligt med skovflåter. Så det er bare en klimabetinget tilføjelse til vores artsliste, og der skal vi altså forstå, at vi har jo i forvejen fået mængder af sydeuropæiske insekter. Vi har fået stor kejserguldsmed, vi har fået blodcikade, flotte farvestrålende arter. Så det, at naturen ændrer sig, det er der altså ikke noget som helst odiøst i.
1: Tak for lige at mane lidt til besindighed, Morten D.D. Hansen.
2: Selv tak.

0: SF har tidligere slået på tromme for en turismeskat for at regulere den stigende turisme, der lige nu finder sted i blandt andet Thyborøn og Søndervig.
1: Niels Rasmussen, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er byrådsmedlem for SF i Ringkøbing Skjern Kommune, og du har tidligere foreslået sådan en turistskat. Nu hører vi jo så i dag fra By, Land og Transportminister og din partifælle Signe Munk, at en turistskat ikke nødvendigvis er sådan på prioriteringslisten for SF. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, det er da lidt ærgerligt over, at den ikke er, fordi at i vores kommuner, i vores område, så har vi virkelig behov for, at der skal gøres nogle investeringer i turismen, men også, der bliver brugt rigtig mange penge på vedligeholdelse af vores områder. Og så går vi med nogle tanker om udviklingen af vores turistområder, fordi vi er ikke i tvivl om andet, at det er noget, vi skal have leve af i fremtiden.
1: Ja, hvorfor er det, den her turistskat er så nødvendig i for eksempel i Ringkøbing Skjern Kommune?
2: Jamen, det er ikke kun i Ringkøbing Skjern Kommune, den er nødvendig. Sidste år, da jeg var i debat også, der var der fra både Fanø og Varde kommuner ønsker om, at blandt nogen dernede i hvert fald, at der også blev indført turistskat, og det var ikke SF, og det var Venstre og Konservative, der syntes, at det var en rigtig god idé. Og efterfølgende har jeg faktisk også talt med en del, som synes, at det kunne være en rigtig god idé. Fordi vi har en sum penge i Ringkøbing Skjern Kommune, og vi har også andre opgaver end turisme. Vi har store omkostninger i forbindelse med de velfærdsydelser, vi skal give vores borgere.
1: Men hvordan skal sådan en turismeskat fungere? Altså, hvad er det, I forestiller jer?
2: Jamen, vi forestiller os, at der bliver opkrævet et beløb per overnatning. Hvor stort det beløb skal være, det kan vi jo diskutere. Men jeg oplever jo også, når jeg er i andre lande, så opkræver de også en afgift for forskellige ting der. Og det må vi også kunne finde ud af, og det hører jeg også andre sige, det kan vi selvfølgelig finde ud af.
1: Og så nogle penge, der skal havne i kommunekassen?
2: Ja, det er det, fordi at der er behov dels. Vi har store omkostninger til vedligehold, og vi har behov for at få udvidet vores cykelstinet for eksempel. Men vi har også behov for at få skabt nogle nye faciliteter, som trækker turisterne ind i landet.
1: Og det er jo så, altså Signe Munk fra SF, som jo egentlig sidder med det her område nu, så I har jo i SF en meget, du burde jo have en meget direkte linje til ind. Er det noget, du vil tage op med en?
2: Ja, altså vi må have en dialog med hinanden om, hvordan vi får det indført, fordi det var jo et forslag i Folketinget sidste år, som ganske vist blev stemt ned, men jeg synes da ikke, vi bør have ændret holdning i forhold til det. Fordi det er vel rimeligt, at dem, der slider på vores område og benytter vores område, de også er med til at bidrage til at vedligeholde og udvikle området.
1: Tak for det, Niels Rasmussen, altså byrådsmedlem i Ringkøbing Skjern Kommune for SF.
0: Klokken den er 23 minutter over 7. Her får du Mille med Dagdrømmer.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Det summer af liv mellem halmballer, høns og traktorer rundt på danske bondegårde. Flere og flere bondegårde rundt om i landet, de tilbyder nemlig, at du kan komme på bondegårdsferie. Ifølge formand for Landsforeningen for Landbrug for Turisme, Jovan Christensen, der også selv tilbyder ferie på sin gård ved Kibæk, skyldes det især to ting.
2: Tingene skal være grønne, og folk vil have noget natur, og alting behøver ikke at køre med 100 km i timen, når man holder ferie.
1: Netop det er grund til, at familien Velbo fra Valensbæk er taget til Rødkærsbro ved Viborg for at holde ferie for første gang. Tid til fred og ro er her nemlig rigeligt af, som siger Grete Velbo, og hun har taget sin mand og to sønner med på bondegårdsferie.
3: Vi får det ud af det, at vi alle sammen kommer ned i gear. Så er der en høne, der har lagt et æg, eller nogle kalve, der skal fodres, eller en traktor, der kommer forbi. Så går vi jo bare og laver ikke så meget ud over det.
4: Det skal være muligt for kommuner at indføre en turistskat. Sådan har det tidligere lydt fra SF, som nu sidder for bordenden i det ministerie, der har ansvaret. Men nu er turistskatten så droppet, og det møder kritik fra Niels Rasmussen, som er byrådsmedlem for SF i Ringkøbing Skjern Kommune. Han har tidligere råbt op om behovet for en turismeskat.
5: Det synes jeg er ærgerligt. Selvom vi tjener godt på det, så har vi også ganske betragtelige omkostninger med turismen. Altså alene infrastrukturen, vedligehold af forskellige ting, det koster rigtig mange penge.
4: Tilbage i 2025, der fremsatte SF et beslutningsforslag i Folketinget, som skulle bane vejen for, at kommuner kunne opkræve sådan en lokal turistskat for at regulere turismen. Men sådan er det altså ikke længere. Minister for By, Land og Transport, Signe Munk fra SF, har ikke den her turistskat på prioriteringslisten.
6: Der, hvor regeringen har sagt, at vi i første omgang vil kigge på et afgiftsværktøj, det er i forhold til krydstogtspassagerer, hvor man jo så i en anden del af landet virkelig kan opleve et stort tryk, når der kommer krydstogtspassagerer. Så det er der, vi starter på afgiftsområdet.
1: FC Midtjylland er færdig i Europa League-kvalifikationen. Det står klart efter holdet i aftes tabte 0-2 på hjemmebane og dermed 0-3 samlet til tyrkiske Besiktas. Et rødt kort i anden halvleg til kroatiske Martin Erlik blev afgørende for kampen. Det mener i hvert fald anfører Rasmus Nissen Christensen.
7: Lige nu er jeg bare sur og skuffet over, at vi synes jeg jo smider en vanvittig god præstation i første leg med at få et rødt kort og så virkelig have et bjerg at bestige. Men så altså lige nu fylder skuffelsen sgu mere end perspektiverne, men jeg tænker, at i morgen så står solen op igen, og så må vi lade perspektiverne råde.
1: FCM skal nu forsøge at spille sig i Conference League ligaspillet. Og næste modstander, det er mod det mål. Næste modstander mod det mål, det er irske Bohemians FC.
4: Det bliver knap så varmt som i går, op til 22 graders varme, og så får vi noget sol i starten af dagen, men også lidt skyer.

P4 Trafik. Der er sket et uheld på rute 28 i retning fra Skjern mod Grindsted. Uheldet er sket mellem Tarm og Hoven, og et spor er blokeret i den forbindelse. Det kan være en god idé at finde alternative ruter. Og det var et uheld på rute 28 i retning fra Skjern mod Grindsted, der blokerer et spor mellem Tarm og Hoven.

0: Higher Love med Alex Vargas.
1: Så er det tid til DJ Battle.
0: Det er så meget blevet tid til DJ Battle, Max, og det er fredag, det er sommer. Og på en eller anden måde, så skal vi nu have afgjort, hvilken sang, der er årets sommersang 2026.
2: Det er jo det der med at have sommerhittet. Altså den der sang, hvis jeg tænker tilbage til sommeren 2026. Hvad er det så for et soundtrack, der kører i mit hoved? Der er sådan, mange minder er jo bundet op på musik.
0: Fuldstændig.
2: Altså, hvis jeg hører for eksempel Ozones, Dragostea din tag, den der Maja,
0: ja.
2: Maja, så tænker jeg bare, bum, det er sommeren 2006, det der. Den minder mig bare om nogle helt bestemte ting. Og på den måde, så har vi hver især taget bud med på, hvad der er vores sommersang 2026.
0: Ja, så hold dig lige klar med mobilen, klar til at stemme på den, du altså bedst kan lide på 12.12. Start med at skrive, hvis det kan være, du er helt uenig med, hvilken nogen vi har taget med. Men så kan du da også lige skrive det, hvis det er. Men du skal altså stemme enten på Max, du har taget den her med.
2: Benjamin Hav, Portugal. Jeg synes, det her nummer, det dufter af rosévin og sommernætter. Jeg synes, det er helt vidunderligt. Teksten er vanvittig, men det er jo Benjamin Hav. Men den lugter bare af sommer, og den skal vi høre. Og det synes jeg, vi skal gøre ved, at I sender en sms til 1212, skriver Vest, og så lige laver et mellemrum, og så skriver M.
0: Ja, okay. Jamen, det synes jeg jo så ikke helt, du har ret i. Vel, og jeg har taget den her med.
3: Jeg elsker den danske sommer, den danske sommer, den danske sommer. Med alt den der kaos, der kommer, den kommer, så kommer jeg.
0: Jeg bliver nødt til at oute dig nu, Max, fordi fuldstændig synkront med mig, der giver du dig til at svinge fra side til side. Og det er det, jeg synes, den her sang, den kan. Det er Den Danske Sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær. Den danske duo, vi ikke vidste, vi stod og manglede, men bare helt vildt gerne ville have, da den så kom. Der er så meget arm-jarm stemning omkring den her, og ja, jeg synes, den skal vinde. Stem på den på 12-tolleren. Start med at skrive Vest og skriv et B. Så altså, Max, hvordan stemmer man på dig?
2: SMS til 1212, skriv Vest, lav et mellemrum og skriv et M.
0: Og hvis du vil høre Tobias Rahim og Birthe Kjær, så sender du til 1212, start med at skrive Vest og et B.
2: Sæt i gang.
3: Du ved lige præcis, hvad det er, du gør.
2: Ej.

0: Ringer om natten med Christoffer.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Det gør du, hvor vi har i gang i en DJ-battle. Det er mega spændende, Max. Altså temaet, det er jo årets sommersang 2026. Hvad er det for nogle sange, vi kommer til at forbinde med den her sommer? Vi har taget to bud med, og det er altså mega tæt den her
2: morgen. Jeg har taget den her med. Lad os lige høre. Det her vidunderlige nummer, der hedder Portugal af Benjamin Hav, det er selvfølgelig årets sommerhit 2026, og det er der rigtig mange af jer, der er enige med mig i,
0: ja, men
2: ikke nok.
0: Er også mange, der er enige med mig i, at det selvfølgelig er den her duo, der tager førstepladsen. Jeg elsker den danske sommer, med alt den der kaos, der kommer, så kom bare jeg klar. Tobias Rahim og Birthe Kjær. Den danske sommer. Max, hvordan kan man stemme på dig?
2: Send en sms ind til 1212, skriv vest, lav et mellemrum og skriv så M.
0: Og hvis du vil stemme på den her, så skal du sende 1212 vest, skriv B. Kom så, venner.
2: Det står 50-50 lige nu. Vi har virkelig brug for jeres sms'er. Det er det er tæt. Kom nu. Skriv til 1212. Skriv vest. Skriv dem.
0: Nu er der lige den her og kører skuldrene frem og tilbage til. Eller
2: smør
0: hofterne.
2: Hofterne til, sagde du på. Eller hvad var det, du brugte sådan et udtryk?
0: Ja, smør hofterne.
2: Smør hofterne.
0: Det må man godt til Smooth Operator.
2: Det er godt, de kan se mig derude, tror jeg.
0: Mens I stemmer på 1212, skriv vest enten M for Max eller B for Brit.

0: Prøv lige at gå ind og sms på 1212, skriv vest, og så lige lave et mellemord, skriv M, så vi kan høre det danske sommerhit Portugal med Tobias Hav.
1: Du står og snyder
0: derovre. Jeg hijacker musikken lige nu, fordi jeg simpelthen nødt til at...
1: Det er overhovedet ikke okay, Max.
0: Jeg er dybt desperat. Jeg vil have nogle sms'er. Vi skal høre Portugal med Benjamin Hav. Kom nu. Sms til 1212, skriv vest, lav et mellemrum og skriv M.
1: Jeg vil have det sidste ord. 1212, vest, B med Birte Kær og Tobias Rahim.

0: Jeg tror, vi skal ud i fintælling, Britt.
1: Ved du hvad? Det tror jeg faktisk overhovedet ikke, vi skal. For jeg har stået og talt minutiøst med... Altså, du må gerne til Max, men...
0: Ej, for helvede, der kom en mere til dig.
1: Ja! Yeah. Vest B, den danske sommer, årets danske sommerhit. Det giver jo sig selv. Lars, ved du hvad? Jeg er så enig med dig. Max, jeg tager den her fredag. Jeg
0: er virkelig... Det er velfortjent. Det er en fantastisk klang.
1: Ej, jeg er overhovedet ked af, faktisk. Alt er godt med Chief One og Thomas Buttenschøn, forever bedste sommerskrang, skriver Tina altså også. Og der var også en, der skrev...
0: Christoffer med ringer om natten.
1: Ja, og Dracula, Tame Impala. Så der var også nogen, der var lidt uenige med os, og det må man altså gerne være. Nu hører vi af den her, den danske sommer.
0: Tobias Rahim. Tillykke med sejren, Britt.
1: Tak skal du have, Max.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

0: så fint, den her, synes jeg. Den danske sommer, Tobias Rahim og Birthe Kjær, som jo optrådte for 70.000 mennesker ved det her års Roskilde Festival. Første gang for Birthe Kjær, hun kom op på den scene. Ja, det var på tide, Max.
1: Det er jo helt fantastisk. Og har hun så fortalt efterfølgende, fordi hende og Tobias Rahim jo sang duet sammen, og sådan noget, så sagde hun, han var smurt ind i så meget olie, at jeg knap nok kunne holde om ham. Ja. Fordi Tobias Rahim, han står jo der i sin bare overkrop og smurt ind i sådan noget babyolie for at se lækker yes. og glinsende ud. Det har måske lige været sådan en tand for meget for den gode Birthe Kjær.
0: Sådan fedtet høj fyr der.
2: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
3: Han er ved at lukke hullet op til ham.
2: Drama.
3: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
2: Og sekunder, vi husker.
4: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
2: Kan de danske talenter slå stjernerne?
3: Et forrygende comeback.
2: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

0: kys og kram sender hun afsted. XOXO her, Sissel, til en gammel ekskæreste, har hun været ude at sige. Så vi kan lige den.
1: Så skal vi have noget rigtig American rock music på banen her. Det er Three Doors Down med Here Without You.

En stor sang her fra Three Doors Down Here Without You. Om 3 minutter får du en radioavis, for så er klokken 8. Først Need Your Love med One Republic. Godmorgen til dig.

0: Ifølge USA's præsident Donald Trump, så er den militante gruppe Hamas gået med til en total afvæbning i Gaza, og Israel vil trække sine styrker ud af Gaza i takt med, at afvæbningen gennemføres, skriver han. Vi kender endnu ikke detaljerne om den nye aftale, og hverken Hamas eller Israel har kommenteret den officielt endnu. Og vores mellemøstkorrespondent Nanna Mu Steffensen siger, at det, som Trump skriver på sit sociale medie Truth Social, minder meget om den aftale, som Hamas og Israel ikke har kunne blive enige om siden oktober sidste år.
1: Indtil videre, så er der altså ikke noget, der tyder på, at man har rykket sig voldsomt i forhold til, hvor man stod for nogle dage siden, og hvor parterne har stået lige siden oktober.
0: Den største knast handler om, at Hamas skal aflevere sine våben. Det kræver Israel, før landet vil trække sine styrker ud af Gaza.
1: Hvis der nu er en plan for en gradvis proces, en trinvis proces, hvor de vil aflevere deres våben, ja, så vil blikket jo vende sig mod Israel og med et krav om, at de så overholder deres del. Men Israel vil ikke have, at Hamas afleverer våbne på den måde, altså gradvist. De vil have, at det skal være en samlet begivenhed, ikke en proces. Og jeg mener ikke, at der er nogen grund til, som situationen er nu, at tro, at Netanyahu har ændret sit syn på det, og der slet ikke her 3 måneder, før der skal være valg i Israel.
0: Fortalte Nanna Mu Steffensen. Sommerens hedebølger har været dødsensfarlige for europæerne. Fra den 22. juni til den 26. juli har der været 35.000 flere dødsfald i Europa, end hvad man kan forvente for årstiden. Og det er meget høje tal, mener faglig direktør på Statens Serum Institut, Thyre Grove Krause.
2: Men vi ved jo godt, at det er det, man kan se, når man har massive hedebølger, at det går særligt ud over de ældre, der kan blive dehydreret og miste mangle salt, og at personer med underliggende sygdomme eller kredsløs sygdomme kan vælte, når der er, man får sådan et varmt vejr.
0: Der har dog ikke været nogen overdødelighed herhjemme, men ifølge Thyre Grove Krause, så skal vi forberede os på, at vi i Danmark vil få varmere vejr, og at vi også kan få mere ekstreme temperaturer. Så hvordan takler man de varme dage der, hvor du er, Camilla Fagerløfald?
3: Ja, havemøblerne her i gårdhaven på Ørestads plejecenter, de står lige nu i dejlig kølig luft, men sådan var det ikke i går. Der blev det over 29 grader i København, og det kunne man også godt mærke her i gårdhaven. I onsdags, der havde man som sædvanligt sit grillarrangement her på plejecenteret, og der kom isbilen forbi, fordi det var så varmt. Herindenfor, der står slush-ice-maskinen parat med hyldeblomst og gulerods slush-ice. Og Irene Herbo, du er køkkenleder. Hvad gør I ellers for at få væske i de ældre sådan en dag som i går?
4: Jamen, vi lokker dem jo

0: væskebalancen i orden hos beboerne her på Ørestads Plejecenter.
1: Der er for mange turister. De ødelægger naturen og autenticiteten. Ja, sådan har det lydt i år og sidste år fra flere rundt i landet. Og derfor så er der nogen, der vil have turister til at betale en afgift for at overnatte her. Netop det forsøgte SF at få indført sidste år med et beslutningsforslag i Folketinget. Nu har partiet så fået en minister med ansvar for blandt andet turisme, men minister for by, land og transport, Signe Munk, har ikke længere turistskat på prioriteringslisten.
2: Der hvor regeringen har sagt, at vi i første omgang vil kigge på et afgiftværktøj, det er i forhold til krydstogspassagerer, hvor man jo så i en anden del af landet virkelig kan opleve et stort tryk, når der kommer krydstogspassagerer. Så det er der, vi starter på afgiftsområdet.
1: Og at partiet nu har det øverste ansvar for turisme i Danmark og har pakket turistskatten væk, det møder kritik fra blandt andre Niels Rasmussen, der er byrådsmedlem for SF i Ringkøbing Skjern Kommune. Han var blandt flere byråder, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat. Og en vejrudsigt, nogen eller en del sol og først tørt, men i løbet af dagen mere skyet med byer flere steder. Så når temperaturen i dag op mellem 17 og en 23 graders varme med en svag til jævnt skiftende eller vestlig vind. Peter Farve Løfald til Radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: over 8.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Max, du har lige fået en kop kaffe, der smager lidt opvaskemiddel.
2: Sådan går det jo nogle gange.
0: Ja, sådan kan det gå.
2: Og sådan kan tiderne altså være træls nogle gange, men det kan også, der er grund til at glæde sig.
0: Jeg tror også, at der er mange, der, hvis de er på ferie, og tager det stadig en kæmpe del af deres rutine, at de lige skal have en kop morgenkaffe for at få sat dagen ægte i gang. Og ferie, det kan man jo gøre på alle mulige måder.
2: Man kan for eksempel tage på charterferie. Mm-hmm. Man kan tage på camping. Man kan gøre rigtig mange køre selv ferie.
0: Jeg troede, du var i gang med at opliste alle ferieformer.
2: Alle ferieformer,
0: men der stoppede du alligevel.
2: Ja. Men man kan også tage det her bundemandsliv ind i sin ferie og tænke, ved du hvad der kunne være fedt ved min ferie? Det er ikke at stå op klokken 9 og vælte ned til poolen og begynde at hamre kaffe og bajer. Nej, det er ud at malke køerne, det er ud at pille ved traktorerne, det er ud at hente æg ude ved hønsene. Det er noget, der er i stigning, det her bondegårdsferie. Der er i hvert fald flere, der udbyder det. Og det skal vi da høre lidt om, hvad det går ud på.
0: Og ved du hvad vi skal høre nu, Max? Vi skal høre en sang, jeg ved, du gerne vil høre, for du havde den med til...
2: Nogen vil sige, det er årets sommerhit 2016.
0: Denne morgens DJ-battle. Ved du hvad, du får lov til at høre Portugal med Benjamin Hav, for den lå i playlisten.
2: Kommer her.
0: Godmorgen til dig derude.

0: Værsgo, Max.
1: Så min trøstepræmie.
0: Din Portugal her med Benjamin Ahau. Glem alt om strand nu, parasol og palmer, for en sommerferie, den kan altså også stå på malkning og fodring og et vækkeur, der står op sammen med hønsene.
1: Det er bondegårdsferie, og Nynne Lever, du er... Ja, du er gået i stallen.
2: Ja, og hønsen er stået op, katten er stået op, og det er de mange kalve, altså også. Og når jeg siger mange, så er der seriøst mange. Her er cirka 360 styks, og lige nu så bliver der altså strøget halm ind i de her bokse, så de igen bliver bløde og dejlige at være i. Og hende, der gør arbejdet, det er Asta Leila Jensen. Det er dig, der er i gang med det her, og det er også dig, der har gården sammen med din mand og tilbyder bondegårdsferie her på stedet. Altså, hvordan ser sådan en typisk ferie ud her?
3: Jamen altså, vi starter cirka i stallen ved 7:30-8-tiden, og så de børn, der er over i vores træhus, vi leger ud, så kommer de herover og hjælper med at give hø og halm og ja, blandt mælk. Det er det rigtig store hit at få lov til at piske det op.
2: Ja, for jeg ved jo, at du har en bedstemor boende lige nu, og hendes barnebarn kommer senere i dag. Altså, hvem er det, der booker en bondegårdsferie her?
3: Jamen, det er primært børnefamilier, som skal på landet og se, hvordan det foregår her. Og også nogen, som elsker dyr. Og så er det tit bedsteforældre også med deres børnebørn, der tager lige et ophold. Og det er primært fra Sjælland, vi har. Vi har også en del fra Aarhus af, men det er primært Sjælland, der...
2: Og hvis vi lige skal bevæge os lidt længere ned i stallen, altså vi har lige tændt vandet, så kalvene får frisk vand. Vi skal lige prøve at bevæge os lidt derned, men jeg kan jo også godt afsløre, Asta, vi er i en stald. Her dufter ikke sådan af blomster. Altså, det er jo en stor kontrast til for eksempel en charterferie. Der er jo ikke en stor strand, all inclusive og minidisco og alt det der, som der er på sådan nogle ferier. Altså, hvad er det sådan en bondegårdsferie her kan?
3: Jamen, det er, at børnene, de kan fuldstændig af. Ja, forældrene gør faktisk også, fordi at tit så render børnene herovre fra, de står op og til de går i seng, så... Så ja, ja, og altså hvis der er nogen, der har børn med nogle udfordringer, så er det også fantastisk godt at være sammen med dyr. Det giver dem noget.
2: Ja, for altså, du fortæller mig, at I har haft nogle ret så dejlige oplevelser. Vil du ikke lige prøve at fortælle nogle af dem? Hvorfor nogle tilbagemeldinger får I tilbage?
3: Jamen altså, at det har været fantastisk at være her og være sammen med dyrene, og at vi også har brugt tid på dem. Og det jo betyder jo også noget, at vi ligesom yder lidt. Altså, fordi hvis vi bare lå dem gå rundt og være ligeglade med dem, så er det jo ikke en oplevelse, de får. Og jamen, altså, der er jo mange, der får lov til at køre en tur på traktoren også. Det er jo også et kæmpe hit. Så altså, der er jo både nogen, der er til dyr, og nogen, der er til lidt mere fart over feltet, jo.
2: Og det lyder til, at der er noget for alle. Du skal i hvert fald have tusind tak, Astrid, fordi du vil være med. Og så god arbejdsløst.
3: Jo, tak i lige måde.
1: Der er nogle køer, der gerne vil i radioen her.
0: Et kor af køer og kalve, ikke? Det her, det er Kiss Me med Sixpence None the Richer. Klokken, den er 17 minutter over 8.

4 Trafik, der er nu ryddet efter uheldet, der tidligere blokerede et spor på rute 28 Vejlevej i retning fra Skjern til Grindsted. Uheldet var sket mellem Tarm og Hoven, og der er nu fuldt farbart igen.

0: Jeg læste et interview engang med den gode Taylor Swift, som vi har hørt lige lidt tidligere, at det her nummer fra Sixpence None the Richer, det var det første nummer, hun lærte at spille på guitar.
1: Det undrer mig på en eller anden måde, ikke? Eller sådan, jeg vidste det ikke, men det giver ret god mening.
0: Ja, det passer bare sindssygt godt sammen.
1: Den her, vi skal høre nu, det er nyt. Det er Scarlett Pleasure og Sharma.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med en fadøl og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Mellem halmballer, høns og traktorer er der liv på danske bondegårde. Flere steder tilbyder bondegårdsferier. Og reporter Nynne Lebert, du står sammen med en af dem, som netop tilbyder sådan en bondegårdsferie.
2: Ja, og det er dig, Asta Leile Hansen. Du har en gård i Højbjerg ved Rødkærsbro. Hvad er det, sådan en bondegårdsferie her kan?
3: Jamen, jeg tror, at børnene de kan slappe af og nyde, at de har ferie. Kom herover og hjælpe med at passe kalvene og køre en tur på og kom helt ned på gården.
2: Ja, for dig er det gøre. Du har lige været med, at du har spandt vand, og nu skal det så ind i boksene til kalvene. Og de ved godt, hvad der skal ske nu. Jeres gæster må jo godt hjælpe til, men det er ikke noget, de skal. Så I får jo ikke nødvendigvis hjælp til jeres arbejde. Altså, hvorfor er det stadig fedt for jer?
3: Jamen, jeg synes da, at vi har nogle rigtig gode oplevelser med både børn og forældre, så det giver os også noget. Altså, det er ikke sådan hjælp, det giver, fordi nogle gange så tager det lidt længere tid, når de skal være med til at hjælpe med at piske mælk og sådan noget op. Men det er hyggeligt. Så, ja.
4: Frygten for kløe og udslæt har gjort larven fra helvede til et varmt samtaleemne. Men larven, den er altså langt fra den eneste ubudne gæst, der kan blive en del af den danske natur i en nærmere fremtid. Klimaforandringerne, de gør nemlig Danmark til et mere attraktivt hjemsted for myg og flåter, der kan bære på sygdomme. Og det fortæller altså René Bødtger, der er seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet. Og en af de myggebårne sygdomme, der nu er nået helt til Nordtyskland, det er næstvildfeberen. Og René Bødtger, han sammenligner den med sygdommen TBE, som kommer fra flåter.
5: Man kan enten få en meget mild infektion i sin krop, men man kan også være uheldig, det ses jo en gang imellem, at virus når at trænge ind i centralnervesystemet. Og så får man en hjernebetændelse, og så er det en helt anden situation, så har man en alvorlig infektion.
4: Men spørger man biolog, tv-vært og naturvejleder Morten D.D. Hansen fra Nørresnede, så er der brug for, at vi lige slår koldt vand i blodet.
6: Det opføres jo nogle gange som om, at alt, hvad der kommer fra Mellem-Europa eller Sydeuropa, det er det værste i hele verden. Samtidig med, at millioner af danskere så drager på ferie dernede, det er jo lidt paradoxalt, kan man jo roligt sige.
4: Ifølge Morten D.D. Hansen, så arter naturen sig, som den gør, og derfor så kan vi altså ikke gøre noget ved det. Men sundhedsvæsenet, de kan forberede sig, siger han.
6: Det, vi kan sørge for, det er, at læger, at man er opmærksom på, at disse nye sygdomme lige pludselig findes. Ikke også? Fordi det trælse vil jo være, hvis man bliver ramt, og ingen tager en seriøst.
1: Nogen eller en del sol og først tørt, men i løbet af dagen, så kommer der altså skyer i den sydlige del af landsdelen, kan der også komme regn mellem 17 og 22 grader.

0: Måske du fløjtede med på den her, det kunne du roligt gøre, uro med godt håbsvej.
1: P4 morgen, så er der clickbait.
0: Ja, så er der clickbait. Vi har da stået og ventet efter det, har vi ikke det, Max?
2: Det har vi da. Ja. Nu har vi jo haft vores første konkurrence her i løbet af morgenen, hvor vi har DJ Battle.
0: Ja, hvem vandt den?
2: Det snakker vi ikke mere om.
0: Nej, okay.
2: Nej.
0: Nå, nej, nej.
2: Danmark vandt. Det skal vi ikke sige det på den måde.
0: Brit vandt. Okay, jamen så kan vi komme videre til det, vi rent faktisk skal nu. Altså, du skal gætte, hvad det er, der gemmer sig bag de overskrifter, jeg har fundet, og det er DR.dk-artikler.
1: Yes. Nummer 1.
0: Pinligt burde tvangsindlægges til geografiundervisning. Skal du have den igen?
2: Nej, jeg trækker bare tiden.
0: Ja, ja, det kan jeg nemlig godt mærke. Men vi skal jo have et bud. Pinligt burde tvangsindlægges til geografiundervisning.
2: Jeg ved det ikke.
0: Jeg begynder at tale nu, Max, ja. Fordi altså, på et kort, som en repræsentant fra den amerikanske regering i sidste uge havde med at skulle vise på sådan en AIDS-konference, der var altså samtlige nævnte lande i Afrika placeret forkert.
2: Nej, det har jeg ikke set.
0: Nej. Nigeria lå sådan ude ved Sahara-ørken frem for ved kysten og Elfenbenskysten, og på den forkerte side af kontinentet.
2: Nej.
0: Ja, og man kunne også se på nogle af de her billeder, at kortet, det var simpelthen lavet af kunstig intelligens og AI. Så langt er vi så åbenbart ikke kommet. De går ud og siger Udenrigsministeriet, at det, oha, det tager vi altså det fulde ansvar for. Det var noget rigtig møg, det der. Det var noget rigtig møg, ikke?
2: Ja.
0: Ja. Okay, virkelig pinligt.
1: Nummer 2.
2: Også for mig.
0: Vildt drama. Tillykke. Nej, vent.
2: Det er PostNord Danmark rundt.
0: Ja, det er rigtigt.
2: Det var
0: rigtigt.
2: Det her med, man troede først, at ham der med det vidunder, ham Australien med det vidunderlige navn, Jensen Plowright,
0: yes,
2: han havde vundet. Og så var han glad for det. Men så kiggede man målfoto igennem, og så viste det sig, at det var en anden mand med et vidunderligt navn, Wout van Aert, eller hvad han hedder,
0: ja, Belgien. Wout van Aert.
2: Wout van Aert, som så havde vundet i stedet. For der var virkelig, virkelig drama på den anden etape der fra Klyngøre til Skive.
0: Han siger det selv, Wout van Aert. Det må have været en shitty følelse for ham. Det her, det må være min mærkeligste sejr hidtil. Den fik han altså i Danmark og i vores landsdel i øvrigt, den her oplevelse.
1: Nummer 3.
0: Det skulle han aldrig have gjort. Det kan koste ham livet.
2: Og det kan man bruge mange ting, det der. Kan man ikke det?
0: Det ved jeg
2: ikke. Aldrig have gjort. Det kunne have kostet ham livet.
0: Det skulle han aldrig have gjort. Det kom til at koste ham livet.
2: Jeg ved det ikke.
0: Så kan jeg fortælle dig, at, og det er faktisk ret alvorligt det her, altså en pilot er anholdt for at smule MDMA ind i Indonesien, Max, en malaysisk pilot. Han blev tidligere på ugen anholdt i den internationale lufthavn i Jakarta. Altså Indonesien, han har smuglet 70.000 ecstasy-piller, svarende til 26 kilo MDMA ind i en kuffert. Og det lykkedes ham så altså ikke, og nu risikerer han så dødsstraf simpelthen.
2: Boom.
0: Ja, så sluttede vi af med den.
2: Træls for ham.
0: En rigtig Max. Tak for at give den med.
1: Det er clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Outside med George Michael. Bondegårdsferie, det er noget, som bliver mere og mere populært, og nogle af dem, der tager børnebørnene, er det jo så med på sådan en tur. Det er bedsteforældrene.
1: Ja, lige præcis. Og Nynne Lebert, du har fundet en af den slags i Rødkærsbro.
2: Det er nemlig rigtigt, og hun er lige stået op, fordi her på gården kan man altså starte dagen, ligesom man har lyst. Det er ikke fordi, man skal starte med at lave noget hårdt arbejde, altså man lyst til kun at kigge på, så er det altså også tilladt. Og Jytte Hansen, det er dig, der er på bondegårdsferie lige nu. Du er fra Djursland, og du har været på lige præcis den her bondegårdsferie, altså her for 16 år tilbage i tiden. Du er både farmor og mormor, og nu er du så kommet igen, og dit barnebarn kommer her senere i dag. Hvad er det, du gerne sådan vil give dine børnebørn med sådan en bondegårdsferie?
3: Jeg synes, de skal opleve det, jeg selv har oplevet på en bondegård, fordi tænker man tilbage, så bliver man jo nostalgisk og tænker på, at man havde for eksempel sådan en kælekalv, som nu den der, dem der er her, de brogede kalve. Der havde vi en, der gik rundt med vores chef og hund frit, så det er sådan lige noget, der poppede op, da jeg så alle de her brogede kalve, og det, ja, livet på en bondegård, det er lidt andet end arbejdslivet ude i samfundet.
2: Ja, det tænker jeg da også. Der er mange bedsteforældre, der tager deres børnebørn med til Sydens Sol. Altså de her steder, hvor der er masser af andre børn, man kan lege med. Der er minidisco, der er alle mulige shows, der er alt det, nogen kunne drømme om. Du drømmer om bondegårdsferie. Altså, hvad siger dine børnebørn til det? Har de også lyst til det?
3: Det har de i hvert fald. Altså, det er faren til ham, der skal med på den her tur, som har spurgt, om ikke snart det er tid, at han kommer med ud. Fordi han ved jo godt, at hans søsters børn, de var med mig for ja, så 16 år siden. Så det synes han også, han skal prøve, og selvfølgelig skal han det.
2: Ja, og jeg kunne ikke lade være med at bemærke, Jytte, at du kom ind i stallen her til morgen. Så tog du som det første også din egen telefon frem og lige tog et par billeder. Nu har vi snakket om, hvad du gerne vil give til dine børnebørn. Men giver det også noget til dig selv? Altså, synes du også selv, det er lidt spændende og interessant, det her?
3: Det er det da, og ja, altså duften, den registrerer jeg da, når nu er vi hjemme. Så selvom det er mange år siden, jeg har boet sådan et sted, så synes jeg, det er rigtig hyggeligt. Men altså, jeg kan da godt se, at Asta, hun tager da også sin tørn. Så jeg som gæst, altså, da jeg boede på en gård, der skulle jeg sandelig da hjælpe far med både det ene og det andet, så det slipper jeg for på den her ferie. Det er dejligt.
2: Så der er ingen arbejdshandsker til dig?
3: Nej. Det tror jeg ikke på.
2: Fornemt. Tusind tak, og god bondegårdsferie til dig.
3: Ja, tak for det.
0: Jeg tænker lige på, Nynne, kunne du ikke tage en af de der kattekillinger med hjem, var? Helt ærligt. Sådan en redaktionskattekilling?
2: Jamen, de er så søde, og jeg kan sige, at der er så mange af dem, og der var en af dem tidligere på morgenen, der hoppede i sådan en spand med mælk. Hun skulle lige have hjælp til at komme op.
0: Ej, det var godt. Du var der til at redde dagen, Nynne Lebert. Tak skal du have. Ja.

0: vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Han er bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
0: Magisk.
2: Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

0: fra 1983, legendarisk album Thriller og legendarisk guitar solo også Eddie Van Halen, Max.
1: Også i den grad. Altså, det er jo noget, der det klør alle de rigtige steder for altså sådan en guitar-freak som mig. Det var selvfølgelig Michael Jacksons Beat It, vi fik her.
0: Skal vi så ikke til hjem til Danmark?
1: Jo, og tilbage til sådan hverdagslivet sammen med Lasse Skriver på Everyday Life.

0: svinger meget godt, det her.
1: En sang om at ville vælge hverdagen, selvom man fik tilbudt champagne og guldskåle med østers i, og den slags. Lasse Skriver var det her.
0: Om 2 minutter klokken 9, så får du en radioavis. Først The Kid LAROI med Love Again.

0: Nu er der måske kommet et vigtigt gennembrud i forhandlingerne om fred i Gaza mellem Hamas og Israel. I hvert fald, hvis man skal tro den amerikanske præsident Donald Trump. I nat annoncerede han nemlig, at den militante gruppe Hamas er gået med til total afvæbning i Gaza. Men hverken Israel eller Hamas har officielt kommenteret aftalen, som vi ikke kender detaljerne af endnu, fortæller international korrespondent Stephanie Syryk.
1: Vi mangler at høre Israel sige, at de vil skrive under, og så mangler vi at høre præcis, hvad den her såkaldte fuldstændig afvæbning egentlig går ud på. Altså, hvad er detaljerne i den, og kan Israel ligesom gå med til det?
0: Og det er netop et springende punkt, om begge parter, Israel og Hamas, kan acceptere den aftale, Trump skitserer. Det siger vores mellemøstkorrespondent Nanna Mus Steffensen.
2: Det handler om Hamas' våben, og Israel kræver, at Hamas afleverer deres våben. Hvis der nu er en plan for en gradvis proces, en trinvis proces, hvor de vil aflevere deres våben, ja, så vil blikket jo vende sig mod Israel, og med et krav om, at de så overholder deres del. Men Israel vil ikke have, at Hamas afleverer våbne på den måde, altså gradvist. De vil have, at det skal være en samlet begivenhed, ikke en proces.
0: Europas høje temperaturer koster mange liv. Fra den 22. juni til den 26. juli har der været 35.000 flere dødsfald i Europa, end hvad man kan forvente for årstiden. Selvom tallene ikke siger noget om, hvad de præcis er døde af, så kan faglig direktør på Statens Serum Institut, Thyra Grove Krause, ikke se andre forklaringer for sig end varmen. Og særligt ældre er udsatte i netop varmen.
3: Vi ved jo, at ældre er meget udsatte for dehydrering, eller hvis der er saltbalance, bliver påvirket, hvis de ikke spiser nok i varmen. Og vi ved også, at personer, der er svækket og har andre sygdomme, godt kan vælte, hvis det er, at de mangler væske eller bliver overophedet.
0: Selvom vi også har haft det varmt herhjemme i Danmark, så har der ikke været nogen overdødelighed her. Men ifølge den faglige direktør, så skal vi være bedre til at kunne håndtere det varmere vejr, som vi med klimaforandringerne kan få mere af. Hos Ørestads plejecenter har de slush-ice-maskine til at få væske i beboerne, blandt andre ting, som køkkenlederne Irene herpå viser frem.
3: Vi ved jo, at ældre er meget udsatte for dehydrering.
0: Og det var i hvert fald ikke hende, vi skulle høre, men ikke det er hende, der kommer her.
4: Fordi så når plejepersonale går rundt og prøver at nyde, så har de lidt med på en vogn, så kan de beboerne selv vælge, om de skal have lidt is, eller om de skal have lidt frugt eller lidt salt. Mange vil stadigvæk gerne have lidt kage.
0: Ja, altså, der er både chips og kage på plejecentret i Ørestad. Sidste år var det blåvand. I år, der er det type rønt. Der kommer flere turister til vestkysten. Også for mange, mener nogen. Derfor så vil flere have turister til at betale en skat for at overnatte i Danmark. Netop det forsøgte SF at bane vejen for sidste år med et beslutningsforslag. Nu er partiet så kommet i regeringen og har med Signe Munk fået en minister med ansvar for blandt andet turisme. Men hun har ikke længere planer om at indføre en turistskat, fortæller hun til os. Og det får hårde ord med på vejen af Jens Jørgen Højrup fra Fanø. Han stemmer ikke SF, men han vil gerne have turistskat.
5: Det er nogle skrædderhuder. De holder ikke, hvad de lover. Kan de gøre det i andre lande, så kan de også gøre det i Danmark. Hvorfor skulle vi ikke have en lille smule skat? Men vi kunne da godt bruge lidt ekstra kroner i kassen til at få eksempel vores veje og sådan noget. De er ikke ret gode jo.
0: Nej,

0: På Fanø, Christian Lorentzen, ikke meget for. Han var blandt flere byrødder, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat, som han kalder for et besøgsbidrag.
1: Jamen, det synes jeg er ærgerligt, og jeg synes, det lugter af, at SF har over på Vesterposten i København, og så er det derfor, at man sætter ind der. Der synes jeg jo, at SF skulle hæve sig op over sådan noget partipolitisk fnidderfnadder, og så arbejde for det, der kunne hjælpe alle de steder i landet, hvor den her udfordring gælder.
0: Ja, det var altså sidste år, at SF havde et beslutningsforslag i Folketinget, der skulle bane vejen for, at kommuner kunne opkræve lokal turistskat for at regulere turismen. 92 stemte imod, 17 stemte for. Den kommer til at stå på nogen eller en del sol i dag. Først tørt, men i løbet af dagen, så bliver det altså mere skyet med byer flere steder. Så temperatur mellem 17 og 23 grader. Det var Radioavisen med Daniel Indhus.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Dum for dig, Barbara Moleko. 8 minutter over 9.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Nu er det blevet tid til sådan et af højdepunkterne her på sommeren her på P4. Vi har jo været ude med isbilen de sidste 4 fredage. Vi har blæret på balletskole, vi har været på røgeri, vi har været på daginstitution, vi har været på en pakkefordelingscentral. Delt is ud til folk, der har svedt i sommervarmen, og hvor der er nogen, der har sagt, kammerater, I fortjener altså en is, fordi I er nogle rigtig guttermænd.
0: Vi har kaldt det P4's isbil, og i den her fredag er sidste gang, vi gør det. Jeg synes, det har været et fantastisk tiltag. Kom ud og lige sådan giv is til dem, der får hjulene til at køre rundt. Jeg ved, at vi har Jens Ole Sørensen med os på linjen. Ham skal vi ud til lige om lidt, Max.
2: Ud og overraske nogle

0: Skal vi ikke lige få den der isklokke på?
1: Jo, det skal vi i den grad, Max. Den kommer lige her.
0: Og det er jo, fordi vi skal ud med P4's isbil og P4's helt egen ismand, Jens Ole Sørensen.
2: Det er lige præcis mig. Og ved hvad, prøv lige at høre, den her klokke, hvis I tror, det er en automat eller noget, der er programmeret eller sådan noget, der, det er det altså ikke. Fordi det er faktisk ismanden selv, der sidder og ringer med den, og jeg gennemgik en diplomuddannelse her lidt tidligere på året, hvor jeg faktisk lærte at ringe med den der isklokke. Det tog mig en halvanden to timer. Det er faktisk rigtig svært.
1: Nu ringer jeg lige med den igen der, Jens Ole.
2: Ja, lige præcis.
1: Du skal ind og overraske nogen. De aner ikke, at du kommer.
2: Nej, jeg sætter lige scenen. Jeg står afsted. Jeg kan godt afsløre, det er i Midt- og Vestjylland. Herinde bag de mursten, de røde mursten på bygningen her, der sidder der, jeg kan også godt afsløre, det er nogle offentligt ansatte, som skal have det, jeg har herinde i bilen på bagsædet. Jeg åbner lige min termokasse, hvor jeg lægger køleelementer ned, og så er der ellers lækre sager. Jeg håber ikke, der er så mange på arbejde, for så er der måske også til, at jeg kan få en is her for morgenen. Men det skal selvfølgelig sige, vi har jo en undercover agent et eller andet sted herinde på kontoret. Vedkommende, jeg kan ikke sætte køn på, har ikke sagt noget til de andre til. Det vil sige, at der er ikke nogen, der ved, jeg kommer. Så lige om lidt, så skal jeg simpelthen crashe fordøren op på den her offentlige institution, og så håber jeg kan finde frem til dem, der skal have isen.
1: Jens Ole, spiser du en is, inden du går ind og overrasker dem, eller venter du?
2: Ingen kommentar.
0: Vi må se, om du kommer ind, Jens Ole. Det bliver spændende. Nu skal vi lige have Westlife på banen her med World of Our Own.

0: Så er det altså ved at være tid til, at der skal deles is ud. Vi har sendt vores bedste mand på sagen. Det er dig, Jens Ole Sørensen.
1: Ja, jeg føler mig sådan lidt kriminel, for jeg sniger mig her hen langs væggen. Der er sådan nogle materede ruder. Så går jeg hen her, så håber jeg, at den her dør, den går op. Det er sådan, altså, eps, den går ind her. Og der skal vi sige, der er kun vores hemmelige agent, der ved noget. Så skal jeg lige til venstre her. Her er der en dør mere. Øv, den kan jeg så ikke komme ind af. Prøv bare den på. Og se, om der ikke kommer nogen og hjælper mig. Der er en, der bevæger sig her. Der er ikke en... Jo, nu går døren op. Hey! Hej, godmorgen. Jeg hedder Jens Ole. Jeg kommer fra Danmarks Radio. P4 Meter S. Jeg skulle have fat i familierådgivning.
2: Ja,
1: hvor er de hen?
2: Kom med her.
1: Hvor er de hen?
2: Skal jeg finde dem til?
1: Okay, vi går ned her. Og det kan vi sige, det her det er de rigtige sådan nogle, hvad hedder det, de offentlige gulve. Det er sådan, man lægger på i alle offentlige bygninger. Og hvis man sådan gør sådan her med sine fødder, så kan man lave statisk elektricitet. Men det er sådan en hemmelighed, jeg kunne kende fra min gamle skole. Vi er på vej igennem den her bygning. Det siger lidt også fra min konto, at jeg er på vej hernede. Hvor er de henne? Hvor sidder de? Er det derinde? Er det nogen? Er det her? Hallo? Prøv at smide alt, hvad I har i hænderne. Jeg beklager selvfølgelig til de berørte borgere, at deres sagsbehandling, den blev jo sådan forsinket med et kvarter til 20 minutter. Godmorgen. Jeg hedder Jens Ole, jeg kommer fra P4 Meter Vest. Hvem har vi her?
3: Det er Sisse.
1: Hej Sisse.
3: Hej.
1: Det er sådan set dig, der er chefen for det. Hvor er dine medarbejdere?
3: Jamen, der er nogen herinde i hvert fald.
1: Godmorgen. Sidder jeg og snakker selv. Godmorgen.
4: Hej.
1: Hej, jeg hedder Jens Ole, og jeg kommer fra P4 Meter Vest.
4: Ej, hvor hyggeligt.
1: Smid alt, hvad I har i hænderne. Ja. Det her, det er en hastesag.
4: Okay.
1: Prøv lige at høre her. Jeg kommer lige over til jer. Prøv lige at høre. Værsgo. Stop lige den der, hvis du kan holde det fint. Au, min arm. Kan du være den, der åbner for den der? Og så fortæl, hvad du ser.
3: Ej, der er simpelthen is.
1: Jeg skal lige sige, at de her blå nogen her, dem skal I ikke knave i. Det er sådan nogle køleelementer. Så dem ligger vi siden af her. Prøv lige at høre her. I har gjort det skide godt. Både i dag, hen over sommeren, og derfor, der skal I simpelthen have is.
5: Ej, hvor lækkert. Ej, det synes jeg faktisk også, vi fortjener.
1: Jeg skal lige høre, hvem har vi at snakke med her?
5: Det er Margit Lindberg.
1: Hej Margit. Nu står du her som julemand. Hvad hedder det?
5: Jeg tror, at vi skal sende aben over til vores teamleder, for det er hende, der har indstillet os.
1: Ja, hende skal jeg nok snakke med bagefter. Men gider I ikke at gå gang her? Og jeg er nødt til at sige, at det kan godt være, at I er nødt til at hente hjælp fra andre afdelinger, fordi der er sådan en 20-30 vis eller sådan noget der. Man må også kunne spise to. Hvad tænker du om at få sådan en is sådan fredag morgen?
5: Jamen, altså, ved du hvad, så er dagen jo reddet. Så kan vi lidt igen.
1: Skal vi ikke begynde at dele ud? Kan du være en, der hjælper mig, eller hænger der egentlig til borger i telefonen? Det gør der ikke, vel?
5: Nej,
1: okay. Ej, hvor og hvad vælger du på? Prøv lige at høre, der er også nogen nedenunder. Se her, der er isvafler i den der. Og der er nogen med mandler. Der er ikke noget laktose og glutenfrit her i, kan jeg så sige.
6: Okay. Nej, den der er noget. Jamen, hvor er det lækkert. Jeg tager den her.
1: Og hvad var det, du tog?
6: Det var sådan en dobbelt saltkaramel.
1: Og jeg skal lige høre, hvem taler vi med nu?
6: Og det er Line.
1: Hej Line.
6: Hej.
1: Har du fortjent den der?
6: Ja, det synes jeg da. Jeg synes, vi arbejder hårdt her over sommeren.
1: men skal vi ikke fortsætte med at dele isen ud?
0: Jens Ole?
7: Ja?
0: Skal vi ikke fortælle lidt om, hvorfor de fortjener is, men gør det på den anden side et stykke musik?
1: Jo, jeg skal nok fortælle dem, hvorfor de får is, for lige ligner de nogen, der har, undskyld, jeg skulle sige, oplevet granatschok, eller set en blotter nede i parken, fordi at de står sådan lidt med åben mund og polyper.
7: Lad de folkene her få en is. Vi spiller lige et stykke musik, så vender vi lige tilbage til P4's hjemmeisbil.
0: Godt overrasket, Jens Ole.

0: Diskosnav hedder den her fra Gunge.
1: Det blev i sandhed en overraskelse, at der skulle deles is ud den her morgen med P4's isbilservice, som kører den sidste fredag. Det er dig, der har fået lov til at være den glade budbringer, Jens Ole.
2: Ja, det er jo helt fantastisk. Undskyld, jeg har aldrig set så mange mennesker smile så meget, og det er endda forholdsvis tidligt på morgenen. Vi er også nødt til lige at sige, hvor vi er henne, fordi det er jo helt glemt at fortælle. Vi er i Hvidebæk, og her ligger en afdeling af Ringkøbing Skjern Kommune, og det er blandt andet familierådgivning, der ligger her. Men jeg kan afsløre, at det er hele den her afdeling af kommunen, og jeg beklager både til kommunaldirektøren og til politikerne, at jeg har lagt den her kommunale afdeling ned, i hvert fald i kvarter 20 minutter, men jeg er sikker på, at arbejdsmotivationen, jamen prøv at høre, den piker i løbet af den her fredag, fordi vi får både noget koldt, så vi får sukker, og vi tager den simpelthen op af alle gangene, og lige nu, så står de og spiser. I må godt spise den, I må godt åbne den. Ja, skulle lige have sige. Tisse Plov Pedersen.
3: Ja.
2: Du er næsten den glade giver, du er i hvert fald den, der har fået ideen. Hvorfor har de her unge mennesker fortænkt en is fra morgenen af?
3: Jamen det har de, fordi at jeg jo synes, at selvom det er ferieperiode, og vi er færre på arbejde, så har vi jo stadigvæk børn og unger, deres forældre, der har brug for støtte, og det har de bare sikret hele sommeren over. De har knokket, og vi har sat os ved i heden, så da jeg hørte det, så tænkte jeg, at det fortjener de. Selvfølgelig skal de have det.
2: Nu er du sådan lidt en cheftype. Kan det ikke også godt være sådan, at sige, en lidt befrielse at høre på det her, undskyld, det lyder som sådan lidt en julefrokost, ja. Måske lige sådan hen klokken 8:30, ja. Hvor det begynder at komme til at gå godt, altså stemningen her.
3: Ja, men jeg synes jo, i bund og grund, så er vi jo bare altid i godt humør her, selvom det er noget svært noget, vi sidder med. Og kan det her gøre, at fredagen den bliver endnu bedre, så synes jeg jo bare, det er fantastisk.
2: Er det for at få lidt kredit, eller for at slippe billigere næste lønforhandling, at du har fået den her idé?
3: Nej, overhovedet ikke. Altså nu er jeg jo kun teamleder, så den sidder jeg ikke sådan helt på alene, men det er, fordi jeg synes, det er nogle gode, dygtige mennesker, og der bare fortjener at blive forkælet, så var det bare fuldstændig oplagt.
2: Vi skal også lige kigge i kassen her. Du skal også selv have en.
3: Ja.
2: Jeg kigger lige. Prøv lige, der er alt for mange is. Er I ikke flere mennesker?
4: Jo, vi har nogle PPR-psykologer, tror vi, der sidder nede i kælderen.
2: Ej, undskyld, hvorfor har jeg sat dem derned?
4: Fordi der har de deres arbejdsplads nede i, der er køligt.
2: Altså, de har ikke været slemme eller sådan noget?
4: Nej, overhovedet ikke.
2: Nå, prøv lige at høre her, jeg tæller lige 1, 2, 3, der er 5 amerikanervafler, der er 2 dejenvafler, der er nogle saltkaramel, der er nogle med mand. Jeg er nødt til at sige, jeg nåede at være matematisk studerende i 4 måneder på gymnasiet. Jeg kan allerede regne ud nu, det er ikke nok, at hver medarbejder kun spiser en is. Nej. Kan du som teamleder garantere, at du får løst den problemstilling, så vi ikke står med is, der er tøet op senere på dagen?
3: Det garanterer jeg for.
2: Jamen, så er der vel ikke andet at sige god fredag og god appetit.
3: Jo, og tak for besøget.
4: Tusind tak. Sikkert. Ja, du vil da. Ja,

0: som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her løber sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot. Lyt med hver dag kl. 14 på P4.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Selvom SF tidligere har slået på tromme for en turismeskat, så er forslaget for en stund pakket væk. For på trods af, at partiet sidder på magten, så har minister for by, land og transport, Signe Munk fra SF, ikke turismeskat på prioriteringslisten. Og den kovending, den møder altså kritik fra Niels Rasmussen. Han er byrådsmedlem for SF i Ringkøbing Skjern Kommune.
2: Når jeg rejser i udlandet, så betaler jeg jo også en afgift der, og det synes jeg også, vi bør kunne gøre i Danmark, og det har jo været vores politik hidtil, så det synes jeg, vi skal holde fast i og blive ved med at arbejde på, at der bliver indført den turistafgift eller turistskat.
1: På gaden i Søndervig mærker Jonna Odgaard tydeligt, hvordan turisterne de fylder der, hvor hun bor.
3: Lige i Ringkøbing, hvor jeg bor, der får vi en voldsom trængsel, for alle de mennesker, der er herude, de skal jo også på et tidspunkt i deres ferie ind til Ringkøbing, mindst én gang. Og det betyder jo, at der er trængsel i de små middelaldergader. Og os, der bor der og skal handle og sådan noget, vi kan ikke komme til. Vi kan ikke finde parkeringspladser, vi kan ikke komme til i butikkerne.
1: Og derfor mener Jonna Odgaard også, at en turistskat er nødvendig.
3: Coolcation er blevet aktuelt. Altså, at danskere i stigende omfang vil holde ferie i Danmark på grund af hedebølgerne i Sydeuropa. Og at befolkningen i Sydeuropa og endnu flere tyskere vil komme herop for at slippe for de 40 grader. Så det skal vi være forberedt på, og det er nu, det er begyndt.
4: Klimaforandringerne kan gøre Danmark mere attraktiv for ubudne gæster, som vi for eksempel har set med e-processionsspinderen. I fremtiden kan vi nemlig risikere at opleve myg og flåter, som bærer på sygdomme, vi tidligere kun har forbundet med Sydeuropa. Det fortæller René Bødker, som er seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet.
5: Vi ved, at temperaturen er utrolig vigtig for myggebårne sygdomme, fordi når myg bliver ramt af virussygdom, så skal den selv smittes, og det skal udvikles i myggen. Og myg, de lever så kort tid, så de dør som regel af alderdom, inden at de når så langt. Men når det er varmt, så går den her udvikling af virus meget, meget hurtigere.
4: Men ifølge biolog, tv-vært og naturvejleder Morten D.D. Hansen fra Nørre Snede, så er der altså ikke nogen grund til bekymring.
6: Det bliver aldrig, som i aldrig nogensinde, et stort problem i Danmark.
4: Ifølge Morten D.D. Hansen, så arter naturen sig altså, som den gør, og derfor kan vi ikke rigtig gøre noget ved det. Men sundhedsvæsenet kan forberede sig, siger han.
6: Det vi kan sørge for, det er, at læger, at man er opmærksom på, at disse nye sygdomme lige pludselig findes. Ikke også? Fordi det trælse vil jo være, hvis man bliver ramt, og ingen tager en seriøst.
4: Det er blandt andet krabater som tigermyg og engflåt, som ifølge forskere nærmer sig Danmark. Og det er altså arter, der kan smitte med virussygdomme.
1: Nogen eller en del soler først her, men i løbet af dagen skyder. Du kan altså også møde en enkelt byge eller to. Temperaturen kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader den her fredag.

0: Marie K. fatter det nu her på P4.
1: Og så skal vi have et topmøde, sådan rent musikalsk, i hvert fald i en dansk kontekst. Burhan G. og Medina timer op på Gem dit nummer. Jeg har

0: Jeg kan godt afsløre, at der bliver fredags rocket med herinde på den her gemte. Dit nummer, Burhan G og Medina.
1: Vi skal hylde en fødselar, som fylder nogle af de helt store i morgen. Det er Radioavisen, som fylder, og hold nu godt fast, Britt,
0: 100 år.
1: 1. august 1926, så løb Pressens Radioavis igennem æteren for første gang.
0: Det er da flot, hva'?
1: Det er sindssygt flot. Og,
0: Hvis
1: vi selv skal sige det. Og det gør jo også, hvis du hører en radioavis i morgen, så prøv lige at skænk det en tanke. Du kan også skænke det en tanke ved at lige at klikke ind på dr.dk og tage en quiz. Vi elsker jo quizzer.
0: Ja,
1: og der er simpelthen lavet en helt speciel radioavis-quiz. Og jeg synes lige, skal vi ikke lige prøve et par spørgsmål?
0: Jo, så du quizzer mig, eller hvad, Max?
1: Jeg quizzer dig, og det er sådan noget multiple choice. Lad os lige se, om vi kan få den her op at spille. God aften, her er Pressens Radioavis. Hovedbegivenhederne i den spanske borgerkrig er i dag. Det er oprørstropperne med stor kraft foretagende angreb på Irun. Det her klip fra Radioavisen, der er en lille video af det derinde, det er helt specielt og særligt. Men hvorfor er det det? Er det, fordi det er den ældst bevarede optagelse af Radioavisen? Mm-hmm. Er det, fordi det er Radioavisens allerførste udsendelse? Eller er det, fordi det er første gang, DR bragte en udlandsnyhed?
0: Jamen, altså, jeg ved det ikke, men jeg har lyst til bare at sige, at det er Radioavisens allerførste udsendelse, fordi det, synes jeg, vil være oplagt i sådan en quiz der.
1: 1926, der startede Radioavisen med at sende den spanske borgerkrig. Det er 10 år senere. Det er 1936, den starter. Men jeg svarede faktisk også forkert på den, vil jeg så sige. Fordi det rigtige svar er, at det er den ældst bevarede optagelse af Radioavisen.
0: Okay.
1: Lad os lige prøve at høre, om vi kan få dem her på også. Det der, det er nostalgi for mig. Der er mange mener i det. De ikoniske klokker, som har ringet hver dag de sidste 100 år, altså har ringet Radioavisens 12 nyheder i gang. Hvad er det for nogle klokker, Britt? Hvad er det ikoniske ved de her klokker?
0: Jeg vil gerne have nogle svarmuligheder, kan jeg mærke.
1: Er det klokker, som er skabt med kunstig intelligens? Er det klokkerne i DR-byen? Eller er det Københavns Rådhus store ur i tårnet?
0: Det må være Københavns Rådhus.
1: Ja, men selvfølgelig er det det. Lad os tage et spørgsmål mere. Her får vi lige et lydklip.
2: Der var mange ude i landet, der mente, at det var simpelthen for alvorligt til, at kvinder kunne tage sig af det.
0: Hvad var det, der var så alvorligt?
1: Ja, hvad taler den her tidligere DR-journalist Alice Vestergaard om her? Taler hun om, at radioer kun måtte ejes af mænd over 30? Taler hun om, at hun var den første kvindelige nyhedsoplæser, eller taler hun om, at lønnen for journalister skulle være ens?
0: Jeg tror, det er den i midten, at hun var den første kvinde. Rigtigt?
1: Det er fuldstændig korrekt.
0: Yay!
1: Jeg synes, vi stopper den her, fordi der er nogle flere spørgsmål, og vi skal heller ikke polere det hele for dem, der lytter med derude, som gerne vil selv.
0: Du skal ind og tage den her quiz på DR.dk. Tak for lige at tage nogle af dem sammen med mig, Max. Og tillykke.
1: Kæmpestort tillykke med de 100 år til Radioavisen herfra.
0: I morgen.
1: I morgen, ja, selvfølgelig.

det hele værd, synger Darlin, der er fra Struer og gået på gymnasiet Holstebro, så hun er en rigtig hjemstavnspige, kan vi godt kalde hende. Der er gang i tamburinen på den her. Den skal du have lov at høre. The Balcony, The Rumor, Set Fire.

0: Anna sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Britt, havde du oldtidskundskab i gymnasiet?
1: Ja, det havde jeg, Max. Og ved du, hvad jeg fik i karakter i gymnasiet? Nu blærer jeg mig lige lidt.
0: Okay, så kom med det.
1: Ja, det var en 12'er.
0: Ej.
1: Og derfor så ved jeg jo også, at der er noget, der hedder Odysseen. Homers Odyssé. Og kæmpe blockbuster i år er jo filmatiseringen af netop Odysseen, Max.
0: Ja, lige præcis. Jeg var ikke så heldig, at jeg skulle læse den i gymnasiet. Vi læste forgængeren Iliaden i stedet for. Jeg synes simpelthen, det var så kedeligt. Men det er der rigtig mange, der ikke synes, fordi Christopher Nolan, han lavede en film om, på det her kæmpe mesterværk, som er 3.000 år gammelt. Og det betyder også, at folk er blevet meget, meget interesseret i at læse originalværket. Flere boghandlere og biblioteker, som DR har snakket med, de melder simpelthen om, at det er ikke fordi, de bliver revet væk, men der bliver solgt rigtig, rigtig mange udgaver af Odysseen. Det er sådan både børneudgaver og forskellige oversættelser. Bibliotekerne, der skal man faktisk stå i kø for at låne den her bog.
1: Vi har begge to været inde og se den Christopher Nolans Odysseen, og den kan virkelig anbefales. Er det ikke bare to streger under det?
0: Det er fuldstændig to streger under det, men tag dig lige 3 timer. Den er lang, men den er rigtig, rigtig god.
1: Sæt dig godt tilbage i sædet, ikke? Jeg får du mine og kaffe. Shut up.

0: lidt. Så tager du på ferie, Britt.
1: Ej, jeg glæder mig, det bliver nødt til at sige det. Jeg har dog været vitterligt en fornøjelse, Max, at stå herinde i studiet med dig i efterhånden ret mange dage.
0: Åh, i lige måde.
1: Tak.
0: Lige om et øjeblik, Radioavis, og på den anden side af Radioavisen. Den sidste omgang verdens bedste sommer for i år, hvor David Mandel og Signe Vadgaard sender fra Enø.
1: Vi håber, du får en helt magisk fredag derude. Nyd det, nyd det, nyd det.

0: Der kan være kommet et gennembrud i forhandlingerne om fred i Gaza mellem Hamas og Israel. Den amerikanske præsident Donald Trump siger, at den militante gruppe Hamas er gået med til total afvæbning i Gaza. Men hverken Israel eller Hamas har officielt kommenteret den aftale, Trump skitserer. Så vi ved ikke, om parterne har accepteret den, fortæller vores Mellemøst-korrespondent Nanna Mus Steffensen.
1: Det handler om Hamas' våben, og Israel kræver, at Hamas afleverer deres våben. Hvis der nu er en plan for en gradvis proces, en trinvis proces, hvor de vil aflevere deres våben, ja, så vil blikket jo vende sig mod Israel og med et krav om, at de så overholder deres del. Men Israel vil ikke have, at Hamas afleverer våbne på den måde, altså gradvis. De vil have, at det skal være en samlet begivenhed, ikke en proces.
0: Tusinder af migranter er de seneste døgn svømmet ind i Europa fra Marokko. Unge marokkanere benytter altså det varme vejr til at tage svømmeturen på cirka 3 timer fra Marokko til Ceuta, en lille spansk enklave på den nordafrikanske kyst, fortæller berlinske korrespondent Gunnar Willum fra den lille by.
2: Nu er hele strandpromenaden her simpelthen fyldt med folk, som kommer gående. De spørger om vej, hvor er politistationen henne, hvor kan man veksle marokkanske penge. De er meget nemme at kende, for de har alle sammen våde fødder, og mange af dem de går også og ryster med læberne, fordi de har haft en rigtig kold tur mange timer i vandet.
0: Der er allerede brudt politisk borgerkrig ud i Spanien om, hvem der har skylden. Men det spanske politi siger, at det er en dom for højesteret, der gør, at det ikke må stoppe folk, der kommer fra havet. De lokale i Ceuta er alt andet end begejstret for migranterne.
2: De går rundt i bare overkrop og begynder at tække om penge. De migrantcentre, som der jo er her i Ceuta, de er fuldstændig overfyldt, så der er ikke nogen plads. De ligger og sover på gaden. Og der er det helt klart, at der er en fornemmelse, og hvis også man taler med de lokale, de er utilfredse med det her. De vil have de her folk ud af byen, og de vil have grænsen lukket. Den lokale guvernør er gået så langt, som at sige, at han vil simpelthen have erklæret undtagelsestilstand.
0: Myg kan efterlade kløende stik, men måske mere i fremtiden. For klimaforandringerne skaber bedre vilkår for myggebårne sygdomme som denguefeber og vestnilfeber, fortæller overlæge ved Statens Serum Institut Lasse Vestergaard.
3: Det er nogle sygdomme, vi særligt har i de varme dele af verden. Men i takt med klimaforandringerne og myggene, så spreder sig mere, så vil de sygdomme her også kunne blive et problem i Europa og på sigt måske i Danmark.
0: Men Lasse Vestergaard understreger, at de fleste kun får milde influenza-lignende symptomer, eller slet ingen. Solen skinner, men i løbet af dagen bliver det mere skyet flere steder med byer, især i de sydvestlige egne. Det bliver mellem 17 og 23 grader. Sådan lød den her radioavis med Nina Høgsberg.
4: Det her er P4.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Hvad vil du egentlig gøre, hvis du styrter ned på en øde ø?
1: jeg vil bare bede til, please lad det være en ø, hvor folk er taget, altså, taget lidt væk. Og så kommer de tilbage om lidt. Og så kan jeg være her på en ø, som Palle alene på en ø. Og så kommer de tilbage, og så kan vi feste alle sammen og hygge os og grille.
0: Det lyder bare
1: en dejlig dag på stranden, ikke?
0: Skønt. Prøv at høre, vi er live fra Enø for aller sidste gang det her. Det er nemlig verdens bedste sommers sidste program, i hvert fald i den her omgang.
1: Du har været hele Danmark rundt på 5 uger, Signe, hvad i går?
0: Oh my god, i hvert fald noget, der ligner. Vi har godt nok været mange skønne steder. Forborg, vi har været i Dragør, vi har været i Tisvilde, vi har været i Ribe, og nu er vi her på Enø.
1: Sengende sted at slutte af, hva'?
0: Men altså, vi er bare blevet omfavnet hele vejen rundt. Det har været skønt. Og David, nu skal vi jo så slutte programmet med maner og selvfølgelig have sat nogle flere rekorder.
1: Det er klart. Vi bliver nødt til... Vi har jo søsat Enø som rekordernes ø. Og så bliver vi da nødt til også lige at sætte en rekord eller to i løbet af det her sidste program.
0: Ikke? Og skulle vi ikke også gøre det sådan lidt eftertrykkeligt nu, hvor det også er fredag, og sådan lave sådan en ordentlig stor rekord?
1: Det er det, vi satser på.
0: Ja. Vi har selvfølgelig også en musikquiz.
1: Det er klart.
0: På Kazoo.
1: Ja.
0: Den er svær, som altid. Men prøv at høre, du kan vinde en verdens bedste sommer badebold, og om ikke andet, så lyder det dumt.
1: Kan vi smide 2 badebold i puljen i dag, fordi det er sidste program?
0: Det kan vi godt.
1: Det kan vi godt.
0: Det kan vi godt.
1: Okay, nice.
0: Det kan vi simpelthen godt. Vi skal også ud til Mikkel, som skal ud og sætte nogle rekorder.
1: Præcis. Der er så meget godt i vente i de næste 2 timer lige her på B4.
0: Så kæmpestort og varmt velkommen. Og så er der Bruno Mars. What's not to like?
2: Du lytter til verdens bedste sommer.
3: Verdens bedste sommer. På B4.
2: Med Signe Vadgaard og David Mandel.

0: os her i verdens bedste sommer på P4, hvor David, vi har jo en skøn, skøn reporter, der hedder Mikkel. Han har virkelig også arbejdet hårdt de her 5 uger.
1: Meget dygtig, meget dygtig. Giv ham lønforhøjelse.
0: Mikkel, vi har jo fundet en, skal vi sige, lokal rekord, som vi synes, at du skal slå. Hvor er du henne?
2: Jeg befinder mig i det, der hedder Carbæks Minde Games, som ligger over ved siden af minigolfbanen, som er en god gammeldags sådan en fyldt med spillemaskiner og sådan nogle biler, man kan høre, og airhockey. Og så har jeg simpelthen fundet en... Hvis I hører lidt larm i baggrunden, så er det fordi, der er nogen, der spiller sådan noget whack-a-mole, for eksempel. Og jeg har fundet en boksepud. Og den her boksepud, der har jeg fået at vide af Robert fra minigolfbanen. Den her rekord, den har stået i flere år, og der er ikke nogen, der kan komme over den her rekord.
0: What?
2: Så det har jeg selvfølgelig sat mig på at gøre på rekordernes ø.
0: Naturligvis.
2: Den hjælp, jeg ligesom skal have til det, der har jeg fundet det perfekte i området. Fordi jeg har fundet Michael Madsen, der er tidligere Danmarksmester i boksning. Du har været med til OL, og du har simpelthen bokset 15 professionelle kampe. Michael, hvordan ser det her ud i forhold til ligesom at stå i OL-ringen, når du står og kigger ind på den her boksepude?
3: Det er jo noget fuldstændig andet noget. Altså, det eneste, jeg siger til sådan en boksebold, det er at lukke din hænder, hold knoglerne rigtig godt lukket, og så slå til den. Ellers så risikerer du at ødelægge fingrene.
2: Okay, men det er jo et godt sted at starte. Jeg skal ikke smadre mine fingre. Selvom det er sidste dagen, så vil det være en rigtig dårlig måde at slutte den her radiosending på. Og Michael, det her, når du ligesom går til sådan en... hvordan varmer du dig selv op, inden du skal ind til sådan en kamp her? Nu er det boksebud, men også mod... Hvis jeg forestiller mig, det er en person, der står foran mig.
3: Jamen, det er altså sådan en almindelig dag sammen med børn og familie og ting, og så jeg står og skal se, hvem er stærkest af ens drenge og fire. Så slår man bare til, at man varmer ikke op.
2: Men hvis du forestiller dig, det her, det er OL i Rusland, hvor du var nede. Hvordan gejler du dig selv op inden sådan en kamp?
3: Inden sådan en kamp, der varmer totalt op. Der går cirka en halv time opvarmning, hvor man varmer kroppen fuldstændig igennem med hænder, skulder, ben, hofter, hoved, hals. Alt bliver varmet igennem på en.
2: Det mentale, hvad går igennem hovedet på dig, inden du går ind i ringen? Hvad er det, jeg ligesom skal tage med over i mit hoved?
3: Jamen det der så, hvordan vil du tage den her kamp an? Vil du stå og bare kigge på ham og løbe rundt om eller noget? Finde ud af, hvordan manden han fungerer, stille og roligt, så finder man ud af hen ad vejen, når man står sådan og chatter til ham. Ham kan jeg tage på den og den måde, altså støde højt på ham, støde lavt på ham. Eventuelt nok komme ud med det samme, hvis man kan det, så vil man gøre det.
2: Jeg tror, jeg går med det sidste. Jeg prøver at gå ind i hovedet på den her maskine, og så tænker jeg måske bare knocker den ud med det samme.
0: Jeg tror, altså hvis det var mig, David, så ville jeg bare stå og stirre på den. Den der, altså bare sådan, være i defensiven.
1: Altså mod en boksepude nede, ja, i sådan et gamescenter?
0: Ja, fuldstændig.
1: Okay,
0: ja.
1: Du vil gå defensivt på den. Det er en interessant taktik. Vi skal lige om lidt, så vender vi tilbage til Mikkel, og så skal han forsøge at slå rekorden. Vi skal også lige høre, hvad er rekorden? Hvad er det, han skal slå?
0: Præcis.
1: Men gode tips fra en tidligere OL-bokser. Fuldstændig genial. Det er enøgmænder.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: Verdens bedste sommer på B4.

0: Hugum nedlægger forsvaret. Nu skal vi til gengæld, David, på en eller anden måde gå virkelig meget på angreb. Vi skal angribe nu.
1: Ja, vi opruster. Det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til. Vi skal hen til Mikkel, det er det, vi skal.
0: Jamen, det er, fordi han skal bokse.
1: Han skal bokse, ja.
0: Angreb.
1: Og han skal angribe, han skal bokse. Ikke mod et menneske, men mod en maskine. Man versus machine. Det her, det er Mikkel, der tager kampen op mod AI, mod
2: Terminator.
1: Robotter, mod Terminator. Mod, altså, hele fremtiden ligger i dine hænder, Mikkel.
3: Noget af det, jeg blev mærke i min råd fra den gode OL-bokser Michael, det var, at han sagde, at man, altså han plejer at varme op i en halv time. Nu har jeg haft to sange til at stå her og lige vride skuldrene lidt og strække fingrene og se den dybt i øjnene, den her boksemaskine. Fordi det, vi ikke kom ind på før, det er jo rekorden. Den her boksemaskine, den kan gå op til 999. Der er en rekord, der har stået i en del tid hernede, og den er på 988. Så ja, det er sådan et rimelig højt niveau, vi skal op på, før jeg skal slå den her. Men jeg har fået Michael til at holde mikrofonen for mig, og så tænker jeg, nu prøver vi sgu simpelthen bare lige at give den et ordentligt hak på tuden, og så ser vi, hvad der sker.
0: Du er en
3: så
0: fedt
3: Michael,
0: hvis
3: jeg lige overrækker den her til dig.
1: Til jer, der ikke ved det, Mikkel er
3: der er noget med, at jeg har ledninger på mig og sådan noget.
1: Lige præcis, men du er en stor fyr, Mikkel. Du er en stærk fyr. Altså, er der nogen, der kan gøre det, så er det dig. Vi har stor tiltro til dig.
0: Utrolig lange arme også.
1: Ja.
4: Lidt længere fra.
3: Okay, den kommer her.
1: Så slår den. Hold da kæft.
3: Den stiger 700, 800, vi kommer... Ej, shit, vi kommer ikke engang over 900. Lige nu slutter jeg på 886, hvilket jeg faktisk er ret skuffet over.
0: Nej, det er da flot. Det er da flot, Mikkel.
3: Det er så det, vi kan gøre i stedet for. Det er, fordi jeg ved, jeg har set ret mange stærke mænd rende rundt herovre på Enø. Der er jo mange, der ligesom går rundt med deres store muskler nede på Enø Strand. Hvis vi har nogle af de her store Enø-makkere, så kunne vi godt tænke os at slå den rekord i dag. Og det ser ikke ud, som om det er mig, der kommer til at gøre det. Så hvis du er en stor makker, så kom forbi Carbex Minde Games ude på Enø. Det ligger lige ved siden af minigolfbanen. Og så giv det et skud, fordi vi skal simpelthen over de 988. Jeg har brug for alle hakkede makker og hakkede makkerinder til at komme og hjælpe mig med det her.
0: Ned til Carbex Minde.
1: Games, Carbex Minde, lige ved siden af Carbex Minde, minigolf. Få din indre Rocky på. Hjælp os med at slå rekorden ved boksemaskinen. 988, tror jeg, rekorden var. We can do it.
0: We can do it.
1: We can do it. Yes. Come on.

0: sidder jo totalt og jabber her.
1: Det er et we are in a fighting mood, kan man godt sige. Og det er selvfølgelig, fordi vi skal slå bokserekorden. Vi skal ikke som sådan, Signe.
0: Ej.
1: Nogen skal.
0: Ja. Det er ikke os, der er de stærke her i foretagene.
1: Nej, det er det altså ikke. Hop ned til Carbex Minde Games, lige ved siden af Carbex Minde Minigolf, og hjælp os med at slå rekorden, hvis du er i nærheden, ikke?
0: Lige præcis. Vi skal have slået endnu en rekord, inden vi slutter af for i år. Nu er det blevet tid til de regionale nyheder. Klokken er 10:30.
2: Nyheder fra DR Midt og Vest.
3: Det summer af liv mellem halmballer, høns og traktorer rundt på danske bondegårde. Flere og flere bondegårde tilbyder nemlig, at du kan komme på bondegårdsferie. Ifølge formand for Landsforeningen for Landboturisme, Siobhan Christensen, der også selv tilbyder ferie på sin gård ved Kibæk, så skyldes det især to ting.
4: Tingene skal være grønne, og folk vil have noget natur, og alting behøver ikke at køre med 100 km i timen, når man holder ferie.
3: Og netop det er grunden til, at familien Vendelbo fra Vallensbæk er taget til Rødkærsbro ved Viborg for at holde ferie for første gang. Tid til fred og ro er der nemlig rigeligt af, siger Grete Vendelbo. Hun har sin mand og to sønner med på bondegårdsferie.
5: Vi får det ud af det, at vi alle sammen kommer ned i gear. Så er der en høne, der har lagt et æg, eller nogle kalve, der skal fodres, eller en traktor, der kommer forbi. Så går vi jo bare og laver ikke så meget ud over det.
3: Ifølge Siobhan Christensen er interessen for ferie på landet steget siden coronatiden, og hun spår også ferieformen en lys fremtid.
4: Selve ideen med at komme på ferie ude på landet, jeg tror, det bliver mere og mere populært. Jeg tror, folk er blevet mere bevidst, miljøbevidst og mere bevidst om, at faktisk naturen af Danmark er rigtig flot.
3: En byge af indbrud har ramt den lille by Tvis uden for Holstebro. Inden for det seneste døgn har Midt- og Vestjyllands politi modtaget i alt 10 anmeldelser om indbrud i biler og garager i byen. Det skriver Dagbladet Holstebro. Ifølge politikommissær Frederik Bertelsen fra lokalpolitiet i Holstebro, så går det igen ved flere forhold, at der er blevet stjålet fra ikke aflåste garager, biler og firmabiler. De mange indbrud, det betyder, at politiet i den kommende tid vil holde ekstra øje med området, og de opfordrer til, at man låser sine ting af. I kig på vejret, vi får nogen eller en del sol og først tørt her først på dagen, men senere så kan der altså blive mere skyder, der kan komme enkelte byer. Temperatur mellem 17 og 22 grader varme.
6: Det her er verdens bedste sommer.
7: Verdens bedste sommer.
6: Sommerformiddagsradio på P4.

0: verdens bedste sommer på P4 live fra Enø for sidste gang den her sommer. Olivia Rodrigo og Drop Dead.
1: Vi sidder nede på stejlepladsen ved Fiskerlejet. Der er lige kommet en sort bil kørende forbi. Han hæver hånden og vinker til os. Og det er et menneske, vi har nok mødt ham hurtigt før, men ikke en, vi kender godt. Men vi vinker lige, vi anerkender hinanden, og vi vinker selvfølgelig tilbage. Og der bliver skabt en connection mellem os, Signe, kan man sige.
0: Ikke? Jamen, jeg kunne også mærke det.
1: Og det er lige præcis det. Det var så lidt et tilfælde, det skete lige her. Men det er det, vi gerne vil tage ind i. For vi vil gerne slå endnu en rekord i dag. Og vi vil gerne slå en rekord, hvor vi kan være flest mulige mennesker sammen om den her rekord. Ikke bare her på Enø, men i hele det danske land, måske i hele verden i virkeligheden, ligegyldigt hvor du lytter med fra. Kan du være med på den her rekord?
0: Vi gjorde jo noget smukt sammen.
1: Nu vinker vi igen.
0: Vi vinker igen.
1: Ja, var det godt.
0: Vi gjorde noget smukt sammen i mandags.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Der var vi rigtig mange mennesker landet rundt, og her på Enø, der stod på et ben på samme tid. Vi satte faktisk en verdensrekord.
1: 11:37 i mandags.
0: Ja. Det var tidspunktet. Og vi er lidt ude i, at det var et godt tidspunkt, fordi det var et rekordtidspunkt.
1: Kæmpe rekordtid.
0: Så vi vil gerne gøre det igen i dag. Klokken 11:37, altså præcis om en time,
1: ja.
0: Der skal vi være så mange mennesker som overhovedet muligt, der vinker på samme tid.
1: Til hinanden.
0: Ja, ja.
1: For hvad er et vink egentlig? Et vink er en hilsen, Signe. Mm. Et vink er en måde at komme i kontakt med et andet menneske. Og hvad er det, vi som mennesker har brug for? Vi har brug for at kigge et andet menneske direkte ind i øjnene og kunne mærke, prøver vi sammen på den her jord, i den her by, på den her lille bitte sti, og vi kan mærke hinanden, og vi glædes ved hinanden, og vi får energi af hinanden. Ikke?
0: Men man kan sige, jeg synes jo, hvis man nu sidder alene i bilen, eller alene derhjemme og lytter til retten, så synes jeg jo også godt, at man må vinke. Det kan jo være et vink, der bare skaber god energi, gode vibes. Og hvis du sidder i bilen og vinker til hinanden, og som så vinker tilbage til dig, så ved du, okay, vi har verdens bedste sommer sammen.
1: Ja, og du vil vide, at du ikke er alene om det vink. Og måske får du endda kontakt til nogen, du ikke kender, og vinker til dem, og de vinker tilbage. Og vi kender måske alle sammen situationen, hvor der er en person på gaden, der vinker, og man tænker, nej, der er en, der vinker til mig. Så vinker man tilbage, så finder man, gud, det var ikke til mig. Det var dem lige bag ved mig. De fleste af os har nok prøvet det. Det er en pinlig situation. I dag er det ikke pinligt.
0: Det er
1: 11:37 er det ikke pinligt.
0: Nej.
1: For der vinker vi alle sammen til hinanden og til de mennesker, der er omkring os.
0: Og så for ligesom at dokumentere, at vi har skabt en rekord, fordi det er jo det, vi er ude i.
1: Jamen.
0: Flest mennesker, der vinker på samme tid, så skal vi selvfølgelig gerne lige høre fra jer.
1: Ja, det er klart.
0: Hvor vinker I fra? Hvor mange vinker I sammen, hvis I er flere om det? Hvor er I henne i landet?
1: Hvem den vinker
0: slags?
1: I til?
0: Ja.
1: Og så videre, og så videre. Vi har en verdensrekord, vi kan gå efter at slå.
0: Jeg synes jo, vi skal prøve, men det er selvfølgelig en stor...
1: Det er en stor verdensrekord. Det kan godt være, at vi ikke slår den. Vi vil prøve, det kan godt være, at vi ikke slår den. Men så kommer I hvert fald med minimum en Danmarks rekord. Måske endda en Europa-rekord. I Belgien er der 41.500 mennesker, der har vinket samtidig til nogle OL-atleter. Ikke?
0: Jo, de sad på et stadion sammen og vinkede på samme tid, og det synes jeg på en eller anden måde er lidt unfair.
1: Ja, også fordi man vinker bare til nogle atleter. Det her, det er folkets vink. Ja. Det er vores allesammens vink. Ja. Det her, det var elitens vink. Det var sportsudøvernes vink. Det her, det er vores vink.
0: Lige præcis. Så det er 41.500 mennesker, vi sigter efter, skal vinke på samme tid. Prøv at høre, hvis ikke det bliver til det tal, så kommer det stadig i Enøs tillidsrekordbog.
1: Det er minimum en Danmarks rekord.
0: Ja, for vi kan ikke finde nogen Danmarks rekorder på vink på samme tid.
1: Vi er sikre på at lave en rekord, men vi har stadig brug for jer, venner.
0: Ja.
1: Så meld endelig ind til os på 12.12'eren P3 Mellemrum og skriv, hvor I vinker fra, hvem I vinker til, hvor mange I vinker. Men det er altså 11:37, vi alle sammen skal vinke samtidig. Det er lidt vigtigt.
0: Det er der, vi gør det.
1: Altså,
0: du må godt øve dig nu. Du må godt lige have gang i hånden lidt. Det kan være, ligesom når Mikkel skal bokse, at du lige skal nogle ting inden for at få leden i gang. Altså, who knows?
1: Ja.
0: Det skal jeg, kan jeg mærke.
1: Ja, det er nok en god idé.
0: Det sidder ikke i mig endnu.
1: 11:37 vinker hele Danmark. Vi skal nok vinke tilbage med vinketeknikker og så videre, hvis du er lidt i tvivl om præcis, hvordan du skal vinke. Det finder vi. Vi lærer dig. My reputation's never been worse, so you must like me for me.

0: Scarlet Pleasure her med What a Life, David Mandel, som vi lever her på Enø i verdens bedste sommer.
1: What a wonderful, wonderful life.
0: Det er, næsten, so
1: det er næsten, det er næsten, eller det er trist, det er slut i dag, men altså, sådan er livet også, ikke?
0: Vi skal slå nogle rekorder her på sidste dagen, selvfølgelig skal vi det, og vi har sendt Mikkel ud til Carbex Mini Games, hvor der er sådan en boksepude.
1: I kender den klassisk, se hvem der kan slå hårdest af gutterne eller gutinderne.
0: Den går op til 999. Rekorden på den her boksepude er 988. Den er sat for flere år siden. Mikkel, du har allerede givet den et skud. Du kom ikke helt derop. Altså, det var flot, synes jeg. 886 lyder din PR på.
2: Jeg smider 886 ind, og bagefter, bag ved musikken, så giver jeg den lige et skud mere. Og jeg kommer over de 900. Jeg er på 910, og der siger Michael meget optimistisk til mig, jamen altså, prøv at høre, det er jo kun lige 79 mere, vi mangler for at have slået rekorden. Og det har vi så tænkt os at give et skud mere, fordi jeg kaldte jo efter nogle stærke mænd på Enø, og jeg ved ikke, om det siger mest om mit selskab eller musklerne på gutterne her på øen, fordi der er ikke nogen, der er mødt op. Så nu har vi den plan, at jeg giver den lige et skud mere, og jeg slår den højst sandsynligt ikke. Og så får Michael sgu lige, altså så sætter vi en tidligere OL-bokser i spil. Så Michael, vil du holde den her mikrofon en gang til, og så ser vi sgu lige, om det kan lykkes.
3: Det kan det godt. Prøv at slå bag kroppen. Slå bag kroppen. Så flyder den af.
2: Og vi kommer op på 800, og shit, den stopper faktisk ved 899. Så derfor, nu tager jeg en mønt op af lommen, og så har vi simpelthen Michael i spil. Fordi Michael, hvis der er nogen, der skal slå den her rekord på øen, hvem ellers? Michael, han har taget en handske på, fordi han har nogle gamle, gavede hænder. Michael, hvordan går du til det her?
3: Oprejst skulder.
2: Oprejst skulder. Så slapper du bare af i kroppen, Michael, og tager det helt stille og roligt. Det skal nok lykkes, det her. Du har den. Michael, han står op, og så fyrer han til den. Og vi tæller op. Vi tæller 600, vi tæller 700, vi kommer... Den ender på 731, og jeg tror simpelthen, at det er fordi, at Michael, han, der er lige noget i hans fodstilling til sidst, fordi ellers så tror jeg, vi havde slået den. Michael, hvad tænker du?
3: Jamen, der er ikke noget der. Jeg kan ikke lave om på det. Jeg har ikke noget galt med min forestilling eller noget, men jeg kan ikke slå hårdere.
2: Vi bliver simpelthen nødt til at lade den her rekord stå lidt endnu, og så håber jeg, at der er nogen, der inden for de næste halvanden time kommer ned og giver den gas.
0: Ja, I må ned til Carbex Mini Games og hjælpe Mikkel og Michael, fordi vi skal have slået en rekord.
1: Simpelthen. Ellers har vi heldigvis en anden rekord, og alle rekorder kan ikke slås. Det vil jeg også bare lige sige, men vi giver den eddermame med et skud eller et slag.

0: Patina her med genstart i verdens bedste sommer på P4, hvor vi for sidste gang her fra Enø skal forsøge at sætte en rekord. Og mens en stor lastbil bakker ud her fra stejlepladsen, hvor vi sender fra, så er det jo heller ikke en hvilken som helst rekord, vi skal forsøge at slå. Den findes der i hvert fald sådan i rimelig heftig grad.
1: Det er en vinkerekord, Signe.
0: På 41.500.
1: 41.500. Nogle belgere gjorde det i 2016 på et stadion, da de vinkede til nogle OL-atleter. Helt kanon. Vi vil forsøge at slå den. Og hvis vi ikke når helt op på 41.500, så er vi sikre på at slå en Danmarks rekord i hvert fald.
0: Vi kan nemlig ikke finde nogen.
1: Nej, og så har vi den simpelthen. Og det er jo ikke... Det er jo ikke uden grund, at det er et vink. Det er fordi, at vink gør, at vi kommer hinanden ved, simpelthen.
0: Vi sender gode vibrationer og en form for kærlighed videre til folk, vi ikke nødvendigvis kender.
1: Ja, og muligvis er det starten på et nyt venskab. Man ved det ikke. Så det vil vi selvfølgelig gerne sende ud i verden. Og I er allerede begyndt at melde ind på sms'en om, at I er klar til at vinke. For det er jo 11.37, vi vinker alle sammen. Selvfølgelig kan I starte, I kan øve jer, I kan varme op osv. Men der er Michael skriver sådan her: kommer til at vinke til alle, der holder på P-pladsen ved Birkelse i Nordjylland. God sommer. Venlig hilsen Michael i den blå lastbil.
0: Det er skide godt, Michael.
1: Pisse godt, Michael.
0: 12-12'erne er jo åben, hvis du lige vil fortælle os, hvad du har af tanker i forhold til det her vink. Men det er jo altså 11.37, at vi alle sammen gør det på samme tid. Og så skal vi jo til den tid også høre Freja, for altså kan vi ikke finde ud af, hvor mange vi vinker på samme tid.
1: Nej, det er ret vigtigt. En anden ting, vi lige skal forbi, det er jo vinketeknikker. Fordi vi er jo alle sammen forskellige. Jamen, det bliver vi nødt til.
0: Okay.
1: Vi er jo alle sammen forskellige måder at vinke på.
0: Ja.
1: Og vi har taget internettet til hjælp til ligesom at få en konkretisering af de forskellige vinketeknikker, der findes.
0: Vi har det klassiske vink. Vi løfter hånden til skulder eller øjenhøjde. Vi bevæger håndfladen afslappet fra side til side. Det kan bruges til venner, familie og uformelle hilsner.
1: Så er der selvfølgelig det royale vink, eller drollingevinket, som det også hedder herinde. Løft hånden med håndfladen mod modtageren. Drej håndledet i små kontrollerede og langsomme rotationsbevægelser. Det signalerer elegance, kontrol og værdighed.
0: Så er der hejsa-vinket, også kaldet fingervinket. Hold hånden stille og bøj kun fingrene op og ned mod håndfladen som en hurtig gribebevægelse. Det er et meget uformelt underspillet vink, ofte brugt på kontoret eller på afstand i et stille rum.
1: Så det kan du lige tænke over, hvor er jeg egentlig henne? Hvad vil passe godt her? Og endelig er der det energiske vink. Du strækker hele armen over hovedet og vinker med store hurtige bevægelser fra side til side. Der står folk foran os og vinker hej med jer, venner. Allerede nu nye venner.
0: Det er så godt.
1: Det bruges til at fange opmærksomhed på lang afstand eller til at vise stor begejstring, for eksempel i lufthavnen eller til en koncert.
0: Enig, ja. Er jeg i hvert fald i gang med at øve sig i vink.
1: Fuldstændig. Og der kan du altså også køre tohåndsvinket, vil jeg sige.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Helt op over. Vi er klar 11.37, så er der rekord.

0: Tusindvis af migranter er de seneste dage svømmet over Gibraltarstrædet for at komme ind i Europa. Bare det seneste døgn er over 40.000 migranter ifølge Spanien trængt ind i landets eksklave Ceuta, der grænser op til Marokko. Stranden ved den lille by ligner en Roskilde-festival, fortæller Berlingskes korrespondent Gunnar Willum. Nogle gange er der flere tusind, der kommer gående på strandpromenaden.
1: De spørger om vej, hvor er politistationen henne, hvor kan man veksle marokkanske penge. De er meget nemme at kende, for de har alle sammen våde fødder, og mange af dem de går også og ryster med læberne, fordi de har haft en rigtig kold tur mange timer i vandet.
0: Netop fordi Ceuta er EU-territorium, er det attraktivt for migranterne at komme til, fordi de på den måde kan undgå at krydse Middelhavet på vejen til Europa. Og når der nu kommer så mange, er det ifølge BBC, fordi Spaniens højesteret tidligere på måneden fastslog, at migranter, der bliver standset i havet i forsøget på at nå Ceuta, ikke kan sendes direkte tilbage til Marokko. Og det skaber kaos i Ceuta.
1: De går rundt i bare overkrop og begynder at tække om penge. De migrantcentre, som der jo er her i Ceuta, de er fuldstændig overfyldt, så der er ikke nogen plads. De ligger og sover på gaden. Og der er det helt klart, at der er en fornemmelse, og hvis også man taler med de lokale, de er utilfredse med det her. De vil have de her folk ud af byen, og de vil have grænsen lukket. Den lokale guvernør er gået så langt, som at sige, at han vil simpelthen have erklæret undtagelsestilstand.
0: Situationen får nu Frankrig til at styrke kontrollen på grænsen til Spanien. Det siger den franske indenrigsminister ifølge det spanske medie El País. Flere steder i Danmark bliver der klaget over, at turisterne er blevet for mange, at det ødelægger naturen og stedernes egenart. Netop derfor fremsatte SF sidste år et beslutningsforslag, der skulle bane vej for, at kommuner kunne opkræve lokal turistskat. Det blev ikke stemt igennem, men nu har partiet fået en minister med ansvar for blandt andet turisme. Signe Munk, der er minister for by, land og transport, har bare ikke turistskat på prioriteringslisten længere.
2: Der, hvor regeringen har sagt, at vi i første omgang vil kigge på et afgiftsværktøj, det er i forhold til krydstogspassagerer, hvor man jo så i en anden del af landet virkelig kan opleve et stort tryk, når der kommer krydstogspassagerer. Så det er der, vi starter på afgiftsområdet.
0: Og at partiet nu har det øverste ansvar for turisme i Danmark og har pakket turistskatten væk, det møder kritik fra blandt andre Niels Rasmussen, der sidder i byrådet for SF i Ringkøbing Skjern Kommune. Han var blandt flere byråder, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat.
3: Det synes jeg er ærgerligt. Selvom vi tjener godt på det, så har vi også ganske betragtelige omkostninger med turisten. Altså alene infrastrukturen, vedligehold af forskellige ting, det koster rigtig mange penge.
0: Solen skinner, men i løbet af dagen bliver det flere steder mere skyet, med byer især i de sydvestlige egne. Det bliver mellem 17 og 23 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: P4. Du lytter.

0: David Mandel.
1: Og vi bager altså op til noget kæmpestort. For klokken 11.37, der skal vi hele landet, ikke kun Enø, hvor vi sender fra, men hele landet, i hvert fald forsøge at slå en verdensrekord. Vi skal vinke så mange mennesker som muligt på samme tid. Vi gør det klokken 11.37. Har du sådan, har du gang i armen? Har du lyst til at sende noget kærlighed videre til dine medmennesker? Så vær med i vores fælles vink.
2: Det er nye venner, gamle venner. Det er kom hinanden ved. Det er i det hele taget at bringe os sammen som en fælles flok. Alle mennesker i hele verden. Og der er allerede folk, der begynder at melde ind på sms'en med, hvor de har tænkt sig at vinke fra. For det er 11.37 jo. Kære begge, jeg er på vej på cykel fra Præstø til København. Jeg vil glæde mig til at holde en pause 11.37 og vinke rundt. Hilsen Susanne.
1: Ja, så er der
2: perfekt,
1: Morten.
2: Susanne.
1: Morten skriver, hej med jer. Jeg er livredder i en svømmehal, og måske det er upassende, men jeg er klar til at vinke i 15 minutter, når I siger til. Vi skal bare bruge altså
2: 30 sekunder, 15 raks, sekunder. Altså. Men safety first, Morten.
1: Det er klart.
2: Vi er meget glade, men måske hvis du nu engagerer alle dem, der er i svømmehallen også, og er i bassinerne.
1: Det kunne være stort.
2: Det kunne være rigtig stort. Prøv at høre, der er også en, der skriver sådan her. Vi vinker fra Nyon i Schweiz. Vi har sidste dag, inden vi efter 2 år vender hjem til både sommerhuset på Enø og huset i Hillerød.
1: Hold
2: da kæft, hvor smukt.
1: Okay.
2: Og det er altså vink fra Schweiz.
1: Det er jo international.
2: Og der er lige en ting, vi gerne vil sige. Nu tog vi de forskellige vinketyper før. Alt fra det energiske vink til det royale vink og det klassiske vink. Men der er jo også nogle kulturelle forskelle, man lige skal være opmærksom på, Signe, ikke?
1: Jo, det er der nemlig. Fordi når man har håndfladen nedad,
2: ja,
1: så skal man vide det her. Fordi i det meste af den vestlige verden, der betyder det goddag eller farvel,
2: ja,
1: når man vinker med håndfladen nedad.
2: Ja.
1: Men i Grækenland og dele af Mellemøsten, der kaldes det dog for mutsa, og det betragtes som en alvorlig fornærmelse. Det svarer til at række den midterste finger.
2: Ja, langt efter finger. Og nu siger du håndfladen nedad, ja, og håndfladen fremad.
1: Ja, det må det vel
2: fremad
1: være.
2: Fremad. Altså sådan, det klassiske,
1: ja, ja,
2: vink
1: fremad
2: i virkeligheden.
1: Fremad.
2: Ja. Så alt efter hvor du er, så skal du også lige vide, hvordan er det, vi vinker her,
1: ja,
2: så du ikke kommer til at fornærme nogen, for det er jo det sidste, vi vil.
1: Nej, absolut ikke. Det er jo kærlighed og gode vibes. Og det er jo et rekordforsøg, venner.
2: Ja.
1: Altså, så er du sammen med mange, ligesom Morten i svømmehallen?
2: Ja.
1: Få dem til at vinke med.
2: 11.37. I bliver en del af historien. Det kan I godt glæde til, og kommer i Enøs tillidsrekordbog. Vi glæder os.
0: Du lytter til verdens bedste sommer.
3: Verdens bedste sommer. På B4.
0: Med Signe Vadgaard og David Mandel.

0: Vind og vejr her med Thor Farlov. Vi har sat en del rekorder allerede i det her program.
1: Det må man godt nok sige.
0: Vi havde 7,5 meter menneske i en Volkswagen op.
1: Aldrig har der været mere menneske i en Volkswagen op.
0: Vi har stået rigtig meget på et ben. Det var vi faktisk utrolig mange mennesker, der gjorde i mandag. Så mange fælles, at vi slog en verdensrekord.
1: Vi slog stille og roligt også, eller vi gjorde ikke, men der kom en fyr forbi her, der hed Mikkel, som slog en verdensrekord i at spise softice.
0: På tid.
1: På tid.
0: 23,1 sekunder, og verdensrekorden var på 24.
1: Ja, det var ret sindssygt. Jeg gjorde det på 2,5 minutter.
0: Tænk, vi egentlig, altså David, vi har været, jamen det behøver vi ikke dvæle ved, men vi to, vi har været vidne til en verdensrekord, faktisk flere af dem.
1: Det er ret sindssygt.
0: Det er.
1: Og vi er muligvis på vej til en lidt mere lokal rekord, kan man høre. Vi skal lige ud til Mikkel igen, som er ved Carbæks Minde Games, op i Carbæks Minde Minigolf, hvor at vi forsøger at slå den lokale rekord på den der klassiske boksebold. Mikkel, hvordan går det?
2: Jeg vil sige, at det går fremad, fordi at, vi har fået besøg herinde, og som det gerne er i det her program, så hedder folk Mikkel, og vi har fået besøg af endnu en Mikkel. Og vi har ligesom på en eller anden måde samlet vores kræfter. To gange Mikkel bliver ekstra godt, så derfor har vi gejlet hinanden op. Og jeg tænker, jeg har lige smidt en mønt i. Mikkel, skal du ikke lige give det et skud her, og se, om vi lige kan få banket den her rekord i bund?
3: Jo, selvfølgelig.
2: Og altså, er det nu her? Jeg kan se det i øjnene på dig. Du har ild i øjnene. Hvad tænker du?
3: Jeg kan ikke have det på mig.
2: Så giv den et slag, mand. Giv den nogle tæsk.
1: Er det Margarita, der kører i baggrunden? Så bliver der slået.
2: Så bliver der slået, og vi kommer op på 900 og...
1: Come on!
2: 8. Så vi mangler kun 81, så er vi der. Det synes jeg egentlig, det er hæderligt. Det er hæderligt.
1: Man kan altså
2: vi banker lidt videre, og så håber vi på det bedste.
1: Man kan stadig komme ned forbi Carbæks Minde Games og give den et skud. Vi skal nok give den der lille mønt der. Og hvis du er Mikkel, så er det bare endnu bedre. Det her er åbenbart ikke bare en ø, det er Miklernes ø.
0: Det er Miklernes ø og Miklernes program, det her. Du må til gengæld gerne være med i vores musikquiz, selvom du ikke hedder Mikkel. Det står der frit for at være med, uanset hvad du hedder. Til gengæld så skal vi bede om, du ringer ind til os nu på 70 25 26 00. Det er jo en særlig quiz. En helt særlig musikquiz. Det er jo ikke Kenneth K. musikquizen, det her. Det er meget svært.
1: Det er Kazoo-musikquizzen. Ja. Det er Steven fra en knallerbande, som kom forbi os her på Enø for nogle dage siden og sagde, jeg kan spille Kazoo. Og vi sagde, vi har en musikquiz. Hvad med vi par de to ting? Så det har vi gjort. Mikkel, han har indspillet et kæmpestort hit på sin Kazoo. Du skal gætte, hvad det er. That's about it.
0: Ja.
1: Så ring til os nu.
0: 70 25 26 00. Og vi har ikke bare en. Vi har to.
1: Boom.
0: Verdens bedste sommer badebolde til vinderen af den her musikquiz. 70 25 26 00, så quizzer vi lige om lidt.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fint storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Åh, det var et par sekunder siden, jeg hørte den sang sidst.
1: Det er en vidunderlig sang.
0: Ja, det er en vidunderlig sang.
1: Hvor man siger,
0: vi skal også høre en vidunderlig sang nu. Vi skal bare høre den fortolket på en lidt anden måde, for det er vores musik, vi spillede på Kazoo.
1: Mm.
0: Så den lyder lidt anderledes.
1: Den lyder lidt anderledes, men den lyder godt.
0: Kan du lige, David, sige hej til vores quiz-deltager? Det er Mette.
1: Hej, Mette.
2: Hej.
1: Hej. Mette, hvor er du henne? Omkring Kolding? Er det ikke rigtigt?
2: Jo, jeg er syd for Kolding.
1: Syd for Kolding?
2: I et sommerhusområde, der hedder Hejlsminde.
1: På en skala fra 1 til 10, hvor mange stjerner vil du så give det sommerhusområde?
2: 10.
1: Sådan der.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det lyder skønt. Men har du nogensinde været på Enø, Mette?
2: Nej, det har jeg ikke.
1: Ved du hvad? Du har livet foran dig, og må jeg anbefale en tur til Enø i den kommende tid?
2: Det må du gerne.
1: Jamen, ved du
2: jeg har også fulgt med her i løbet af ugen. Jeg synes, det er lidt fantastisk.
0: Nå, det er godt. Det er godt. Mette, prøv at høre. Så har du måske også hørt musikquizzen de sidste par dage, den her, der bliver spillet på Kazoo.
2: Ja, nogle af dem.
0: Okay. Svær eller nem, eller hvor er du henne? Har du kunne gætte det de andre dage?
2: Safridu, den kunne jeg godt, men
0: okay.
2: De andre, det var sådan lidt...
0: Ja, okay. Så må vi jo se, hvor vi lander henne i dag. Vi kan jo sige så meget, uden at give dig alt for mange ledetråde, inden vi overhovedet går i gang, at vi er lidt i samme genre. Altså, vi er tilbage i en 90'er-klassiker af en art. Er du klar med det?
2: Jeg er fuldstændig klar.
0: Så kommer den her.

0: Mette, syd for Kolding.
1: Ja.
0: Hvad siger du til det?
1: Syd for Kolding, ja. Saturday Night, men jeg kan simpelthen ikke huske, hvor hun hedder, hende og sangen.
2: Arh, men det, prøv at høre.
0: Sangen er rigtig, sangen er rigtig. Hun, det rimer på Sickfield.
2: Dickfield.
1: Wickfield.
0: Ja!
1: Ja!
2: Mette, ikke bare en,
1: ja,
2: men to verdens bedste sommerbadebolde sender vi afsted til dig.
1: Jamen, fantastisk.
0: Hvad skal du bruge dem til, Mette?
1: Jeg tror måske, den ene skal blive her i sommerhuset, så kan vi jo tage den anden med hjem.
0: Præcis, ja, ved du hvad? Det er fuldstændig genialt. Mette, tusind tak, fordi du var med, og kan du have fortsat verdens bedste sommer?
1: Og tak i lige måde.
0: Tak, Mette.
2: Kan du høre det her, David? Det er så godt.
0: Først over med sige, og så Wakefield.
2: Det er så godt.
0: We are on a roll.
2: Wakefield, selvfølgelig skal vi høre den jo.
0: Selvfølgelig.
2: Saturday Night. I verdens bedste sommer her på P4. Live

0: ringer.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
0: Prøv at høre, David, vi skal snart have sat en måske verdensrekord, i hvert fald en Danmarksrekord. Vi skal få så mange mennesker som muligt i hele landet til at vinke på samme tid.
1: Det er altså 11.37, det er om cirka 11 minutter. Der kommer nogle regionale nyheder lige om lidt, og så er vi ellers tilbage, og så skal der vinkes. Så have vinkarmen parat, din vinketeknik fuldstændig spitzenklasse klar, og så gør vi det senere.
0: Nej, vi gør det så meget.
2: Præcis!

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Selvom SF tidligere har slået på tromme for en turistskat, så er forslaget for en stund pakket væk igen. Sådan lyder det i hvert fald fra By, Land og Transportminister Signe Munk. Og den kovending møder kritik fra Niels Rasmussen, der er byrådsmedlem for netop SF i Ringkøbing Skjern Kommune.
2: Når jeg rejser i udlandet, så betaler jeg jo også en afgift der, og det synes jeg også, vi bør kunne gøre i Danmark, og det har jo været vores politik hidtil, så det synes jeg, vi skal holde fast i og blive ved med at arbejde på, at der bliver indført den turistafgift eller turistskat.
1: På gaden i Søndervig mærker Jonna Odgaard tydeligt, hvordan turisterne fylder der, hvor hun bor.
3: Lige i Ringkøbing, hvor jeg bor, der får vi en voldsom trængsel, for alle de mennesker, der er herude, de skal jo også på et tidspunkt i deres ferie ind til Ringkøbing, mindst én gang. Og det betyder jo, at der er trængsel i de små middelaldergader. Og os, der bor der og skal handle og sådan noget, vi kan ikke komme til. Vi kan ikke finde parkeringspladser, vi kan ikke komme til i butikkerne.
1: Og derfor mener hun også, at en turistskat er nødvendig.
3: Hulkation er blevet aktuelt. Altså, at danskere i stigende omfang vil holde ferie i Danmark på grund af hedebølgerne i Sydeuropa. Og at befolkningen i Sydeuropa og endnu flere tyskere vil komme herop. Så det skal vi være forberedt på, og det er nu, det er begyndt.
1: Festivalen For Ever i Viborg blev både en kort og dyr fornøjelse. Det blev nemlig kun til et enkelt år for festivalen, og nu viser regnskabet, at der var tale om en stor underskudsforretning. Det skriver Viborg Stifts Folkeblad. Festivalen havde nemlig et underskud på 12,7 millioner kroner efter skat. Allerede tilbage i oktober meddelte festivalen, at det første år også vil blive det sidste for festivalen. Nogen eller en del sol, men senere på dagen, så bliver det mere skyet, og der kan komme enkelte regnbyer. Temperatur mellem 17 og 22 grader, og så får vi en svag til jævn vind fra vest.
4: Du lytter til verdens bedste sommer.
5: Verdens bedste sommer. På B4.
4: Med Signe Vadgaard og David Mantel.

0: DJ Blues her med Panama i verdens bedste sommer på P4. Sidste gang i dag, vi sender fra Enø, hvor vi igen skal forsøge at skabe en rekord.
1: Det er lige om et ganske kort øjeblik, at vi i fællesskab i hele landet, måske endda i hele verden, alt efter hvor du lytter med, skal forsøge at sætte en rekord i at vinke flest mennesker samtidig. Et forsøg, som handler om at møde sin næste, møde mennesker, man ikke kender, eller mennesker, man kender, vinke anerkendet. Vi er her begge to. Sikkert et dejligt liv.
0: Og, lige i dag, der er det okay at vinke til folk, du ikke kender, fordi normalt, så kan det godt være lidt pinligt.
1: Ja.
0: I dag, der vinker vi til alle.
1: Vi vinker til alle. Du skal gøre armen parat. Du kan vinke lige, som du har lyst til. Brug den teknik, du har lyst til. Om det er det royale vink, om det er det klassiske vink, om det er det energiske vink med armene helt op over hovedet. Du beslutter det fuldstændig selv. Og det, du behøver, at du skal vinke så længe, du har lyst til.
0: Og David, der er altså 30 sekunder.
1: Der er 30 sekunder til.
0: Det er 11:37, vi starter på det her vink. Og vi har fået et godt spørgsmål fra Peder fra Sorø. Han skriver, halløj, hvordan kan man tælle, hvor mange der vinker?
1: Jamen altså, der er det jo, vi er jo afhængige af, at I melder ind på sms'en. Ja. Så meld ind, hvor mange I vinker, hvor I er henne på 12-12, skriv på 4 mellemrum, og så fremdeles. Det er meget, meget vigtigt, for så
0: sekunder.
1: Kan vi finde ud af, om vi laver en rekord.
0: Skal vi tælle ned nu?
1: Ja. Tag hænderne frem, hele Danmark
0: 5,
1: vinker.
0: 4.
1: Også her på Enø.
0: 3, 2, 1.
1: Så vinker vi.
0: Så vinker vi alle
1: her på Enø, der vinker vi, der bliver løbet forbi, og så vinker det fuldstændig fantastisk.
0: 20 mennesker, der vinker her på samme
1: tid. Der er 20 mennesker her. Vi kigger, vi mødes.
0: Ej, hvor
1: øjnene
0: dejligt.
1: Mødes.
0: Folk smiler.
1: Længere nede kan vi se, vi forsøger at få folk til at vinke dernede.
0: Ja,
1: deroppe på scenen.
0: Yes.
1: Ned med bilruden. Vink til din næste.
0: Hvis du sidder alene i huset, må du altså også godt vinke.
1: Ja, og meld sig ind på 12-12'eren.
0: Ja.
1: Vinket er overstået. Tusind tak for vink alle sammen.
0: Vi rekorden går efter
1: er forhåbentlig i hus. Vi finder ud af det efter et par sange. Tusind tak, så bliver klappet. Klap og vink.
0: Det er nu. Altså, nu har vi vinket alle sammen, så send ind på 12-12'eren. Skriv på 4 først. Skriv, hvem du er, hvor mange I har været sammen, der har vinket, så vi har den helt korrekte optælling. Hvis du er et sted, hvor du har fået mange mennesker til at vinke, så skal vi også høre om det.
1: Lige præcis.
0: Det bliver altså spændende nu, David.
1: Ja.
0: Oh my god, vi skal bare slå 40.500.
1: Jeg har overraskende tabt for luft, på trods af, at det var et vink.
0: Men det var skønt. Tak fordi I lavede med.

0: Post Nord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg Post Nord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

0: nu op.
1: Signe Vadgaard.
0: Hold nu op, David Mandel.
1: Altså. Der er en rekord i hus.
0: Ej, det er vildt.
1: Det er helt vildt, hvor mange reaktioner vi har fået. Hvor mange, der har vinket rundt omkring i landet. Ikke bare i Danmark, men altså rundt omkring i verden er der blevet vinket. Klokken 11.37 dansk tid, den 31. juli 2026.
0: Vi forsøger jo at slå en verdensrekord. Om vi når så langt, det må vi jo se, fordi vi er faktisk stadig i gang med optællingen af, hvor mange mennesker, der har vinket på samme tid her i Danmark. Klokken 11.37, der gjorde vi det. Men de tækker stadig ind.
1: Lad os lige tage nogle af min familie på 4 på vej hjem fra Blokhus, og vi vinkede helt vildt til alle biler, vi mødte. Desværre var der ingen, der vinkede tilbage, men vi har helt sikkert spredt en masse kærlighed, og nok også lidt undrende blikke hos de modkørende. Hilsen Signe og familien.
0: Ah, det er så godt.
1: I er i historiebøgerne, Signe og familien.
0: Så er der den her, der står, vi vinker 5 personer fra Gzamil, Albanien.
1: Stærkt, stærkt, stærkt. Endnu en international. Vi vinkede til hinanden og alle omkring os i Fort William, Scotland. Regnvåde sommerhilsner fra Anne og Jan.
0: Jeg vinkede fra Svendborg. Jeg vinkede, mens jeg holdt for rødt i et lyskryds i min bil. Folk, der gik i fodgængerfeltet, vinkede tilbage. Men de kiggede dog lidt nysgerrigt på mig, og jeg tror, de tænkte, kender vi hende der? Men de vinkede tilbage og smilede.
1: Vi fik omkring 243 mennesker til at vinke ved Gardersøen, og de var alle danskere, og sådan der. Meget stærkt.
0: Selvfølgelig var de det. En person fra E45 Nordgående, hilsen Sønderjyden.
1: Vi vinker til svævefly fra min terrasse i Hårby på Fyn. Det er meget specifikt at vinke til svævefly, men jeg kan lide det.
0: Ja, det er Amanda, der skrev den. Vi vinker fra en parkeringsplads ved Plantorama i Tostrup. Vi skal købe akvariefisk. Hilsen Jonathan og Christina.
1: Good luck.
0: Yes.
1: Med det, husk en, hvad hedder sådan en... Jeg har nul erfaringsvis. Akvariefisk viden, så jeg skal slet ikke bevæge mig derud. Nå, vi har vinket 2 mennesker her på kontoret på EUC i Lillebælt i Fredericia.
0: Vi sidder 5 i en bil og vinker på vej til Viborg til håndboldstævne.
1: Godmorgen fra Ottawa, Canada. Vi ligger okay. I seng og vinker til hinanden. 2 mennesker i Ottawa er klar til Ironman på søndag. Med venlig hilsen, Janne og Brian. Held og lykke til den Ironman, Janne og Brian.
0: Hold da op. Vi er 4, der vinker. Vi er på vej hjem til Aalborg med vores børnebørn efter en dejlig ferieuge i Skarrev ved Åben Rå. Hilsen farmor Anne Grete.
1: Vinker med fra Heilsminde. Der er tysker i nabohuset. Er det en metafor? Nej, det er måske det er ikke en metafor. Ej. Tror jeg ikke helt, de var med på den. Men venlig hilsen Bogis far, der hedder Thomas.
0: Vi sidder min datter, mand og jeg i bilen på vej fra Thisted mod Aarhus med trailer og flyttelæs. I dag flytter vores datter nemlig hjemmefra for at starte på uddannelse. Vi vinkede alle 3 og fik alle i modkørende bil til at vinke tilbage. God dag med venlig hilsen Anna.
1: Prøv at høre, der er så mange af jer, der har vinket derude. Der også, det er nærmest rørende, fordi at I har hjulpet os og hinanden og os alle sammen med at slå en rekord. Er det en verdensrekord? Vi ved det ikke nu. Er det en Danmarks rekord, Signe?
0: Ja, fordi vi har et estimat lige nu. Vi er jo som sagt stadig ved at tælle op, men vi er mellem 5 og 10.000, der har vinket til hinanden i det danske ganske land klokken 11.37. Jeg vil lige have den her med fra Claus.
1: Ja, tak.
0: Jeg vinkede. Jeg var ved at kløve 3.
1: Sådan der. Claus. Safety first, du gjorde det. Tusind tak til jer alle sammen. Mellem 5 og 10.000, det er stensikkert direkte ned i Enøs tillidsrekordbog. Tusind tak, fordi I var med. You are all a part of history, my friends.

0: Harry Styles og American Girls. Oh, jeg trækker lige vejret dybt ind.
1: Nu er det nu.
0: Nu skal vi altså til for sidste gang at sige farvel.
1: Både fra verdens bedste sommer, generelt de sidste 5 uger, hvor du har turneret landet rundt sammen med Mikkel også, og så ikke mindst lige her fra Enø, som er verdens bedste ø.
0: Hvor vi jo lige har vinket i stor stil, ikke kun her på Enø, men I har været med hele landet rundt. I har været med i udlandet, fra Skotland, fra Albanien, fra Canada, fra Gardasøen i Italien. Hvor har vi ikke været?
1: Ja, men vi har været mere eller mindre. Det er vist alle steder i verden, så vidt jeg husker. Det er vist de fire steder der.
0: Det er.
1: Men prøv at høre, vi har jo forsøgt at være ambassadør på bedst mulig måde for Enø, og blandt andet ved at gå rekordernes vej, rekordernes ø. Vi har slået så mange rekorder i den her uge. Vi har både slået verdensrekorden i softice-spisning, vi har slået verdensrekorden i at stå på et ben flest mennesker på samme tid. Vi har slået vores egen lille minigolfrekord, 8 hole-in-ones på 1 minut. Vi har slået, hjælp mig lige her. Ja, der er så mange. Der var dyrerekorderne.
0: Masser af dyrerekorder. Så har Mikkel gået Enø rundt i går, startede som en dreng, kom hjem som en mand på den her dannelsesrejse, du var afsted på. Mikkel, jeg ved ikke, om det er en rekord at gå Enø rundt.
2: Nej,
0: men du kom hjem i en tuk-tuk.
2: Ja, jeg kom hjem. Det er første person, der har gået Enø rundt og kommet hjem i en tuk-tuk.
1: Der er en rekord til Enøs tillidsrekordbog lige der. Og der er en, der har skrevet en sms ind, og han skriver sådan her: I glemte en rekord. Rekorden for flest slåede rekorder på en uge på en ø, eller en ø. Og ved du hvad, du har fuldstændig ret. Den rekord ryger også direkte i en øs tillidsrekordbog.
0: Der var ikke nogen rekord nede ved Stærkmand i dag.
2: Nej, det var der ikke. Jeg har aftalt med Robert, at hver eneste gang, der er nogen, der ligesom kommer og køber mønter, så kan han nævne et dagens rekord.
1: Ja, ved du hvad.
0: Men man kan ikke vinde hver gang.
1: Altså. Men en anden ting, apropos at vinde, og nu skal det ikke være en konkurrence, det hele, Signe, men du har jo besøgt altså Faaborg, Tisvilde, Ribe,
0: Dragør
1: og nu Enø, og der har jo været lidt konkurrence om, hvad er egentlig det bedste sted. Så nu spørger jeg dig, for du har været alle stederne. Hvad er det dejligste sted i Danmark af dem, du har besøgt den her sommer?
0: Jamen, du har jo ret i den forstand, at der har været lidt konkurrence. Jeg ved ikke, om det sådan er stederne imellem mere, end det har været jer medværter imellem, som gerne vil ligesom vise, hvad I kunne, ikke? Og være den bedst mulige ambassadør.
1: Ja.
0: Og nu sidder jeg og kigger på dig, så du har selvfølgelig været den bedste.
1: Ja, jeg vidste det.
0: Det er der ikke nogen tvivl om. Men jeg vil sige, altså fra Faaborg til Dragør, til Tisvilde, Ribe og nu Enø, altså det, jeg er blevet mødt med, har bare været ren kærlighed fra alle de steder. Og at Danmark så er et smukt, dejligt land at rejse rundt i, det er jo så bare prikken over i'et, men det har været, altså det har i al sandhed, det har været en forrygende tur.
1: Verdens bedste sommer, det er noget, vi laver sammen. Og det er måske også det, vi skal holde fast i, mere end enkeltmandspræstationer på en eller anden måde.
0: Jeg vil i hvert fald gerne sige tak til dig, David, og også mine fire andre medværter, Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro og Jesper Holm. Jeg vil også godt sige tak til dig, Mikkel.
2: Tak.
0: Vores
2: selv tak.
0: Reporter. Du har gjort det. Du skal have en lønforholdelse, som David sagde tidligere.
1: Rigtig god.
0: Tak til vores producer, Nikolaj og Christian. Jeg vil også godt sige tak til teknikere Magnus og Søren. Tak til vores virkelig mange fantastiske gæster. Ingen nævnt, ingen glemt. Tak til de dygtige musikere, der har spillet live for os. Patina, Scarlet Pleasure og Sharma, Louis Henderson og Ella Augusta. Igen, tak til de 5 byer, vi har sendt fra, som har taget virkelig godt imod os. Og så skal vi selvfølgelig også, David, sig tak til alle lytterne, alle jer, der har lyttet med og leget med og sat rekordforsøg her på Enø sammen med os. Det har virkelig været verdens bedste sommer. Vi er ikke godt alle jer, der lytter med her på Enø. Vi giver selv en kæmpe klapsalve.
1: Det har været en kæmpe fornøjelse. Verdens bedste sommer, verdens bedste lytter, verdens bedste radiokanal, verdens bedste Jamiroquai.
0: Tak.

0: Over 49.000 migranter er de seneste døgn strømmet ind i europæisk territorium fra Marokko. Migranterne de er ankommet til den spanske eksklave Ceuta, der ligger på Marokkos nordkyst. Og jeg skal lige lidt længere op. Der europæiske politikere frygter, at vi pludselig hen over natten befinder os i en ny migrantkrise på over et døgn, af 49.000 migranter gået i land i den spanske eksklave Ceuta i Nordafrika.
1: De har simpelthen taget beslutningen om i går aftes, at de hørte, at grænsen var åben, men nu kunne man bare komme her, og så er de simpelthen kommet til, og så er de hoppet i vandet, og så er de simpelthen svømmet over.
0: Ja, så lyder det fra Berlingskes korrespondent på stedet, som jeg taler videre med om lidt. De voldsomme skovbrande i Frankrig er blevet en enorm økonomisk trussel for flere franske byer.
2: Når en kvart million mennesker ikke kan komme på arbejde, alle butikker er lukket, alle hotelsenge er tomme, så er det jo en situation, som har en enorm betydning.
0: Fortæller korrespondent Steffen Kratz, der er i et af de ramte områder. Klimaforandringerne betyder varmere vejr, og varmere vejr gør os mere attraktive for livsfarlige sygdomsspredere.
3: Det er nok kun et spørgsmål om tid. Måske er den her faktisk allerede. Vi har bare ikke påvist den endnu.
0: Hør, hvad det er for nogle dyr og sygdomme, vi måske snart eller allerede har fået til Danmark lidt senere i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Over 49.000 migranter er de seneste døgn strømmet ind i europæiske territorium fra Marokko. Migranterne er ankommet til den spanske eksklave Ceuta, der ligger på Marokkos nordkyst ud til Middelhavet. Det oplyser Spaniens indrigsministerium ifølge nyhedsbyrået Reuters. Mange af migranterne er svømmet over grænsen og er iført våddragter og svømmefødder. Andre kun badeshorts, det fortæller Berlingskes korrespondent Gunnar Willum, der er i Ceuta lige nu.
1: Stranden i Ceuta, det er simpelthen blevet en Roskilde-festival. Der går 100 og også nogle gange tusinder af mennesker. Mange af dem, de er simpelthen stadigvæk våde fødder. Man kan simpelthen se, at de er kommet op af vandet i løbet af natten. De har simpelthen taget beslutningen om i morges, da de hørte, i går aftes, at de hørte, at grænsen var åben, men nu kunne man bare komme her, og så er de simpelthen kommet til, og så er de hoppet i vandet, og så er de simpelthen svømmet over.
0: Og her kan du høre en af migranterne fortælle, hvorfor han er kommet.
4: We don't have a good medicine.
0: Vi har ikke god medicin eller gode læger, og det er ikke et godt liv i Marokko, så derfor har vi svømmet hertil, siger han. Ifølge BBC er migranterne krydset grænsen netop nu, fordi Spaniens højesteret tidligere på måneden fastslog, at migranter, der bliver standset i havet i forsøget på at nå Ceuta, ikke kan sendes direkte tilbage til Marokko. Situationen har fået Italiens premierminister Giorgia Meloni til at opfordre EU til at suspendere Spanien fra Schengen-aftalen, altså samarbejdet om fri bevægelighed mellem medlemslandene. Og nu har jeg så dig med, Gunnar Willum, korrespondent for Berlingske. Du befinder dig fortsat i Ceuta nede på stranden, hvor mange af migranterne er svømmet i land. Hvem er migranterne, og hvad siger de til dem, som du har talt med?
5: Jamen, de siger stort set alle sammen det samme. Det er unge marokkanere, de fleste af dem, langt de fleste af dem mænd. Og de har simpelthen hørt i nat, i går aftes, at grænsen den var åben, og så tog de en Uber, og så tog de hele vejen fra Casablanca 6-7 timer og svømmede over her til Spanien. Og de siger alle sammen det samme, jamen, vi vil have et bedre liv. Der er et dårligt liv i Marokko, der er ikke ordentlige jobs, og der er jobs i Spanien, så de håber simpelthen på en fremtid i Europa.
0: Og hvad har det gjort ved stemningen blandt de lokale i Ceuta?
5: Jamen, den er simpelthen på kogepunktet. Jeg er nu gået op her i centrum af byen, hvor man venter på, at den spanske premierminister Pedro Sanchez skal ankomme, og hans indenrigsminister, og det bliver en varm ankomst. Demonstranterne, de står simpelthen og råber og kalder ham, ja, hvis min spansk tæller mig rigtigt, så siger de simpelthen ludersøn om ham her. De er rasende. Der er politiafspærringer her. Der er også folk, der kommer op og slås med de lokale migranter her, og politiet har flere gange måtte gribe ind. De siger, jamen altså, hvordan kan det være her? Det er vores by her. I har lavet 10.000 mennesker komme ind, som en mand, han siger til mig, og nu står jeg her og afspærrer, så siger jeg, at jeg ikke må gå her selv. Så der er virkelig en vrede blandt den spanske del af Ceutas befolkning. Ceutas befolkning er også en del, der er mange, der bor også i cirka halvdelen af befolkningen her. De er arabisk afstamning, og mange af dem har taget godt mod migranterne, har hjulpet dem og givet dem penge og mad. Men mange af de spanske beboere her, de siger simpelthen, at det her det er fuldstændig uholdbart, og de anklager simpelthen regeringen for at have åbnet døren på vid gab, sådan som befolkningen nu den er blevet dårlig.
0: Lød det altså fra Ceuta. Tusind tak, fordi du var med her, Gunnar Willum. Formand for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, frygter en ny migrantkrise i EU og opfordrer derfor den danske regering til at bakke Meloni op i at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet.
6: Hvis man isolerer Spanien uden for Schengen, så kan vi ikke forhindre Spanien i at blive ved med at ødelægge det for sig selv. De har en uansvarlig regering, får en uansvarlig politik. Det er trist for spanierne, men vi kan forhindre den uansvarlige politik i at brede sig til resten af Europa. Når man har en regering, der med åbne øjne giver over 1 million ulovlige migranter lovlig ophold, og det vi kan gøre, det er at smide Spanien ud af Schengen, og det skal gøres.
0: Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov stiller ikke op til interview, men skriver til os i DR, EU's

0: som normalt i feriebyen Lacanau.
1: Here the campsites, they are like little cities.
0: Campingpladserne plejer at være små byer med omkring 10.000 mennesker hvert sted. Lige nu er der kun to, siger chefen for det lokale turistkontor. Ved stranden ligger tomme både på rækker og
1: vugger.
0: Normalt ville bådene være ude på søen, og ved stranden ville der være fyldt med familier med børn, siger turistchefen. Nu er situationen ændret, efter den største skovbrand i Europa har raseret området i Gironde i Vestfrankrig. Det er hårdt for Lacanau, for byens økonomi er baseret 100% på turisme.
1: The business is here is tourism 100%, yes.
0: Og de økonomiske konsekvenser er enorme i denne uge, siger turistchefen Nicolas Giroud.
2: In terms of financial losses, of course.
0: En af forklaringerne på, at det gik så galt, som det gjorde med naturbrændene, er, at der i området ligger det største kunstigt anlagte skovområde i Europa. Række efter række står 10.000 træer tæt sammen, ikke adskilt af brandbælter, derfor er der kæmpe risiko for netop naturbrænde. Spørgsmålet om klimaforandringer og tilpasninger til de stigende temperaturer topper lige nu den politiske dagsorden i Frankrig, hvor præsident Macron og hans regering får kritik for ikke at have gjort nok. De franske myndigheder vil nu forstærke indsatsen mod skovbrande med brandbælter og med teknologiske tiltag, blandt andet med satellitovervågning og elektroniske sensorer placeret i skovene.
3: Regningen er ikke opgjort endnu, men myndighederne konstaterer allerede, at brandene har haft store økonomiske konsekvenser, fortæller vores internationale korrespondent Steffen Kratz, der har besøgt byen Lacanau.
4: Når en 250.000 mennesker ikke kan komme på arbejde, er flyttet fra deres hjem, alle butikker er lukket, alle hotelsenge er tomme, alle restauranter har ingen gæster osv. osv. I hele den her periode, så er det jo en situation, som har en enorm betydning på økonomien her. Gironde lever i høj grad af turisme. Den uge, vi lige er gået ud af her, er absolut højsæson, så det er klart, det kommer til at betyde et ganske alvorligt tilbageslag for økonomien, og derfor har der også været meget pres på de lokale myndigheder for hurtigt at få afsluttet den her situation og få åbnet evakuerede områder igen.
3: I løbet af de kommende år skal vi have opdateret listen over de insektarter, vi støder på i den danske natur. For klimaforandringerne og det varmere vejr betyder, at nye flytter hertil. Og det er bestemt ikke alle, at vi tager imod med åbne arme. Denne sommer har vi bakset med larven fra helvede, og så føler den invasive dræbergoble sig også godt hjemme efterhånden i Danmark. Og fremover så kan Danmark også blive et attraktivt hjemsted for myg og flåter, der bærer på denguefeber og vestnilfeber. Det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut, Lasse Vestergaard.
5: Det er nogle sygdomme, vi særligt har i de varme dele af verden. Men i takt med klimaforandringerne og myggene, så spreder sig mere, så vil de sygdomme her også kunne blive et problem i Europa og på sigt måske i Danmark.
3: Det er ellers sygdomme, som vi kun har forbundet med Sydeuropa tidligere. En af dem, som holder øje med de myg, der kommer hertil, tager vi på jagt med nu.
6: Jamen, vi skal have tømt de her 10 fælder, vi har sat op i går.
7: Med en hvid plastikkasse i hånden træsker René Bøger gennem skoven ved Køng på Sydsjælland.
6: Hvor der er dejlig skygge.
7: Han er seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet.
6: Og som ligger tæt ved fjorden hernede. Og det betyder, at der tit er mange myg.
7: Det er de myg, som René Bødgaard håber går i de 10 fælder, der er sat op.
6: Fordi vi skal jo bruge dem til at undersøge for virus.
7: For han forsker i udbredelsen af sygdomme fra blandt andet myg og flåter.
6: Der er en sygdom, den hedder West Nile virus, på vej nordpå i Europa. Den kom til Tyskland i 2018 i den super varme sommer, vi havde dengang. Men det kom faktisk ikke til Danmark.
7: Men den er nok på vej. For ligesom i Nordtyskland, så bliver det varmere og varmere herhjemme.
6: Vi er interesseret i de myg, der kan overføre West Nile virus fra fugle til mennesker.
7: Vi har omkring 30 myggearter herhjemme, og dem vi er på jagt efter i dag, de skal altså både have trang til at suge blod fra fugle og mennesker.
6: Lige præcis det område her, der var der sidste år relativt mange af de her myg.
7: Og det er vigtigt at holde øje med, hvornår viruset kommer hertil.
6: Stort set ingen andre dyr bliver syge af West Nile virus. Men desværre gør vi.
7: West Nile virus minder meget om centraleuropæisk hjernebetændelse, som vi kan få via flåter. Nogle vil få milde symptomer,
6: som man måske ikke engang lægger mærke til. Men man kan også være uheldig, at virus når at trænge ind i centralnervesystemet. Og så får man en hjernebetændelse.
7: Om René Bødker har fået nogle af de lidt ekstra trælse myg i fælden i dag.
6: Der er nok omkring 100 myg.
7: Det er stadig lidt for tidligt at sige.
6: De her myg, de rører på frost, og så bliver de afleveret til vores kollegaer ude på Statens Serum Institut, som screener dem for West Nile virus.
3: Det var min kollega Camilla Mærsk, der havde smækket den her historie sammen.

0: Det internationale fodboldforbund FIFA fastholder sin beslutning om at oprette et selskab med private investorer, der skal stå for alle kommercielle aktiviteter, når FIFA afholder turneringer. Forslaget har ellers mødt stor modstand. I går der meddelte det europæiske fodboldforbund UEFA, at de 55 medlemslande enstemmigt er klar til at boykotte VM, hvis man fastholder forslaget. DBU-formand Jesper Møller forklarede det sådan her.
1: En privatisering af VM for fodbold til nogle private, egentlig for vores egen penge, det kan vi ikke acceptere, og det er derfor, vi reagerer på den her måde.
0: Ifølge FIFAs forslag vil man sælge 20% af selskabet til private investorer for 27 milliarder kroner. Pengene vil FIFAs præsident Gianni Infantino så udbetale til FIFAs medlemslande de kommende år for at udvikle fodbolden, siger han. Men samtidig så lover FIFA, at investorerne ikke vil få indflydelse på, hvem der skal arrangere VM, billetpriser, tv-rettigheder og ændringer af fodboldens regler som indførelse af obligatoriske vandpauser. Gianni Infantino mener, at medierne har misforstået og fordrejet FIFAs forslag. Men den forklaring køber DBU-formand Jesper Møller ikke.
1: Når man går til angreb på fodboldens sjæl ved at ville sælge 20% af et selskab til nogle eksterne investorer, egentlig for fodboldens egen penge, så er det altså nok.
0: Hvis UEFA ender med at boykotte FIFAs turneringer, så vil det betyde, at de danske fodboldkvinder ikke kan deltage ved VM i Brasilien til næste år, som de ellers har kvalificeret sig til. Men hvis det er prisen for at stå imod FIFAs forslag, så må det være sådan, lyder det fra Sanne Troelsgaard, som efter 197 landskampe stoppede sin landsholdskarriere sidste år.
2: Hvis FIFA de begynder at hælde private investorer i, så ved man ikke, hvor det kan gå hen af. Så jeg tror, man bliver nødt til nu at sætte foden ned og så gå sammen, som UEFA de gør lige nu, i forhold til at sige, at så bliver man nødt til at boykotte, fordi at, VM er ikke det værd.
0: Og nu har jeg dig med, Jan Jensen. Du er journalist og tidligere sportskommentator på Ekstrabladet. I dag er du vært for podcasten Aftalt Spil på Radio 4, der handler om alt det, der foregår bag kulisserne i sportens verden. UEFA de truer med at boykotte fremtidige VM på baggrund af det her forslag. Men tror du også, at de vil gennemføre en boykot for eksempel ved kvindernes VM næste år, hvis det nu også kommer til stykket?
3: Ja, det er jeg ikke i tvivl om, efter jeg har set det, som UEFA har meldt ud. Altså, nu er der virkelig noget ryggrej, og når man har sagt A, så må man også sige B. Jeg er sikker på, at de holder fast i det her.
0: Europa, de bliver jo ofte beskyldt for at stille for mange og for kritiske spørgsmål til FIFAs beslutninger. Altså, hvad siger andre fodboldforbund til FIFAs planer?
3: Ja, det interessante er, at nu står UEFA jo ikke alene. Europa står ikke alene, fordi både CONCACAF, som er det nordamerikanske og mellemamerikanske fodboldforbund, og i dag det asiatiske fodboldforbund, har jo meldt sig, at de står solidarisk med UEFA. Det vil sige, at de afviser fuldstændig Infantinos mærkværdige planer om at sælge ud af fodbolden. Så nu har han faktisk et flertal imod sig, når det handler om det her udspil.
0: Så med dit kendskab til FIFA og deres præsident Gianni Infantino, hvordan tror du så, at den her konflikt den vil ende?
3: Jeg kan ikke se andet end, at Infantino må gå af, eller også må han blive væltet på FIFAs kongres næste år i Marokko.
0: Sådan lød analysen fra journalist Jan Jensen. Tak fordi, at du var med her. Og så sender jeg bolden videre til vejret og til dig, Thomas Mørk.
4: Ja, tak for det. Og jeg kan fortælle, at der er skyer på vej op over landet. Efter en ellers ret solrig morgen, så er det nu blevet gråt mange steder henover. Eftermiddagen kan vi forvente regn over især de sydvestlige og sydlige egne. Det er faktisk varmen fra i går, der sådan lige strømmer op over os i højden og giver lidt regn. Længst mod nord, længst mod øst, der holder det tørt. Og der er også gode chancer for sol, især den nordlige del af Jylland. Og der, hvor solen skinner, får man en 17-23 grader. Der, hvor man er fanget under skyerne i regnen, der er det blot en 13-18 grader. Så betragteligt køligere end det, vi oplevede i går, hvor vi nåede 34,5 grader. Vinden, den er ret svag, kommer fra skiftende retninger, dog lidt mere veldefineret mod nord, hvor det også er lidt mere blæsende.
0: Tak for det, Thomas. Og så var radiovisen lavet af Peter Favre Løfald.
5: Du lytter til P4 med dig.

0: med Kenneth K. på P4.
1: Og det er på tide, at vi får sat gang i fredagsplaylisten her på kanalen. Og den musik, som skal gøre dit fredagssmil en lille bitte smule bredere, ja, det er jo sådan en, det er den gode P4-blanding, så det vil sige både en håndfuld af de nye sange, du begyndte at synge med på, og så også nogle af de der gode gamle klassikere, som vi alle sammen holder af. Og så skal der selvfølgelig også talsange i radioen, fordi det er en fast tradition om fredagen her på P4.
2: Weekend.

Det hedder London Beat, men på trods af navnet, så er der meget mere end London i den. Fordi forsangeren for eksempel er født i Florida i USA, der er en fra Trinidad i gruppen, der er selvfølgelig også noget fra, der er noget Storbritannien i bandet også, men der er meget mere end bare London. Men som London Beat, så fik de et stort hit der omkring 1990 med I've Been Thinking About You, du hørte den her i weekend med K på B4. Nu skal vi hjem til Danmark. Her er Mekdes og Jonah Blacksmith sammen på Saw You Dancing. Yeah.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Klimaforandringerne kan gøre Danmark mere attraktiv for ubudne gæster, som vi eksempelvis har set med larven fra helvede. I fremtiden kan vi nemlig risikere at opleve myg og flåter, der bærer på sygdomme, vi tidligere kun har oplevet i Sydeuropa. Det fortæller René Bødker, der er seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet.
2: Vi ved, at temperaturen er utrolig vigtig for myggebårne sygdomme, fordi når myg bliver ramt af virussygdom, så skal den selv smittes, og det skal udvikles i myggen. Og myg, de lever så kort tid, så de dør som regel af alderdom, inden at de når så langt. Men når det er varmt, så går den her udvikling af virus meget, meget hurtigere.
1: Men ifølge biolog, tv-vært og naturvejleder Morten D.D. Hansen fra Nørresnede, så er der ingen grund til bekymring.
3: Det bliver aldrig, som i aldrig nogensinde, et stort problem i Danmark.
1: Ifølge Morten D.D. Hansen, så arter naturen sig, som den gør, og derfor kan vi ikke gøre noget ved det. Men sundhedsvæsenet kan forberede sig, siger han.
3: Det vi kan sørge for, det er at lære, at man er opmærksom på, at disse nye sygdomme lige pludselig findes. Ikke også? Fordi det trælse vil jo være, hvis man bliver ramt, og ingen tager en seriøst.
1: En by af indbrud har ramt den lille by Tvis uden for Holstebro. Inden for det seneste døgn har Midt- og Vestjyllands politi modtaget i alt 10 anmeldelser om indbrud i biler og garager i byen. Det skriver Dagbladet Holstebro. Ifølge politikommissær Frederik Bertelsen fra lokalpolitiet i Holstebro, så går det igen ved flere forhold, at der er blevet stjålet fra ikke aflåste garager, biler og firmabiler. Og de mange indbrud, det betyder, at politiet i den kommende tid vil holde ekstra godt øje med området. Tørt og nogen eller en del sol de fleste steder, men senere på dagen, så kan det blive mere skyder, der kan komme enkelte regnbyer. Temperatur mellem 17 og 22 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Andreas Holm Hansen.
0: Weekenden starter med K.

radioplay.dk. Fredag er lige med talsangen her på kanalen. Og jeg synes, det er sjovt det der med lige at se tilbage på, på sidste uges løsning og opgaven. Da weekendens tal sidste fredag var 32, fordi det kan man altid blive inspireret af. 32. Ja, der er i hvert fald en enkelt sang, hvor tallet 32 gemmer sig i titlen. Men det er jo ikke nok med én sang, når der skal være tre talsange hver fredag. Se, derfor så startede jeg med en 32-årig sanger. En 32-årig Niall Horan, tidligere kendt fra One Direction, men nu er altså en soloartist. Han har lavet et fremragende nummer, der hedder Slow Hands. Yeah.

Niall Horan er 32 år gammel, og sidste fredag var tallet 32, og så passede det jo perfekt, og derfor så skulle vi sidste fredag høre det her nummer, der hedder Slow Hands. Og så lad os komme til den der sang, der har 32 i titlen. Det er nemlig et nummer med ingen ringer end Carbac North, og faktisk også Stine Bramsen, for hun synger med på det her. Titlen er bare 32, eller på engelsk 32.

Det er et rigtig fint stykke popmusik, og det, der er lidt interessant, er, at så vidt jeg husker, så synger de ikke 32 på noget tidspunkt i den her sang. Men 32 er altså titlen, eller 32. Jeg tror måske, hun lige gjorde det der, men det er lige... Altså, det er virkelig godt gemt. Det er ikke sådan, så det går igen i omkvædet rigtig mange gange. Anyway, 32... En 32-årig Niall Horan, et nummer fra Carpark North, der hedder 32. Og hvad kan man så finde på? Jamen, man kunne også gå tilbage til 1932. Fordi det år bliver en stor kanon født. Hans navn er Johnny Cash. Og han er desværre ikke blandt os længere, men derfor kan vi jo godt lige spole tiden et par år tilbage og tage en af hans helt store sange. Jeg er nemlig meget vild med hans fortolkning af nummeret The Hurt.

0: away.
1: Sikke en stemme, og sikke en sang også, oprindeligt med Nine Inch Nails, du hørte Hurt med Johnny Cash, fordi han er født i 1932, og på den måde så fandt vi altså tre sange med tallet 32. I dag så er tallet 17, og den første talsang, den første sang med tallet 17, har jeg klar til dig lige efter. Apaka med Smelter

Park har hørt du her i Weekend med K på B4. Weekendens tal er 17, og derfor så skal der tre sange på banen med tallet 17. Og jeg vil godt starte med en engelsk musiker, der hedder Sam Fender, der har lavet en sang ved navn 17 Going Under, fordi så har vi jo altså tallet 17 lige der i sangtitlen, ikke? 17 Going Under er egentlig lidt en selvbiografisk sang. Den handler om Sam Fender, der ser tilbage på sin opvækst i England. Et godt stykke væk fra London og de fine adresser, ikke? 17 Going Under handler om, at han er 17 år gammel. Der er flere linjer, som er værd at bemærke. Blandt andet er der sådan en linje, hvor han synger I was far too scared to hit him, but I hit him in a heartbeat now. Ja, eftertænksomheden har måske ikke helt lagt sig. Måske er han mere aggressiv i dag, end han var dengang. Og samtidig, ja, så tænker jeg, at du måske kan finde noget Bruce Springsteen i den her sang. Jeg synes, det er meget tydeligt, og der er mange, der nævner det der med Bruce Springsteen, når de siger Sam Fender. Men prøv at lytte, det er dagens første talsang. Her er Sam Fender med 17 Going Under på B4.

Det her, det er dagens første talsang, fordi weekendens tal er 17, og derfor så skal du høre en sang, hvor tal er 17 gemmer sig i sangtitlen. Jeg kan rigtig godt lide det her Sam Fender-nummer. Det hedder 17 Going Under. Du hørte den her i Weekend med K på B4. Den næste talsang, den tager vi om cirka 20 minutters tid. Lige nu skal du få Hjalmar og Katinka sammen.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Johnny Deluxe hedder bandet, og de havde sådan en lille håndfuld hits, som blandt andet Elskovspony, der vel er deres signatursang, og så også den her sammen med Anna Nordell, som faktisk er et meget fint popnummer, du hørte dem med Drømmer Jeg her i Weekend med K på P4. Nu skal vi tilbage til nutiden, og spørgsmålet er egentlig, ved du noget? Her er Savers og Gullimund.

0: Det er en ægte klassiker fra Depeche Mode, du lige har hørt, nemlig Enjoy the Silence. Du hørte den her i Weekend med K på B4. Nu skal du få radioavisen kl. 13.
1: Mindst 40.000 migranter er de seneste dage svømmet ind over grænsen til Europa. De er ikke svømmet over Middelhavet, men fra Marokko til Ceuta, der er et lille stykke spansk jord, der ligger i Marokko. Svømmeturen rundt om grænsekontrollen er på cirka 3 timer. Gunnar Willum, der er Berlingskes korrespondent, er i området i øjeblikket.
2: Stranden i Ceuta, det er simpelthen blevet en Roskilde-festival. Der går 100 og også nogle gange tusinder af mennesker. Mange af dem er simpelthen stadigvæk våde fødder. Man kan simpelthen se, at de er kommet op af vandet i løbet af natten.
1: Og på stranden har vi også hørt fra en af dem, der har taget turen.
3: We don't have a good medicine.
1: Vi har ikke god medicin, og vi er ikke gode lærere. Det er ikke et godt liv i Marokko, så derfor er vi svømmet hertil, fortæller han. De spanske og marokkanske myndigheder har i dag forstærket grænsekontrollen. Det skal være slut med luskede forretningsmodeller i elbranchen. Sådan lyder det fra klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa efter sager med høje af kontobetalinger. Senest er der mistanke om, at op mod 1100 kunder er blevet flyttet til et nyt selskab uden samtykke. Ifølge ministeren har elkunderne for længe levet i det vilde vesten. Derfor indkalder hun nu til drøftelser efter sommerferien og overvejer blandt andet, om man helt skal fjerne selskabernes mulighed for at opkræve af kontobetaling. Livet begynder så småt at vende tilbage i Gironde i det vestlige Frankrig efter de voldsomme skovbrande. Men skovbrændene midt i højsæsonen for turister har store konsekvenser for økonomien i området.
4: This is the worst situation. The impact is tremendous this week.
1: Konsekvenserne er enorme, når man måler på økonomisk tab, siger turistchef Nicolas Chabaudon. Regningen er ikke gjort op, men myndighederne konstaterer allerede, at brandene har fået store økonomiske konsekvenser for området, fortæller vores internationale korrespondent Steffen Kratz.
5: Når 250.000 mennesker ikke kan komme på arbejde, er flyttet fra deres hjem, alle butikker er lukket, alle hotelsenge er tomme, alle restauranter har ingen gæster osv. osv. I hele den her periode, så er det jo en situation, som har en enorm betydning på økonomien her. Gironde lever i høj grad af turisme. Den uge, vi lige er gået ud af her, er absolut højsæson, så det er klart, det kommer til at betyde et ganske alvorligt tilbageslag for økonomien, og derfor har der også været meget pres på de lokale myndigheder for hurtigt at få afsluttet den her situation og få åbnet evakuerede områder igen.
1: Sol mod nord og øst, men ellers mere skyet, især i de sydvestlige egne. Det bliver op til mellem 17 og 23 grader, og svag til jævn vind fra vest eller fra skiftende retninger. Radioavisen var med Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4.

0: til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og weekendens tal er 17, og det betyder, at der skal en sammen mere på banen med tallet 17. Og nu skal du få et af 90'ernes store britiske boybands med tallet 17 i bandnavnet. Ja, måske kan du huske East 17, der blandt andet lavede sangene It's All Right og House of Love, men jo havde et endnu større hit med den sang, der hedder Stay Another Day. Og lige præcis den sang skal du få som dagens anden talsang. Og det, der er lidt vildt ved det her nummer, hvis jeg skal sige noget, der er vildt ved det, så er det faktisk, at det blander kirkeklokker ind i en popsang. Ja, kan man sige, kirkeklokker, ja, det hører man ofte i sangen, men i julesangen. Det er sjældent uden for højtiden, at vi hører kirkeklokker. Men det er der på det her nummer, som er dagens anden talsang, fordi 17 gemmer sig i bandnavnet. Ja, East 17 med Stay.

Kan du huske, jeg sagde det der med kirkeklokkerne, der er lidt usædvanlige på sange, som ikke er julesange? Ja, det er lige her, ikke? East 17 hørte du, fordi weekendens tal er 17, og East 17 har jo tallet 17 i bandnavnet, så derfor så skulle den her gode gamle 90'er-klassiker på banen, du hørte Stay Another Day. Den næste talsang tager vi om cirka 20 minutters tid. Lige nu, ja, så skal du få en sang, der hedder Boston. Her er Stella Lefty. On a train.

0: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af alt den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot. Lyt med hver dag kl. 14 på P4.

Det der gode gamle One-Two-nummer, der hedder Den Bedste Tid, er næsten for godt til, det bare skulle have lov til at ligge, ikke? Så derfor er der selvfølgelig nogen, der har fundet den sang frem og begyndt at rode lidt med den. I det her tilfælde, så var det Gops sammen med One-Two, du hørte igen og igen her på P4. Nu skal du få den mest streamede danske sang nogensinde. Den er lavet af Tobias Rahim og Andreas Odbjerg. Navnet, eller titlen, som det vel hedder, når det er en sang, er Stormand.

lige så ligeglad, synger Erika Jane. Om hun i virkeligheden er det, det ved man ikke, men det er i hvert fald det, som er titlen på den her sang fra hende. Du fik den her weekend med K på P4. Og mandagen, ja, der kan du spille Manic Monday med Bangles, eller I Don't Like Mondays, den gode gamle klassiker. Lørdag aften kan man altid høre Wakefield med Saturday Night, men når det er fredag, ja, så hører den her sang jo til på den ene eller den anden måde, ikke? Det er sådan en rigtig fredagssang. Det er selvfølgelig klassikeren fra The Cure, der hedder Friday I'm In Love.

radioplay.dk. Og om fredagen, så skal der talsang i radioen, og det skal der også i dag. Så nu skal du få den tredje og sidste talsang, som er en dansk popsang fra en musiker, der ser tilbage på et år, der markerede store forandringer i hans liv. Det var blandt andet overgangen til en ny fase som familiefar. Manden, der taler om det, er Rasmus Seebach, og grunden til, at du skal høre om hans liv, ja, det er, fordi han har lavet en sang, der hedder 2017. Og når weekendens tal er 17, og sangen hedder 2017, ja, så passer det jo helt perfekt sammen. Så her er den tredje talsang med Rasmus Seebach.

er 17. Det er 17. Det er tallet der til sidst, der er interessant, fordi weekendens tal er 17, og derfor så skulle du høre Rasmus Seebach med nummeret 2017. Passer perfekt sammen. Det var dagens tredje og sidste talsang her i weekenden med K på B4. Nu skal du få lidt Taylor Swift. Den hedder I Knew.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Weekend med K.

Og sådan en god gammeldags rockmusik fra DAD, hørte du med Sleeping My Day Away i Weekend med K på B4. Nu skal du få Ella Augusta. Den her hedder Prøveperiode.

Love Will Keep You Warm, lyder det fra Swan Lee. Du er den her i Weekend med K på B4. Normalt så plejer jeg på det her tidspunkt at sige, at jeg glæder mig til på søndag, fordi så er der musikquizen i radioen. Men musikquizen holder altså sommerferie lidt endnu. Og så er det jo, at så kan man godt, sådan, du ved, det er godt bygge sig op i en, at man får et behov for at quizze. Og hvis det sker for dig, så vil jeg sige, ro på, jeg har løsningen. Hvis du mangler en quiz, så skynd dig ind i DR-lyd-appen, fordi jeg har lavet en håndfuld sommerferie-quizzer, og det er, der ligger sådan to podcast, som er nogle særlige sommerferie-kategorier, hvor du skal svare på alle spørgsmålene. Så de er simpelthen lavet til, at du kan sætte dig ind i din bil, så kan du trykke start på sådan en quiz, og så kan du altså køre ned igennem Europa. Du kan køre ud i det danske sommerland. Du kan tage turen til sommerhuset, du ved. Uanset hvad du skal, ikke? Men den er lavet til, at du kan sidde og quizze med, og det er dig, der skal svare på alle spørgsmålene. Og det er en håndfuld forskellige kategorier, hvor vi får testet din musikviden. Så hvis du har lyst til quiz, hvis du har lyst til musikquizzen og ikke kan vente til programmet er tilbage fra sommerferien, så skynd dig ind i DR Lyd appen lige nu, og så bare søg efter musikquizzen, så ligger der to gange kørequizzen. Den kan du tage og teste dig selv i. Rigtig god fornøjelse.

0: flere lande er der frygt for en flygtningekrise som den i 2015, efter at omkring 60.000 migranter er trængt ind i Ceuta, et lille spansk territorium i Marokko. Statsminister Mette Frederiksen kalder billederne fra Ceuta for voldsomme og siger i en skriftlig kommentar til DR, at EU skal overveje et forslag fra den italienske premierminister Giorgia Meloni om at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Det er Schengen-samarbejdet, der sikrer fri bevægelighed mellem EU's medlemslande. Og den finske indenrigsminister Mari Rantanen støtter også Giorgia Melonis forslag. Lande, der ikke opfylder deres forpligtelse til at beskytte den ydre grænse, kan ikke være medlem af Schengen-samarbejdet, skriver hun på X. Det samme mener formanden for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt. Den spanske højesteret fastslog tidligere på måneden, at migranter, der bliver standset i havet i forsøg på at nå Ceuta, ikke kan sendes direkte tilbage til Marokko. Og Morten Messerschmidt mener, at Spaniens regering gambler med europæernes sikkerhed.
1: Hvis man isolerer Spanien uden for Schengen, så kan vi ikke forhindre Spanien i at blive ved med at ødelægge det for sig selv. De har en uansvarlig regering, får en uansvarlig politik. Det er trist for spanierne, men vi kan forhindre den uansvarlige politik i at brede sig til resten af Europa. Når man har en regering, der med åbne øjne giver over 1 million ulovlige migranter lovlig ophold, og det vi kan gøre, det er at smide Spanien ud af Schengen, og det skal gøres.
0: Lød det fra Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. Klimaforandringerne gør Danmark mere attraktiv for både myg og flåter, og de kan have sygdomme med sig. For eksempel kan en myggeart sprede vestnilvirus, der i værste fald kan ramme centralnervesystemet. Eller måske kommer tigermyggen, der kan sprede denguefeber. Men ingen grund til panik, lyder det fra biolog, naturvejleder og tv-vært Morten D.D. Hansen.
2: Det, at arter reagerer på temperaturændringer, det er sådan set helt normalt. Og så skal vi altså huske, at de arter, der kommer hertil, som udgangspunkt altid vil være på udkanten, i udkanten af deres udbredelsesområder, i hvert fald dem, der bærer de der tropiske sygdomme som vestnilfeber og denguefeber. Så altså, det bliver aldrig, som I gentager, aldrig nogensinde et stort problem i Danmark.
0: Når EM i atletik løber af stablen i Birmingham fra den 10. august, bliver det et rekordstort hold, der skal repræsentere Danmark. Dansk Atletikforbund oplyser, at 28 atleter skal repræsentere de rød-hvide farver. Og sportschef Jackie Newson er ikke bleg for at gå efter metal. Forbundet har en målsætning om en medalje og 3 top 8 placeringer, siger han. Forbundet har udpeget hammerkaster Katrine Koch Jacobsen, der rangerer som nummer 4 i Europa i år, som det stærkeste kort på holdet. Sol mod nord og øst, men ellers mere skyde, især i de sydvestlige egne. Det bliver op til mellem 17 og 23 grader og svag til jævn vind fra vest eller skiftende retninger.
3: P4. Du lytter.

0: Charlie Puth og hans Light Switch.
1: Det her er Hot Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger på P4.
0: Og velkommen til, og lad os egentlig bare starte med det, som programmet går ud på, nemlig at spille musik, der er decideret hot. Så hvorfor ikke tage en sang, der underkøbet også har det i titlen? Ja, man skulle næsten tro, at jeg havde tænkt over det. Det her, det er Snoop Dogg.

var et nummer, der delte vandene. Der var dem, der syntes, det var sindssygt fedt. Og så var der så også en portion, som aldrig rigtig fangede det her nummer. Og dets magiske sådan, evne til at gøre noget super simpelt, super lækkert. Jeg tror faktisk stadigvæk her, små 22 år efter sangen udkom, der er stadigvæk mange, der synes, det er et nummer, der aldrig rigtig går i gang. Og det kan jeg sådan set også godt forstå. Synes stadigvæk, at det er genialt fedt. Det var i hvert fald også starten på dagens udgave her af Hot. Om lidt, så skal vi forbi dyrenes verden. Men allerførst, Katinka og Tømmermænd.

Missing her fra Everything But The Girl. Du lytter til Hot her på P4, og som altid, så skal vi altså lige et smut ind i dyrenes univers. En af de sange, hvor der enten er en dyrereferencenavn i titlen eller i bandnavnet. Og jeg tyrer lige her til sms'en, hvor Morten han har skrevet til mig, hej Hot på P4. Jeg kunne ikke undgå at høre, at du spiller ret meget Coldplay, og så kom jeg automatisk til at tænke på Birds fra deres album A Head Full of Dreams. Og ved du, Morten, du har ret. Ja, jeg kan godt lide at spille Coldplay, og to, Birds er faktisk en sang, som jeg ikke har hørt rigtig længe, og det er jo altså også en sang, må man sige, med en dyrereference. Fuglen har vi ikke været så meget forbi. Jeg kan huske, at der har været Nelly Furtado med I'm Like a Bird, og vi har også spillet Billie Eilish med Birds of a Feather. Men det her, det er også en god fuglesang. Så her kommer altså Coldplay og Birds.

Det var Rasmus Seebach i samarbejde med Søn på det nummer, der hedder Spiker. Vi skal til en klassiker. Ja, sådan kan vi vel kun beskrive det her nummer. Amazing, naturligvis fra Jolt.

0: fortælle mig ikke.
1: Det var Christoffer, som, skulle vi forstå, holdt sin del af aftalen. Det her, det var altså ringer om natten. Du hørte den her i Hot Pop 4. Nu skal vi videre med noget andet. Kan man godt tælle at sige. Lidt country-inspireret og stadigvæk super poppet. Det er Casey Musgraves, der kan den her opskrift til, ja, perfektion. Du får den her med nummer, der hedder Dry Spell. It's been

fik vi med Under the Influence. Og nogle gange, når man kan være Under the Influence, så hænger det måske sammen med, at det er som i dag, nemlig fredag. Katy Perry, hun har også lavet en sang om fredag, eller faktisk sidste fredag, nemlig Last.

Katy Perry og Last Friday Night. Men nu handler det altså ikke om, hvad der skete for en uge siden, men derimod denne fredag lige her nu i Hot, der skal vi nemlig have Prince.

Jeg håber også, at din dag bliver lige de der 10% bedre, når du hører Prince. Ja, det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg er stor fan, og i særdeleshed af den her periode, hvor den her sang Raspberry Beret stammer fra, nemlig da han var sammen med bandet The Revolution, hvor jeg i hvert fald føler, at det er klart det bedste materiale, der kommer fra Princes hånd. Men han var en yderst gennemmusikalsk herre, som havde gang i mange ting, og derfor også stor udskiftning af hans besætning omkring ham. Man kan måske også drage lidt en samling til danske Simon Kvam. Han har i hvert fald også optrådt i mange musikalske sammenhænge med forskellige bands, forskellige konstellationer. Lige nu der er han aktiv i Hukkorm, og det er præcis Hukkorm, vi skal høre her med Forfra Sårbar.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i

Det var Pil med Når du går herfra. Jeg skal faktisk også til at gå herfra studiet om lidt. Så er der jo radioavis, og lige efter radioavisen, ja, der sidder Christine Milton altså klar til at give dig masser af poptur her på B4. For mit vedkommende, der er der faktisk kun tilbage at sige tak, fordi du lyttede med her i endnu en omgang hot. Og selvfølgelig, have en rigtig god fredag og weekend. Min sidste sang, Imagine Dragons og Radioactive.

0: bør overveje et forslag om at suspendere Spanien fra aftalen om Schengen-samarbejdet, der sikrer fri bevægelighed mellem EU's medlemslande. Det siger statsminister Mette Frederiksen i en skriftlig kommentar til DR, efter at 60.000 migranter det seneste døgn er strømmet til det lille spanske område Ceuta, der ligger i Marokko ud til Middelhavet. Forslaget kommer fra den italienske premierminister Giorgia Meloni, som frygter en situation som i 2015, da migranter vandrede op gennem Europa. Også den finske indrigsminister Mari Rantanen støtter forslaget og skriver på X, at Spanien fuldstændig har fejlet i forhold til at beskytte Schengen-områdets ydre grænse mod indtrængen. Ifølge BBC har migranterne krydset grænsen netop nu, fordi Spaniens højesteret tidligere på måneden fastslog, at migranter, der bliver standset i havet i forsøg på at nå Ceuta, ikke kan sendes direkte tilbage til Marokko. Og det bekræfter Berlingskes korrespondent Gunnar Willum, der er i Ceuta, og har set de mange migranter komme svømmende og gå i land på stranden.
1: Stranden i Ceuta, det er simpelthen blevet en Roskilde-festival. Der går 100 og også nogle gange tusinder af mennesker. Mange af dem er simpelthen stadigvæk våde fødder. Man kan simpelthen se, at de er kommet op af vandet i løbet af natten. De har simpelthen taget beslutningen om i morges, da de hørte, i går aftes, da de hørte, at grænsen var åben, men nu kunne man bare komme her, og så er de simpelthen kommet til, og så er de hoppet i vandet, og så er de simpelthen svømmet over.
0: Det internationale fodboldforbund FIFA fastholder sin beslutning om at oprette et selskab med private investorer, der skal stå for alle kommercielle aktiviteter ved VM. Forslaget er ellers med stor modstand. I går meddelte det europæiske fodboldforbund UEFA, at de 55 medlemslande enstemmigt er klar til at boykotte VM, hvis man fastholder forslaget. En boykot vil betyde, at de danske fodboldkvinder ikke kan deltage ved VM i Brasilien næste år, som de ellers har kvalificeret sig til. Men den pris er værd at betale, mener Sanne Troelsgaard, som efter 197 landskampe stoppede sin landsholdskarriere sidste år.
2: Jeg tror, man bliver nødt til nu at sætte foden ned og så gå sammen, som UEFA de gør lige nu, i forhold til at sige, at så bliver man nødt til at boykotte, fordi at, VM er ikke det værd.
0: Men så vidt kommer det nok ikke, for nu har det asiatiske og det mellem- og nordamerikanske fodboldforbund også sagt fra over for FIFAs forslag. Og det får store konsekvenser for FIFAs præsident Gianni Infantino, som står bag forslaget, vurderer Jan Jensen, journalist og vært på podcasten Aftalt Spil på Radio 4, der handler om alt det, der foregår bag kulisserne i sportens verden.
3: Jeg kan ikke se andet end, at Infantino må gå af, eller også må han blive væltet på FIFAs kongres næste år i Marokko.
0: Sol mod nord og øst, ellers mere skyet, især i de sydvestlige egne, mellem 17 og 23 grader, og svag til jævn vind fra vest eller fra skiftende retninger. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: kebab Benjamin Hav her med Portugal.
1: Du lytter til Poptur på P4
2: med Christine Milton. 3 timers ren poptur.
0: Og det bliver 3 timer spækket med vidunderlig popmusik her på P4. Vi skal også igennem de forskellige sommerelementer her i den her særlige sommerudgave af Poptur. Vi skal have fat i popballaden, vi skal også høre popraketten, copycatten og alle de andre. Og så skal vi altså allerførst have fat i hedebølgesangen. Det er lige om et øjeblik efter Christina Aguilera her på Can't Hold Us Down. Rigtig hjertelig velkommen til

Christina Aguilera, der viste sig fra en mere kantet og rå side på albumet Stripped her fra 2002, hvor du blandt andet finder det her vidunderlige nummer, der hedder Can't Hold Us Down. Nu skal vi til dagens hedebølgesang. Og det var faktisk min kære kollega Mikkel Bakker, som du måske lige har hørt i programmet før Poptour Hot, der anbefalede mig det her nummer, da jeg sagde til ham: Mikkel, jeg skal bruge en hedebølgesang til mit program. Hvad kan du anbefale? Og han var lige præcis et splitsekund om at komme på denne her. Det er Here Comes the Hot Stepper fra Ini.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Han er bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
0: Magisk.
2: Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej hinanden. Hej hinanden. Hej hinanden.
3: Nu på DRTV.
4: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Sheryl Crow var det her på All I Wanna Do. Nu skal vi til Sia, der startede sin karriere som udøvende artist med sådan lidt skæv undergrundspopmusik, vil jeg kalde det for, mens hun sideløbende skrev monsterhits til store stjerner som Rihanna og Beyoncé. Og på et tidspunkt så sprang hun altså ud som global superstjerne selv, og det gjorde hun med det her nummer, vi skal høre nu, nemlig Chandelier.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Kommunerne skal have mulighed for at indføre en turistskat, lød det tidligere fra SF. Men nu, hvor partiet sidder for bordenden i de ministeriet har ansvaret, er tonen en anden. Så turistskatten er foreløbig droppet, og det møder kritik fra Niels Rasmussen, der er byrådsmedlem for SF i Ringkøbing Skjern Kommune.
2: I vores kommune og i vores område, så har vi virkelig behov for, at der skal gøres nogle investeringer i turismen, men også, der bliver brugt rigtig mange penge på vedligeholdelse af vores områder.
1: Det er den nye byland- og transportminister Signe Munk fra SF, der ikke længere har turistskatten på sin prioriteringsliste. Og Niels Rasmussen vil nu tale med hende om at få den indført alligevel.
2: Vi må have en dialog med hinanden om, hvordan vi får det indført. Det er vel rimeligt, at dem, der slider på vores område og benytter vores område, at de også er med til at bidrage til at vedligeholde og udvikle området.
1: Der var ifølge Arbejdstilsynet store problemer med arbejdsmiljøet hos retten i Holstebro, det skriver Dagbladet Holstebro. De har let til gråd, mister overblikket, har svært ved at sove og er meget trætte, når de kommer hjem, lød beskrivelsen fra Arbejdstilsynet, da den i slutningen af 2024 besøgte medarbejderne hos retten i Holstebro. Det fremgår en rapport fra tilsynet, som Ekstrabladet beskrev onsdag. I rapporten fremgår det også, at medarbejderne berettede om et massivt pres, hvor det var svært at følge med arbejdsbyrden, og at der kunne forekomme fejl i arbejdet. Jeg kan bekræfte, at Arbejdstilsynet var på besøg, og at der var nogle forhold, som kunne gøres anderledes i en af vores afdelinger i huset, lyder det fra retspræsident Christian Skov. Han fortæller, at der er blevet taget hånd om problemerne og beskriver arbejdsmiljøet som bedre nu. I løbet af eftermiddagen mere skyde i den sydlige del enkelte byer, temperaturer mellem 17 og 21 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Bjarke Felt.
0: Det her er Poptur på B4.
3: Poptur med Christine Milson.

Asia var det Saint Clara med Progress, og vi er altså i fuld gang med poptur denne fredag eftermiddag, hvor jeg er med dig frem til klokken 18. Vi skal nå meget mere musik. Vi skal have fat i blandt andre Ella Langley og Alphabeat inden længe, og så skal vi altså lige om et øjeblik til dagens nedkøling sang køleelementet. Det er lige efter The Script, som vi skal have fat i her sammen med Will.i.am på Hold.

Det var The Script sammen med Will.i.am på Hall of Fame. Og så er vi altså nået til dagens køleelement. En iskold sang, hvor vores helt egen globale verdensstjerne Mø, hun er i selskab med Major Lazer og Justin Bieber på Cold Water.

Dagens køle element kom altså fra Mø, medielæser og Justin Bieber. Det var Cold Water. Så skal vi til en sang, der i modsætning til, hvad man måske skulle tro, ikke handler om en anden kvinde, men derimod om en version af sig selv, som Ella Langley godt kunne tænke sig at blive.

et af de mange nuller hits, hvor Pharrell Williams han har haft en finger med i spillet. Det var Kelis her på Milkshake. Så skal vi til Annika. Vi skal høre en dramatisk og drabelig kærlighedssang fra hende. Det her, det er Livsforladt.

0: Jylland til København.
1: Det var Mumle her på Fra Jylland til København. Klokken den nærmer sig 16, der er radioavis lige om et øjeblik, men efter den, der er der meget mere poptur, hvor vi blandt andet skal have fat i dagens copycat. Og så skal vi altså også lige nå Sombra her op til radioavisen på Home Rigger.

0: Omkring 60.000 migranter har det seneste døgn krydset grænsen til spansk territorium ved at svømme udenom grænsekontrollen mellem Marokko og Ceuta, der er en lille spansk område, et lille spansk område på Afrikas nordkyst ud til Middelhavet. Mindst 34 er omkommet under forsøget, oplyser de lokale myndigheder. På stranden i Ceuta har Berlingskes korrespondent i Mellemøsten, Gunnar Willum, talt med flere af de migranter, der går i land i våddragt eller badebukser.
1: De siger stort set alle sammen det samme. Det er unge marokkanere, de fleste af dem, langt de fleste af dem mænd. Og de har simpelthen hørt i nat, i går aftes, at grænsen den var åben. Og de siger alle sammen det samme, at vi vil have et bedre liv. Der er et dårligt liv i Marokko. Der er ikke ordentlige jobs, og der er jobs i Spanien. Så de håber simpelthen på en fremtid i Europa.
0: Spanien har indsat militæret, og der er meldinger om voldelige sammenstød mellem migranter og politi. Steffen Gram, DR's internationale korrespondent. Hvad er det for en situation, Spanien står i?
2: Det er en meget svær situation i øjeblikket. Man ved, at illegal indvandring ind til Europa er et stort problem for Europa, men det stiller også Spanien i vanskeligheder. Spanierne har et rimeligt forhold til Marokko. Samtidig forsøger Spanien at få et bedre forhold til Algeriet, og det har noget at gøre med Spaniens, men også Europas forhold til de nordafrikanske lande. Det er både politisk, det er noget med immigration at gøre, det er noget, også noget med energi at gøre. Så det spanierne i øjeblikket står virkelig i en vanskelig situation.
0: Italiens premierminister Meloni kræver Spanien ekskluderet fra Schengen-samarbejdet om fri bevægelighed mellem EU-landene. Hvad er det, de europæiske lande frygter?
2: De europæiske lande frygter, at et Spanien og en premierminister Sanchez, der fører en rimelig liberal politik over for illegale indvandrere, at man er parat til at åbne grænserne, således at en del af de her kan komme ind. Det vil man simpelthen ikke have. Derfor taler man om, at Spanien skal ud af Schengen. Og en lang række europæiske lande siger ganske enkelt, det her det er uacceptabelt, det kan man ikke finde sig i.
0: Finland støtter forslaget om at ekskludere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Og herhjemme siger statsminister Mette Frederiksen, at EU bør overveje det. 25.000 af migranterne er ifølge Spaniens indrigsministerium allerede vendt tilbage til Marokko. Presset stiger på FIFAs præsident Gianni Infantino, efter at en af hans nøglemedarbejdere har sagt op i protest mod det internationale fodboldforbunds planer om at oprette et selskab og lade private investorer være med, når der holdes verdensmesterskaber. Carlos Cordeiro, der har været rådgiver for Infantino i FIFA siden 2021, trak sig i dag. Jeg kan ikke bare se til, mens FIFA overvejer at sælge en ejerandel af VM, lyder hans begrundelse for opsigelsen ifølge The Guardian. Infantino mener, at medierne har misforstået og fordrejet FIFAs forslag, men den forklaring køber tidligere landstræner Kasper Juhlmann ikke.
3: Det er private investorer, der tænker på afkast, og det vil blive de kommercielle interesser, der kommer til at træffe de beslutninger om, hvor tit skal der være VM, hvor mange kampe skal der spilles, hvordan skal sådan en kamp afvikles. Vi så det til VM også med et cooling break, og det er en skæv løbebane efter min mening.
0: Det europæiske fodboldforbund UEFA holdt møde om sagen i går, og her blev de 55 lande enige om, at de vil boykotte fremtidige verdensmesterskaber, hvis FIFAs planer bliver gennemført. En boykot vil betyde, at de danske fodboldkvinder ikke kan deltage ved VM i Brasilien næste år, som de ellers har kvalificeret sig til. Men den pris er værd at betale, mener Sanne Troelsgaard, som efter 197 landskampe stoppede sin landsholdskarriere sidste år.
4: Jeg tror, man bliver nødt til nu at sætte foden ned og så gå sammen, som UEFA de gør lige nu, i forhold til at sige, at så bliver man nødt til at boykotte, fordi at, VM er ikke det værd.
0: Klimaforandringerne gør Danmark mere attraktiv for både myg og flåter, og de kan have sygdomme med sig. For eksempel kan en myggeart sprede Vestnil-virus, der i værste fald kan ramme centralnervesystemet. Eller måske kommer tigermyggen, der kan sprede denguefeber. Men ingen grund til panik, lyder det fra biolog, naturvejleder og tv-vært Morten D.D. Hansen.
5: Det, at arter reagerer på temperaturændringer, det er sådan set helt normalt. Og så skal vi altså huske, at de arter, der kommer hertil, som udgangspunkt altid vil være på udkanten af deres udbredelsesområder, i hvert fald dem, der bærer de der tropiske sygdomme som vestnilfeber og denguefeber. Så altså, det bliver aldrig, som I gentager, aldrig nogensinde et stort problem i Danmark.
0: Sol mod nord og øst, ellers mere skyet, især i de sydvestlige egne, mellem 17 og 23 grader. Og så er vinden svag til jævn fra vest eller fra skiftende retninger. Radioavisen var sat sammen af Henrik Hinchely. Jeg hedder Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4. Det her er Poptur på P4.
7: Poptur med Christine Milton.

var Coldplay på A Sky Full of Stars her i Poptour, som er i fuld gang denne fredag eftermiddag her på P4. Vi skal nå meget mere musik, og så skal vi altså også have fat i dagens næste element, som er copycatten. Det er lige efter Sienna Spyro på Material Lover.

Sienna Spyro her på Material Lover. Og så skal vi altså til dagens næste sommerelement her i PopTour. Vi skal have fat i copycatten. Og i dag der skal vi en tur til Sverige. Vi skal have fat i et nummer fra den svenske søskende duo The Knife. En sang, der blev udgivet første gang tilbage i 2002 på deres album Deep Cuts. Nemlig den her smukke sang Heartbeat.

året efter, at The Knife altså har udgivet det her nummer på deres album, så laver den svenske sanger og sangskriver José González en akustisk coverversion til sit debutalbum, der kommer altså her i 2003. Og det bliver en fuldstændig vanvittig smuk udgave, han får lavet, der også bliver udvalgt til at blive brugt i en Sony-reklame, som du måske kan huske, eller er faldet over en reklame.

0: Med en hel masse farvede hoppebolde, der ruller igennem San Franciscos gader. Og det gør altså, at sangen bliver opdaget ude i den store verden og bliver et kæmpestort hit, som altså også hjælper The Knives udgave til at blive mere udbredt faktisk, end den var, inden José González altså kom med den her smukke, smukke version af Heartbeats.
1: Poptour på P4 præsenterer Copycatten.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

Det var Malte Ebert med Sæt det fri. Nu skal vi have fat i Fergie. Vi skal høre en sang om at forlade sin partner. Ikke fordi der egentlig er noget galt med partneren, men fordi man har brug for at finde sig selv. Big girls, don't cry.

Molly Sandén med Trophy. Det vil være tid til regionale nyheder. Klokken den nærmer sig 16.30, men jeg er tilbage igen lige på den anden side med mere musik og mere poptur. Og op til nyhederne, der får du Britney på Gimme More. It's Britney, bitch.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Varmere vejr kan få flere ubudne gæster til at søge mod Danmark. Klimaforandringerne gør nemlig Danmark til et mere attraktivt hjemsted for myg og flåter, der bærer på sygdomme, vi tidligere kun har forbundet med Sydeuropa. Det fortæller René Bødker, der er seniorforsker på Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet.
2: Vi ved, at temperaturen er utrolig vigtig for myggebårne sygdomme, fordi når myg bliver ramt af virussygdom, så skal den selv smittes, og det skal udvikles i myggen. Og myg, de lever så kort tid, så de dør som regel af alderdom, inden at de når så langt. Men når det er varmt, så går den her udvikling af virus meget, meget hurtigere.
1: Men biolog, tv-vært og naturvejleder Morten D.D. Hansen fra Nørresnede mener, at vi skal slå koldt vand i blodet.
3: Vi opføres jo nogle gange som om, at alt, hvad der kommer fra Mellem-Europa eller Sydeuropa, det er det værste i hele verden. Samtidig med, at millioner af danskere så drager på ferie dernede. Det er jo lidt paradoksalt, kan man jo roligt sige.
1: Fiskeristyrelsen lovede i 2024, at muslingeerhvervet ikke skulle pålægges ekstra arbejde ved kontrol og registrering af fangster. Men i dag er Vildsund Blue bragt i knæ på grund af reglerne, som er så svære at efterleve, at produktionen helt er stoppet, det skriver Fiskeritidene. For hver eneste muslinge skal hver enkelt søstjerne og snegl, der sorteres fra de brugbare muslinger, skal sorteres, vejes og registreres for så at smides ud igen. Et arbejde så omfattende, at det har sat produktionen i stå, og 50 medarbejdere på Vildsund Blue i Nykøbing er sendt hjem. Det, de kræver os, er os af fysisk umuligt. Der kan ikke ansættes nok mennesker. Vi vil gerne, men det kan simpelthen ikke lade sig gøre med de mængder, vi skal sortere, siger Jan Christensen, direktionschef hos Vildsund Blue. I aften og i nat fortsat tørt og mest klart vejr, temperaturer mellem 10 og 15 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest, som du denne fredag eftermiddag får af Bjarke Felt.
0: Poptur på P4 med Christine Milton.

Det var Christoffer, der fik os godt i gang igen efter de regionale nyheder her med Tulips. Vi er i fuld gang med poptur. Der er masser af god musik i vente her frem til kl. 18 på P4. Og så skal vi altså også have fat i dagens næste element, som bliver privatfest-hittet. Men allerførst, der skal vi have fat i den her geniale svenske popstjerne Lykke Li og en sang fra hendes seneste utrolig smukke album The After Party. Her er det Blå.

0: En af mine yndlingssange for tiden, Lykkelis Lucky Again. Og så er vi nået til det. Vi skal have fat i privatfest-hittet. Så hvis du står og skal holde en fest og mangler en sang til at få dansegulvet i gang, så kan jeg altså på det varmeste anbefale denne her.
1: Poptour på P4 præsenterer privatfest-hittet.

fuldstændig legendariske dansk-italienske 90'er hit her fra Wakefield. Det var Saturday Night, altså dagens privatfest hit her i Poptur. Så skal vi have fat i Sabrina Carpenter, og hende skal du få med Feather.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer, og tunge støvler hamrer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

Det var One Republic her på Need Your Love. Inde i DR Lyd, der finder du blandt en masse andre virkelig gode podcasts. Podcasten Splittet til Atomer, som jeg også er vært på. Og her, der tager vi altså fat i kæmpe store danske hits, splitter dem ad og inviterer kunstneren eller bandet ind i studiet og finder ud af, hvad er historien bag de her sange. Og en af sangene, du kan få fortalt historien om, det er det nummer, vi skal have fat i nu. En sang om ikke at have lyst til at skifte ham, men hellere vil købe en sweater, der er mindre stram. Og den sang, der skulle gå hen og blive Katinkas største hit til dato. Det her, det er Kogeplade. Skal vi?

0: springvand.
1: Du kan altså finde et afsnit af podcasten Splittet til Atomer om lige præcis det her nummer, Katinkas kogeplade. Du finder podcasten blandt andet i DR Lyd. Nu skal vi have fat i Darlin her på Det Hele

på Greengrass, og så nærmer der sig endnu en radioavis. Klokken den er ved at være 17. Men jeg er tilbage igen på den anden side med blandt andet Popraketten og Popballaden. Og her op til radioavisen, der får du Alanis Morissette på Ironic. Hey.

0: Det seneste døgn er op imod 60.000 migranter trængte ind i den spanske eksklave Ceuta og dermed ind i EU. Ceuta grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst. Langt de fleste af migranterne har taget den timelange svømmetur langs kysten rundt om de fysiske afspærringer og er gået i land på klipperne. Mindst 34 er døde undervejs. Situationen stiller Spanien i en svær situation af flere årsager, forklarer DR's internationale korrespondent Steffen Gram.
1: Man ved, at illegal indvandring ind til Europa er et stort problem for Europa, men det stiller også Spanien i vanskeligheder. Spanierne har et rimeligt forhold til Marokko, samtidig forsøger Spanien at få et bedre forhold til Algeriet, og det har noget at gøre med Spaniens, men også Europas forhold til de nordafrikanske lande. Det er både politisk, det er noget med immigration at gøre, det er noget, også noget med energi at gøre.
0: Italiens premierminister Giorgia Meloni har opfordret til, at Spanien bliver suspenderet fra Schengen-samarbejdet, der gør det muligt at rejse frit mellem EU-landene. Det bakker Finland op, og statsminister Mette Frederiksen siger i en skriftlig kommentar, at hun ikke vil udelukke suspension. Regeringen vil nemlig ikke acceptere en gentagelse af migrant- og flygtningekrisen i 2015, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke. Og derfor er vi nødt til at se på de værktøjer, vi har igen, og vi er også nødt til at tage skarpere værktøjer i brug. Fordi det her, det skaber ustabilitet, det skaber uro, og det skaber usikkerhed i Europa.
0: Ifølge Spaniens indenrigsministerium er 37.500 af migranterne nu vendt tilbage til Marokko. FIFA afpresser sine medlemslande, når det forsøger at samle flertal for sit forslag om at lade private investorer købe sig ind i et nyoprettet selskab, der skal stå for afviklingen af verdensmesterskaber i fodbold. Det mener det norske fodboldforbund. FIFA forventer at få 27 milliarder kroner i kassen for en femtedel af selskabet, og en stor del af de penge vil FIFAs præsident Gianni Infantino sende ud til medlemmerne. Men først skal forslaget vedtages ved en afstemning blandt de 211 medlemslande. Og det er her, FIFA forsøger at afpresse sine medlemslande, siger Lisa Klaveness, der er præsident for det norske fodboldforbund.
3: Her har man en plan om at indføre et veldig politisk betændt, to say the least, projekt, der man siger, at forbundsocialer...
0: Her har man en plan om at indføre et mildt sagt politisk betændt projekt, og forbund, der siger ja, får 20 millioner dollar. Det er jo afpresning, siger Lisa Klaveness. Og idrætsforsker Hans Bonde er helt enig. Han mener, at Infantino forsøger at udnytte, at hvert eneste af de 211 medlemslande har en stemme. Og for små nationer er udsigten til 130 millioner kroner rigtig mange penge.
4: Han lover jo alle forbund i verden, altså også de fattige og de små fodboldnationer, guld og grønne skove, altså de får jo virkelig mange, mange millioner kroner, hvis de skriver under på, at FIFA må lave det her samarbejde med en kommerciel interessent. Så han køber sig til stemmer, efter min mening.
0: Hvis du cykler i Vejle og når til Kidesvej, så vil du se et skilt, der viser, at du ikke må køre op ad den. Vejen hælder 19%, så det vil være for farligt at tage den på hjul. Kidesvej er en ren kilder, og vejen i dag er i en del af PostNord Danmark Rundts tredje etape, som af samme grund kaldes kongeetappen. Reporter Mikkel Gøtsche, du står netop ved Kidesvej. Hvordan ser det ud, når rytterne kæmper sig op ad bakken?
5: Ja, det ved vi jo faktisk ikke helt endnu, fordi at de er lidt bagefter tidsplanen, så de er ikke kommet hertil endnu. Men de amatørrytter, der er cyklet op, de er gået i stå op til flere gange, vil jeg bare sige. Den er berømt og berygtet, den her Kidesvej. Og lige om lidt, så skal det altså afgøres sandsynligvis hele Danmark rundt herinde på Kidesvej.
0: Og cykelrytterne i dag skal jo hele tre gange op ad bakken. Der er også fire bakkespurter og to pointspurter. Hvordan ser det ud for de danske ryttere?
5: Jamen altså, der har jo været fire danskere i udbrud hele dagen i dag, og det er Andreas Stokbro fra Colo Quick skiveholdet, og så venter vi jo egentlig ellers bare på, at Visma med den helt store favorit, Wout van Aert, han ligesom ruller sig ud, når vi kommer ind på omgangene, og efter ham er der et kæmpe entourage af danske rytter, der har en chance for at tage en sejr her på kongeetappen, blandt andet landsholdets Anders Follager, men også Little Tricks Søren Krav Andersen.
0: Det bliver spændende, tak skal du have. Vi får sol i aften, men der kommer byer nogle steder i de sydlige og østlige egne. Og så bliver det ned til mellem 10 og 17 grader. Henrik Hinscheli var redaktør i studiet, Nina Høgsberg.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det var Bette her med Hader dig stadig. Og så er vi altså nået til det næste element her i sommerpoptur. Vi skal have fat i dagens popraket. Det er en kvinde, der bliver født i London i 1995 af albanske forældre fra Kosovo. Og hun starter altså karrieren som model, men begynder lige så stille og roligt at lægge videoer ud på YouTube, hvor hun laver covers af forskellige sange, og der går altså ikke ret lang tid, før hun bliver opdaget og bryder igennem med blandt andet det nummer, vi skal høre nu. Og i dag, der er hun altså en af de allerstørste popstjerner i hele verden. Dua Lipa med Be The One.
1: Poptour på P4 præsenterer
2: Popraketten.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Øj, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

0: Det var Miles Smith her på Stay If You Wanna Dance. Og så er der to smukke danske popsange på vej til dig. Jonathan om et øjeblik med Alle Mine Tanker. Og lige her Mathias Rank og Frida Sejer på To Lanterner.
1: Prøv

Jonathan på alle mine tanker. Der er regionale nyheder lige om lidt kl. 17.30, og op til dem, der får du Mariah Carey på Fantasy.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Kommunerne skal have mulighed for at indføre en turistskat, lød det tidligere fra SF. Men nu hvor partiet sidder for bordenden i det ministerie, der har ansvaret, er tonen en anden. Så turistskatten er foreløbig droppet, og det møder kritik fra Niels Rasmussen, der er byrådsmedlem for SF i Ringkøbing-Skjern Kommune.
2: I vores kommuner, i vores område, så har vi virkelig behov for, at der skal gøres nogle investeringer i turismen, men også, der bliver brugt rigtig mange penge på vedligeholdelse af vores områder.
1: Det er den nye byland- og transportminister Signe Munk fra SF, der ikke længere har turistskatten på sin prioriteringsliste. Og Niels Rasmussen vil nu tale med hende om at få den indført alligevel.
2: Vi må have en dialog med hinanden om, hvordan vi får det indført. Det er vel rimeligt, at dem, der slider på vores område og benytter vores område, de også er med til at bidrage til at vedligeholde og udvikle området.
1: Efter en stor sag om arbejdsmiljø sender Ringkøbing-Skjern Kommune to ledere hjem, det skriver Ringkøbing-Skjern Dagblad. Kommunens fagchef for dagtilbud og undervisning er fritstillet frem til sin pension i 2027, og afdelingslederen for det specialiserede område bliver suspenderet, mens byrådet afventer en ekstern undersøgelse. Det sker efter Dagbladets omfattende dækning af arbejdsmiljøet i kommunens skole- og dagtilbudsområde. Mest markant er kritikken i sagen om Hans Henrik Jacobsen, en tidligere skoleleder på specialskolen Rindum Kjærgaard, der efter en stresssygemelding tog sit eget liv. Kommunens borgmester Lone Andersen fra Venstre har ifølge Dagbladet ingen kommentarer i sagen før den 10. august, hvor byrådets økonomi- og koordinationsudvalg skal have en redegørelse for den kritik, der er rejst de seneste uger. I aften og i nat tørt og mest klart vejr, temperaturen ned mellem 10 og 15 grader. Det var fredagens sidste regionale nyheder fra DR Midt og Vest. Dem fik du af Bjarke Felt.
0: Poptur på P4 med Christine Milton.

Det var Burhan G med Kalder mig hjem. Du lytter til Poptour, og vi er nået til det sidste sommerelement lige om lidt. Vi skal nemlig have fat i dagens popballade. Men først Olivia Rodrigo med Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo var det her på Drop Dead. Nu skal vi til dagens sidste element her i poptur, nemlig popballaden. Og i dag, der er det bare en smuk, rørende sang, der går direkte i hjertet. Annika Aakjær med gode nyheder.
1: Poptur på P4 præsenterer Popballaden.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Det var Robbie Williams her på Feel, og vi bliver i nullerne. Nu skal vi nemlig have fat i et favorit, fantastisk dansk popnavn fra 2007, nemlig Jeg Konfetti og en sang fra albumet The Rainbow Express. Hold nu kig. Okay.

Det var Barcelona her med udsving, og så er poptur altså forbi for denne gang. Men lige efter radioavisen, der kan du høre P4 Aften, og husk, at du som altid kan komme med forslag til musikken. Det gør du ved at skrive til p4aften@dr.dk, eller ved at sende en sms til 1212, hvor du skriver P4 efterfulgt af et mellemrum, og så din besked. Og her til sidst, der når jeg lige Tove Lo på Talking Body. Ha' det rigtig godt, og tusind tak, fordi du lyttede med.

0: Bekymringen breder sig blandt flere europæiske ledere, efter at omkring 60.000 migranter det seneste døgn er svømmet eller trængt over hegnet fra Marokko og ind i den lille eksklave Ceuta på Afrikas nordkyst. Ceuta er en del af Spanien og derfor også EU. Den situation får nu flere EU-lande til at kræve, at Spanien bliver suspenderet fra Schengen-samarbejdet, som giver fri passage mellem medlemslandene, og det vil statsminister Mette Frederiksen ikke afvise. Men det vil være et drastisk skridt, siger Thomas Gammeltoft Hansen, der er professor ved Københavns Universitet og forperson ved Nordisk Institut for Migration.
1: Det vil være et meget markant skridt, og det er ikke noget, vi har set før. Schengen bygger jo på en grundforudsætning om, at man på den ene side nyder godt af at være en del af den fri bevægelighed inden for Schengen-området, og på den anden side så påtager sig sit ansvar i forhold til den eksterne grænsekontrol. Men det er svært at se, at Spanien har kunnet gøre ret meget andet i den her situation. Altså simpelthen fordi det er jo en akut situation. Det er jo ikke sådan, at de igennem en længere årrække ikke har varetaget den her grænsekontrol. Så jeg vil vurdere, at det i høj grad også er politisk retorik.
0: Men der afviser udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: Det her det er ikke politisk retorik. Alle kan se, det er alvorligt. Og det er blandt andet derfor, at Danmark har insisteret på, at vi skal styrke EU's ydergrænser. Vi er det land, som er gået forrest. Alt sammen for at undgå de kaotiske tilstande, som vi så i 2015. Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydergrænsemur. Og det går simpelthen ikke. Og derfor er vi nødt til at se på de værktøjer, vi har igen. Og vi er også nødt til at tage skarpere værktøjer i brug.
0: Det spanske indenrigsministerium vurderer, at over 37.000 af migranterne nu er vendt tilbage til Marokko. Denne sommers varme i Europa har kostet tusindvis af mennesker livet. I perioden fra den 22. juni til den 26. juli var der 35.000 flere normalt, der døde. Og selvom tallene ikke siger noget om, hvad de præcis døde af, kan faglig direktør på Statens Serum Institut, Thyre Grove Krause, ikke se andre forklaringer på det end varmen. Det er meget høje tal, mener hun.
3: Og vi har ikke set noget lignende tidligere om sommeren, siden vi har haft den her overvågning af dødelighed.
0: Der er ikke målt overdødelighed som følge af varmen herhjemme. Men ifølge Thyre Grove Krause er det også herhjemme vigtigt med overvågning og varsling om hedebølger, i takt med, at temperaturen stiger. Vi har været en tur på et plejecenter, hvor personalet hjælper beboerne med at køle ned.
4: Slåsejs bliver helt i kander her på Ørestad Plejecenter, og maskinen har haft travlt de seneste dage.
5: Jeg er glad for det. Meget glad for det. Det er flere gange om dagen, vi skal fylde op, særligt her i varmen. Ikke?
4: Ved maskinen står køkkenleder Irene Herbo, som også har saft, melon og is på køl.
5: Is er altid godt. Ispinde af forskellige slags har vi også. Ikke?
6: Ja, og vi tilbyder jo også noget salt.
4: Chipsposer er også fremme, så der kommer styr på både salt og væskebalancen. For beboerne kan blive dårlige, hvis de ikke får nok væske.
5: Altså, de bliver jo konfuse og lidt forvirret, hvis det er, at de ikke har nok væske. Ikke? Og når man smider det, så smider man også salt ud. Ikke? Så skal man også have noget salt af.
4: Men det handler ikke kun om at få noget indenbords her. Huset skal også holdes koldt, fortæller forstander Mie Nikolajsen.
7: Vi prøver at holde vinduerne åbne. Heldigvis kan vi det. Vi har, jeg ved ikke, hvor mange ventilatorer, som står og suser over hele huset. Ikke?
4: En hvid ventilator kører ved siden af beboeren Birgit Helt, og hun klager ikke.
8: Vi spiser og drikker det der ice, eller hvad det hedder. Det smager godt. Og vi får masser af væske.
4: I går nåede temperaturen op på 29 grader, og hun tog også lige en siesta i går.
8: Så ligger jeg inde på min seng og måske ser fjernsyn, måske sov.
0: Det var Julie Jakobsgaard, der fortalte undervejs. Dagens kongeetappe i PostNord Danmark Rundt sluttede for kort tid siden. Rytterne skulle i dag køre fra Fredericia til Vejle, 207 km i alt, og i det bakkede landskab blev det til godt 1500 højdemeter. Sidste del af etappen skulle tilbagelægges på den berygtede Kidesvej, der har en hældning på 19%, og som kommentatorerne på DR1 fortæller.
9: Bakken er så stejl, at det ikke er tilladt at cykle ned ad den.
0: Men rytterne tog den op af, ikke mindre end 3 gange. Og det lød sådan her, da den belgiske cykelstjerne Wout van Aert kom i mål.
10: Han kigger så over skulderen, van Aert kan se, der er et hul ned til Kubisch. Han tager sin tredje etappesejr.
0: Tobias Bolt og Jakob Fuglsang kommenterede på PostNord Danmark Rundt, som du kan følge på DR1 og DRTV. Og i morgen venter 172,5 km, når rytterne kører fra Rudkøbing til Forborg. Der kommer byer i det sydlige og østlige egne, ellers sol.
11: Det her er P4.

0: Og så bare lige, hvis der er en særlig grund til, at du foreslår det, du foreslår, ja, så må du altså meget gerne skrive det med. Jeg læser alt igennem, og så vælger jeg de sange ud, som jeg synes passer godt ind i den øvrige musik, for den er der altså masser af, der allerede er planlagt. Og nu skal vi have et lyt ind på en EP, der kom i foråret. Der er 7 numre på. Den kommer fra Rosa, og et af de 7 numre hedder Min Ven.
1: P4 Aften. Med dig hele vejen.

roser med, min ven, har du lyst til at sende mig en sms i stedet for en mail, så er du også velkommen til det. Du skal bare skrive P4 som det første i din sms, lav et mellemrum, og så skriver du din besked, og inden du trykker send, så må du gerne bare lige skrive dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms. Og så sender du den afsted til 1212, og er opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Fra Rosa, der skal vi til det britiske, og blik tilbage i tiden sammen med Craig David.

Sådan kan en uge se ud i Craig Davids liv. Det var 7 Days, som du hørte lige her i P4 Aften. Og mens du hørte Craig David, ja, så kom der en sms fra Vordingborg. Det er Lasse, der skriver, at han har haft en virkelig dejlig og fed dag. Og det, der er selvfølgelig også et forslag til aftens playliste med i sms'en. Nemlig Stella Lefty og nummeret, der hedder Boston.

Den første knappenål, den røg altså ned i Vordingborg, for det var derfra, Lasse havde sendt sin sms om, at han syntes, at vi skulle have det her nummer med i aften. Stella Lefty, du hørte med Boston. Det bliver sjovt at se, hvor mange knappenåle, og ikke mindst, hvor de bliver placeret henne på Danmarkskortet her i løbet af aftenen. Jeg kan allerede nu afsløre dig. Det ser ud som om, at vi skal udvide Danmarkskortet til også at være Europakortet. I løbet af ganske få minutter. Lige nu, der skal vi have en sang, som er med i min bunke. Den kommer fra Jonas Brothers. Det er Love Me to Heaven.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

En tur til Galten til Maria, der skriver: god aften, B4. Min mand og jeg nyder den sidste feriedag og weekend, inden arbejdet kalder igen. I år der er det ekstra stort at skulle afslutte ferien, for vores 17-årige søn begynder i lære som karosseritekniker i en virksomhed, som han synes rigtig godt om. Hvis vi lige skal nappe en fælles sving om i køkkenet, så vil vi rigtig gerne gøre det til Gullimund og Savers, og det er på Ved du noget?

sangen, der skulle skabe grundlaget for en fælles svingom i galten hjemme hos Maria og familien Saver sammen med Gullemund på Ved du noget? Og lad os bare tage endnu en fra forsvarsbunken. Det er Dorte, der har sendt en sms om, at vi er på vej hjem fra en skøn ferie i Italien, hvor vi også har hentet vores nye valp. Og så kommer vi til forslaget. Det er et nummer, der hedder Animal. Det kommer fra Cat's Eye.

Tjørnevald med Levitating. Du lytter til P4 Aften, programmet, hvor vi mødes om musikken, hvor vi sammen laver en playliste. Indtil videre, der er kommet forslag fra Vordingborg, fra et sted mellem Italien og Danmark, og også Galten. Og nu skal vi en tur til Grindsted. Det er Gitte, der synes, at vi skal hives lidt tilbage i fortiden, sådan cirka en 15-16 år til denne her.

Et nummer, der i den grad rimer på både ferie og fredag. Det var Kato, der var sammen med Jon her på Turn the Lights Off. Tak til Gitte i Grindsted, der sørgede for at minde os om det nummer. Det var et dejligt genhør. Lige om lidt, der skal du have den sommersingle, der kom fra Emma Celisted Høgh for en måneds tid siden. Halvanden måneds tid siden. Det efter Dracula.

en af de bedste, synes jeg, sommersingler, der er kommet i år. Emma Sehested Hø og Badebrum. Der er kommet en sms fra tre venner, der kalder sig MM og F. De skriver, at de er på vej hjem efter en uges bryllup på en ø, og de kunne rigtig godt tænke sig at høre en sang. Vi alle sammen skal mødes om en sang, som de har sunget ugen igennem, og som de håber kan mindes ugen en sidste gang igennem den sang, som vi så skal have i P4-aften. De ballerede, skriver de, de overvældede, og så kunne de altså godt tænke sig at høre Robin, og det skal være med Honey.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lytte ved i Signes have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Du lytter til P4 Aften.
3: SMS til os på 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum.
3: Og så din besked.
2: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Åh, jeg har glædet mig til at trykke play på det her nummer, Lenny Kravitz og Are You Gonna Go My Way. Du lytter til P4 Aften. Mikkel, han har sendt en sms om, vi er gang i et drabligt ludospil her i sommerhytten i Biserup. Min dejlige datter Clara og jeg, vi vil blive glade, hvis jeg vil spille noget med The Weeknd, for de to skriver den evigt tabende far Mikkel i sin sms. Jeg har valgt denne her, det er Blinding Lights.

Mikkel i sommerhuset i Biserup synes, vi skulle have noget med The Weeknd, så det blev en omgang Blinding Lights. Vi skal have en radiovis, som 3 minutters tid og frem til den. Harry Styles med American Girls.

0: Harry Styles med American Girls. Der er mere musik til dig om 3 minutter. Lige nu der skal du have en radiovis. Den bliver præsenteret af Maria Don. Klokken er 19.
1: Italien vil suspendere Schengen-samarbejdet med Spanien. Det er det samarbejde, der sikrer fri bevægelighed mellem EU-landene. Det oplyser Italiens indenrigsministerium ifølge Reuters. Det betyder, at folk, der rejser med fly eller skib mellem de to lande, skal vise pas for at komme ind i Italien. Det sker efter, at 60.000 migranter de seneste dage har fundet vej til Spaniens lille stykke jord i det nordlige Afrika. Herfra kan de søge asyl i EU. Også Danmark overvejer at udelukke Spanien fra Schengen-samarbejdet. Thomas Gammeltoft Hansen, der er professor ved Københavns Universitet, siger, at det ville være en skarp reaktion.
2: Det ville være et meget markant skridt, og det er ikke noget, vi har set før. Det er jo klart, at Schengen bygger jo på en grundforudsætning om, at man på den ene side nyder godt af at være en del af den fri bevægelighed inden for Schengen-området, og på den anden side så påtager sig sit ansvar i forhold til den eksterne grænsekontrol.
1: Og de forudsætninger har Spanien altså svigtet, mener flere europæiske ledere, blandt andet fordi Spanien for nylig har indført en lov, så man ikke længere vil sende migranter tilbage, hvor de kommer fra, hvis de kommer ind til Spanien fra havet. Udlænding og integrationsminister Morten Bødskov er bekymret.
3: Nu ser vi så, at det er øjensynligt at lykkes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke.
1: Ifølge de spanske myndigheder er over 48.000 af migranterne vendt tilbage til Marokko. Den belgiske cykelstjerne Wout van Aert, som er holdkammerat med Jonas Vingegaard på Visma-holdet, fortsatte i dag sin dominans på årets PostNord Danmark rundt. Van Aert vandt 3. etape, løbets kongeetappe, fra Fredericia til Vejle med mål for enden af den stejle Kides vej. Det svæver fortsat i det uvisse, hvad den amerikanske præsident Trump mente, da han i nat på Truth Social skrev, at der er opnået et vigtigt gennembrud i forhandlingerne om en endelig fred i Gaza. Trump skrev blandt andet, at den militante gruppe Hamas har gået med til en total afvæbning, og at israelske tropper vil trække sig tilbage fra Gaza. En repræsentant fra Hamas siger til mediet Al Jazeera, at man ikke vil aflevere sine våben, før Israel er ude af Gaza. Og fra Benjamin Netanyahus kontor lyder det, at Israel ikke kan godkende aftalen. DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen, forklarer Israels position sådan her.
4: Der er 3 måneder til valget i Israel, hvor Netanyahu vil forsøge at blive genvalgt. Han har lovet befolkningen i Israel det, han selv kalder en total sejr over Hamas i Gaza.
1: I de østlige og sydlige egne kommer der byer, og her er der risiko for torden. Ellers lidt eller nogen sol og svag til jævn vind, mest mellem nord og vest. Og op fra 10 til 17 grader. Det var Radioavisen, læst og redigeret af Maria Dom.
5: Du lytter til P4.

0: af P4 Aften.
1: Og dit fredagshold på denne ugens sidste udgave af P4 Aftenholdet, ja, det er Maria Doen, som du hørte i radioavisen. Maria vender selvfølgelig tilbage igen, når klokken er 20. Jeg hedder Britt Berglund. Det er mig, der sørger for at trykke play på al musikken. Også det nummer, som du hørte lige efter 19. radioen i visen, nemlig Medina med Jalousi. For nogle år siden, der udgav hun et nummer, der hedder Love Isn't Easy. Det udgav hun sammen med Kind Mod Kind. Og netop Kind Mod Kind skal vi have fat på nu, for der er blevet sendt nogle sommerhilsener ud fra Europa. P4 Aften har fået lov til at komme lidt med på ferie. Tak til Christine og familien for at have os med i bilen. De skriver, efter 3 skønne ugers ferie gennem Europa, er vi nu på vej hjem og kører den sidste del af turen over Fyn, inden vi rammer indkørslen derhjemme. Vi har været igennem Normandiet i Frankrig. Vi har rejst med telt hele vejen og haft en fantastisk ferie med masser af gode oplevelser undervejs. Og til sådan den aller sidste del af turen, der kunne de rigtig godt tænke sig at høre, altså Kind Mod Kind, og det skal være med det nummer, der hedder Livet er for kort, og så siger de, at de faktisk også godt kunne tænke sig noget bedre sommervejr end det regn, som de kører i lige nu. Det er jeg ikke sikker på, vi kan klare her i P4 Aften, men nu er beskeden givet videre, men den der med Kind Mod Kind og Livet er for kort, kommer lige her.
2: P4
0: med dig hele aften.

0: for lidt siden, der hørte du Kind mod Kind med Livet er for kort, og her Sisal med XOXO. Der er kommet hilsener fra Patrick, der skriver: god aften. Jeg er på vej hjem efter en lang arbejdsuge, hvor den har stået på at arbejde i mit nyopstartede firma om morgenen om formiddagen, og så passe mit fuldtidsarbejde om eftermiddagen og aftenen. Så nu skal der altså holdes en velfortjent weekend, skriver Patrick, og det er sammen med det, som han skriver, er sin dejlige kone. Han kunne godt tænke sig, at vi skal høre denne her, fordi den minder ham om den fantastiske og støttende frue, som man har hjemme på matriklen. Det er Gops sammen med One Two på Igen og Igen.
1: Du som en sommerdag.

Patrick synes, vi skulle have Gops og One Two med på igen og igen. Du er også velkommen til at sende mig en mail, skulle du have lyst, p4aften@dr.dk. Du kan også sende en sms, så skal du bare være opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Du skal skrive P4, så laver du mellemrummet og skriver din besked og sender det hele afsted til 1212, efter du lige har skrevet dit fornavn og hvorfra du sender din sms.

Maroon 5 og Makes Me Wonder. Der kom en sms fra Michael, som virkelig rejser mange flere spørgsmål, end sms'en egentlig giver svar, fordi der er virkelig noget at spørge ind til her. Det er Michael i Avnø, der skriver, jeg er på vej hjem fra Jylland, handel og hygge. Og der bliver jeg jo simpelthen bare så nysgerrig, hvad går det ud på handel og hygge? Nå, men om ikke andet, så er det jo fint nok også bare nogle gange at holde sig til de korte sms'er. Så det gør vi i den her omgang. Men Michaels forslag, det er ikke til at tage fejl af. Og det er det, du hører i baggrunden. Det er Annika, og det der hedder Luk mig ind.

kan lukke mig ind. Tak til Michael for det forslag. Så er der kommet en mail fra Kim i Esbjerg, der glæder sig helt vildt. Han skriver, til Macy Gray kommer til Esbjerg og spiller i november, så han kunne godt tænke sig at varme op allerede nu. Denne smukke aften i Esbjerg, og det skal være med at høre nok det største hit, som hun har kendt for herhjemme, nemlig det nummer, der hedder I Try. Og så kan jeg supplere med, ja, det er rigtigt, hun kommer til Musikhuset Esbjerg den 21. november aften før, at der spiller hun i Kulturværftet i Helsingør, og lige nu i P4 Aften. Games, changes and fears. When will they go for me?

opvarmning til Kim, der glæder sig helt vildt til koncerten, som Macy Gray giver i Esbjerg aften før, der giver hun altså i Helsingør. Og skulle du have lyst til at komme til koncert med Macy Gray, så kan jeg da oplyse dig om, jeg lige undersøgte, der er faktisk billetter til begge koncerter, skulle du have lyst til det. Macy Gray, du hørte hende med I Try. Og nu skal vi hjem til den danske musikscene sammen med Niklas Sahl og Planets.

Niklas Sahl med Planets, der hilsner og med god weekend til alle fra Jesper fra Sankt Clemens ved Odense. Og så skriver Jesper, min dejlige søde kone hjælper mig med at bygge træterrasse. Vi har brugt vores sidste uge af ferien på det, og nu går vi så i øs regnvejr for at blive færdige. Men en sang med George Ezra, og den sang, det skal være den, der hedder All My Love, den vil gøre, at de får nye kræfter og også bliver lidt glade i låget. Så nu har I 3 minutter til at lægge skruemaskiner og save og alt muligt andet fra jer. Så kommer den lige efter Morgan Wallen og Love Somebody. Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

Der var musikalsk energi i form af George Ezra og All My Love til terrassebygningen ved Odense i øs regnvejr. Og herefter George Ezra, Macy Peters og My Regards. Susanne fra Esbelund skriver, jeg lige ordnet bilen indvendig med tonerne af P4 Aften. Tak fordi vi også må være med på det arbejde. Så skriver Susanne, den er ved at være klar til ferie på mandag, og så må det også være tid til et godt sommernummer. Og det nummer, som Susanne synes, vi skal have på aftens playliste, det er det her. Det hedder Soak Up The Sun. Du får et genhør med Sheryl Crow.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og idéerlyd.

Patina med genstart, og før Patina, der var Jonah Blacksmith sammen med McDess på nummer, der hedder Saw You Dancing. Har du lyst til at skrive til mig, så mailadressen p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skal bare huske at skrive P4, så laver du et mellemrum og skriver din besked, og meget gerne lige, hvem du er, hvorfra du sender din sms. Mia har sendt en mail med mange sejlerhilsner fra Ærøskøbing, hvor der bliver lavet lækker middag, og så skal de sende Sønneke og hans ven hjem og vende i morgen. Og så synes Pia og resten af familien, at vi skal have noget rockmusik her i P4 Aften. Så det tager vi frem til Radioavisen, som Maria Don præsenterer om lige over 4 minutter. D.A.D. og det er med Sleeping My Day Away.

0: Næsten 60.000 migranter, hovedsageligt fra Marokko i Nordafrika, er det seneste døgn stormet ind i Ceuta, der ligger lige ved siden af Marokko. Ceuta er en del af Spanien, og herfra kan migranterne søge asyl i EU. Det har her til aften fået Italien til at suspendere Schengen-samarbejdet med Spanien. Det er den aftale, der betyder fri bevægelighed mellem medlemslandene. Og med den beslutning, så skal folk, der kommer med fly eller skib til Italien fra Spanien, nu vise pas. Og Italien har også aftalt med Frankrig, at man vil styrke kontrollen ved de to landes fælles grænse. Statsminister Mette Frederiksen siger, at EU bør overveje, om Spanien skal smides helt ud af Schengen-samarbejdet. Et synspunkt, Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti støtter.
1: Hvis man isolerer Spanien uden for Schengen, så kan vi ikke forhindre Spanien i at blive ved med at ødelægge det for sig selv. De har en uansvarlig regering, får en uansvarlig politik. Det er trist for spanierne, men vi kan forhindre den uansvarlige politik i at brede sig til resten af Europa. Og det vi kan gøre, det er at smide Spanien ud af Schengen, og det skal gøres.
0: Ifølge de spanske myndigheder er over 48.000 af migranterne nu vendt tilbage til Marokko. Naturbrandene i Grækenland har nu nået fastlandet. I eftermiddag har myndighederne beordret en delvis evakuering af en forstad til Athen, fordi en brand er brudt ud på et bjerg i nærheden af hovedstaden, det skriver nyhedsbyrået AFP. Tidligere på ugen har Grækenland kæmpet med brande på flere øer. På Kreta mistede to brandfolk livet, og over 8.000 er blevet evakueret. Modstanden mod det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantini stiger støt. Senest har hans seniorrådgiver sagt op i protest mod planerne om at sælge en andel af de kommercielle rettigheder ved VM i fodbold til private investorer. I går truede det europæiske fodboldforbund UEFA med at boykotte VM. Og nu har også det asiatiske fodboldforbund, det nordamerikanske, centralamerikanske og karibiske fodboldforbund taget afstand fra forslaget. Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game, beskriver modstanden mod forslaget som en modstand mod Infantino.
2: Det er meget alvorligt for den siddende FIFA-præsident, og den modstand, han oplever i øjeblikket, det har han i hvert fald ikke oplevet før i sin tid som præsident.
0: Og undersøgende sportsjournalist Jan Jensen tror ikke, at præsidenten overlever kritikken.
3: I min optik så ligner Infantino jo en mand, der er på vej ud af FIFA, fordi det her tvivler jeg på, at han kan overleve.
0: På trods af den massive modstand, så arbejder FIFA videre med forslaget. Til slut et kig på vejret. I de østlige og sydlige egne byer og måske også torden i resten af landet sol. Svag til jævn vind, mest mellem nord og vest. Og mellem 10 og 17 grader.
4: P4. Du lytter.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og det er ugens sidste udgave af P4 Aften, og dit fredagshold, det består af Maria Doen, som du hørte i radioavisen. Maria er selvfølgelig tilbage igen med flere nyheder kl. 21, og jeg hedder så Britt Berglund, og vi er her sammen til 22, og så er der så før natten på P4. Så vi er nået sådan cirka halvvejs i aftens udgave af P4 Aften, og der er jo kommet virkelig gode forslag indtil nu. Og bare lad dem strømme ind på mailen p4aften@dr.dk, hvis du sidder og har det der stykke popmusik op i ærmet, du har lyst til at ryste ud og som vi skal høre her i P4 Aften. Du bør bare sende en enkelt mail eller sms, for jeg læser nemlig alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind i den øvrige musik. Clara var sammen med Lord Siva på det første nummer lige efter Marias 20-radiovis. Det var på Nobody's Lover. Tidligere der var der en sms fra St. Clemens ved Odense om, at det var øsregnvejr. Der blev sendt en sms fra et træterrasse byggeri om, at der blev altså arbejdet i regnvejr. Det er der ikke på Nørrebro i København. Det er Jakob, der skriver. Han sidder på altanen hos sin datter på Nørrebro i København. De er lige spist, og nu skal de så spille et spil backgammon. De skal i Parken den 10. oktober, og der skal de høre Apaka, og derfor så kunne de rigtig godt tænke sig, at vi skal mødes om netop det band nu i P4 Aften, og det skal være med en drøm om et menneske.
1: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen.

Benjamin Hav med Portugal, og før Benjamin Hav, ja, der var det jo altså Alpaca med En drøm om et menneske til Jakob og datteren, der sidder og spiller backgammon på en altan på Nørrebro i København. Og så til Mariannes sms. Hej P4 Aften, vi er på vej hjem fra Aarhus, hvor vi har holdt sommerferie. Køreturen, den vil blive en smule federe, hvis de lige kan gøre det. I hvert fald noget af turen til denne her Mark Ronson sammen med Bruno Mars.

Mark Ronson og Bruno Mars selvfølgelig på Uptown Funk. Det var Marianne på vej hjem fra ferie, der synes, at vi skulle høre det nummer. Tak for forslaget. Der er kommet en sms fra Rikke og Jakob i Hunderup, der skriver, at vi går og gør klar til fest for vores lille datter, der skal fremstilles for venner og familie i Hunderup Kirke på søndag. Så kunne de godt tænke sig at høre en sang, der har stor betydning for deres lille familie. Du kunne godt tænke sig at høre denne her til klargøringen til festlighederne. Og jeg har valgt den akustiske version af The Minds of 99. Og de næste minutter, der er det. Hurtige hænder.

0: Podcast Nord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

Det var pilen med, når du går herfra. Rikke på Nørrebro skriver, at så starter ferien endelig for hendes vedkommende. Hun skal om få dage på togtur. Hun skal en tur mod Skotland. Derfor synes hun, vi skal have lidt skotsk musik, og har nævnt flere kunstnere i sin mail. Jeg har valgt

Farlov med vind og vejr, og så har jeg valgt en ud af de tre forskellige bud, som Rikke har skrevet i sin mail med skotske nummer, fordi hun jo altså skal en tur på sommerferie til Skotland, og jeg har valgt ham her. Jeg synes, det er lang tid siden, vi har hørt Louis Capaldi, så det gør vi i aften med Someone You Loved.

Rigtig god ferie til Rikke, der altså skal en tur til Skotland, og derfor her Lewis Capaldi og Someone You Loved. Nina skriver, hun har haft en dejlig paddel eftermiddag med dejlige kolleger, står nu i køkkenet, og det kunne hun godt tænke sig at fejre med noget ægte 80'er musik, nemlig Rick Astley. Han kommer lige efter Tina Dickow.

Boulevarden. Og før Skins, der var det jo altså Rick Astley og Never Gonna Give You Up. Det var Nina, der efter en paddle eftermiddag med kollegerne synes, at vi skulle have lidt 80'er musik. Tak for det forslag. Så skal vi en tur til Frederikssund til Henriette, der sender bedste weekendhilsen og sidste ferie i dag. Det er lidt kedeligt vejr, skriver hun, så skulle vi ikke lige toppe fredagen med denne her. Det skal vi da i hvert fald. Et ægte fredagsnummer. Justin Timberlake og Can't Stop the Feeling. Yeah.

0: Om 3 minutters tid, der skal du høre det nummer, som Tones and I, David Guetta og Teddy Swims har lavet sammen. Det nummer, der hedder Gone, Gone, Gone. Men allerførst, så skal vi lige have endnu en fra forslagsbunken. Det er Sofie, der skriver, at vi sidder i bilen på vej hjem fra en hyggelig uge på Langeland. Og vi elsker Christoffer og kunne godt tænke os at høre Ringer om natten.
1: Du

nogle få uger siden, der kom der ny single fra Teddy Swims. Den hedder Break Up in Reverse. Den kan du høre her på P4, ligesom du altså også kan høre Mr. Know-It-All, som udkom i foråret. Og her, der var han så sammen med Tones and I og David Guetta på et nummer, der kom sidste år. Det var det, der hedder Gone, Gone, Gone. Og så til ny musik på P4. Det er Sienna Spyro med Material Lover.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakke længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er bare sådan en vild ungdom.
2: Magisk.
3: Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
5: Hej, hinanden.
2: Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

Det var Everyday Life fra Lasse Skriver. Vi skal have en radiovis fra Maria Doen om 3 minutter. De 3 minutter udfylder vi med et nummer fra Forslagsbunken. Det Lykke, der skriver, vi skal ned og se på skibe i havnen i Aalborg Tall Ship Races. Og de kunne rigtig godt tænke sig at høre noget kalaset. Så den tager vi frem til radiovisen Tag mig, som jeg er.

0: Det seneste døgn er op mod 60.000 migranter trængt ind i det spanske område Ceuta, og dermed ind i EU. Ceuta grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst. Langt størstedelen af migranterne har taget den timelange svømmetur langs kysten rundt om de fysiske afspærringer og er gået i land på klipperne. Mindst 57 er døde. Italiens premierminister Giorgia Meloni har besluttet at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, der gør det muligt at rejse frit mellem EU-landene. Og regeringen herhjemme vil ikke udelukke en suspension. Den vil nemlig ikke acceptere en gentagelse af migrant- og flygtningekrisen i 2015, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
1: Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke. Og derfor er vi nødt til at se på de værktøjer, vi har igen, og vi er også nødt til at tage skarpere værktøjer i brug. Fordi det her, det skaber ustabilitet, det skaber uro, og det skaber usikkerhed i Europa.
0: Ifølge Spaniens indenrigsministerium, så er over 48.000 af immigranterne vendt tilbage til Marokko. Eksperter har allerede sagt, at vejrfænomenet El Niño kan blive særlig kraftigt i år, og nu advarer FN's meteorologiske organisation om, at El Niño tager til og ventes at dominere de globale klimamønstre fra august til oktober i år. Det vil øge sandsynligheden for temperatur over normalen i store dele af verden og forårsage betydelige ændringer i nedbørsmønstre, skriver organisationen. El Niño bliver stærkere og hælder brændstof på en planet, der allerede står i flammer med brændende varme højtryk, apokalyptiske naturbrande og rekordvarme have, siger FN's generalsekretær Antonio Guterres. Til noget mere fredeligt. Is er ikke bare is her i sommervarmen. Der opsøger vi gerne is, der er hjemmelavet eller som har en lidt anderledes smag. Det kan Jesper Trillingsgaard, der er medstifter af et ismejeri i Lemvig, mærke. Her er mælkens vej fra yver til fryser kun få meter lang.
2: Mange af vores kunder kan utrolig godt lide historien omkring, at køerne er lige her ved siden af, og herude der laver vi isen dagen efter. Og det er der mange, der køber ind på.
0: Og i den anden ende af landet i Kerteminde på Fyn fortæller Helle Trie Stenkær, der bestyrer en lille isbutik i byen, at der er stor interesse for de lidt mere eksotiske is, for eksempel olivenolieis.
3: Jeg kunne mærke for 3 år siden, da jeg flyttede til Fyn, der var folk ikke klar til det. Men det synes jeg, de er nu, og de er klar til at køre efter noget interessant og noget spændende og anderledes.
0: I de østlige og sydlige egne byer, og måske også torden, tørt i resten af landet. Svag til jævn vind, mest mellem nord og vest, og mellem 10 og 17 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
4: Det her er P4. Med dig hele.

0: af P4 Aften.
1: Og det første nummer, som du hørte lige efter Maria Doens 21 radiovis, det var Lis Sørensen med Uerstattelig. Der er 53 minutter tilbage af denne udgave, ugens sidste udgave af P4 Aften. For når klokken er 22, og du har fået en ny radiovis fra Maria, og også en måske solrig vejrudsigt, ja, så skal du være sammen med Stine Bram resten af denne aften i programmet, der hedder Før Natten på P4. Det er altså efter klokken 22. Frem til 22, der skal vi lige i fællesskab have lavet det allersidste på aftens playliste. Nu kom jeg her med et udspil, nemlig Lis Sørensen og Uerstattelig. Og det næste, ja, det er så et forslag, der er tikket ind på sms. Det er Lene, der normalt bor i Odense, men lige nu er sammen med familien på vej hjem fra ferie i Italien, og køreturen, den vil blive lidt sjovere, hvis der kan blive lidt fællessang i bilen, og det de sammen skal synge, ja, det er Coldplay.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach var sammen med søn på nummeret Sprækker, og før det, ja, der var det Coldplay og Yellow, et forslag, der var tikket ind i indbakken. Tak for det forslag. Den her sang, den har været et par gange på hitlisterne, senest for et par år siden, da Luc Combs lavede en coverversion. Men nu i P4 Aften, der skal vi have originalen ned fra 80'erne. Det er Tracy Chapman med Fast Car.

this way. Du husker hende måske også fra sangen, der hedder Talking About a Revolution. Men det her, det var debutsinglen og hendes første hit. Det var Fast Car. Du hørte Tracy Chapman her i fredagsudgaven af P4 Aften. Hvor vi nu skal en tur hjem til den danske musikscene. Og det skal vi, fordi Jakob har været så venlig at sende en sms, hvor han skriver: min datter og jeg, vi kører i solnedgangen på de jyske landeveje på vej til familietræf på Mors, og de kunne godt tænke sig Mø og Diplo med Sun in Our Eyes.

0: Benson Boone og Sorry I'm Here for Someone Else. Og så til en sang, som der er flere, der har peget på, også i aften. Rikke skriver, at hun og familien er på vej hjem fra en skøn ferie i Schweiz og Sydtyskland. Så er der Jacob og Sonja, der skriver, at de er på vej hjem fra 3-dages tur rundt i Danmark, Slagelse, Frederikshavn og Esbjerg, lige ned over grænsen og shoppe lidt, inden turen går hjem til Slagelse igen. Og de synes altså også, det kunne være dejligt med det her nummer til noget af turen hjem. Det samme skriver Gry, vi er på vej hjem efter en campingtur ved grænsen og har et stykke vej igen, og vi vil mega gerne, ligesom de andre, høre denne her. Så nu tager vi den, Tobias Rahim og Birthe Kjær, de næste minutter på Den Danske Sommer.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din mission er. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner, jeg husker det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær på Den Danske Sommer. Og der er mere dansk musik om få minutter, nemlig Lucas Graham To Know A Girl. Men allerførst så skal vi have denne funky sag fra Kylie Minogue. Det er Real Groove.

Michael Jackson og They Don't Care About Us. Og før ham, der var det Lucas Graham med To Know A Girl. Lene sender de bedste hilsner og skriver, god aften på fire. Vi er på vej hjem fra en skøn ferie i Poznan i Polen, hvor vi så AGF's vanvittige comeback. Og de kunne godt tænke sig at høre noget musik til noget af køreturen hjem. Og det musik, det skal komme fra Savers og Gullimund. Ved du noget?

Saver sammen med Gullimunden på Ved Du Noget, og så til endnu et musikalsk samarbejde. Det er Madonna, der er sammen med Sabrina Carpenter de næste minutter på Bring Your Love.

I dag der er det 4 uger siden, at der udkom et nyt album fra Madonna. Det hedder Confessions 2, og det nummer, som du netop har hørt, hvor hun er sammen med Sabrina Carpenter, der er at finde på det nummer, der jo også er andre spændende samarbejder. Hun er blandt andet sammen med Martin Garrix på et nummer, og også sammen med Stromae på My Sins Are My Savior, hvis du skulle have lyst til at give hendes nye album et lyt. Lige nu, der skal vi tilbage i tiden sammen med Gorillaz og De La Soul. Det er på Feel Good Inc.

Et nummer, der for længst har kun fejret sit 20-års jubilæum, Feel Good Inc. Gorillaz sammen med De La Soul. Katrine skriver, at de er på vej hjem fra en dejlig tur til Sverige, hvor de har kørt mod solnedgangen, så kunne det ikke være meget passende, skriver hun, og så hører Golden Hour med Jake.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

Malte Ebert, det der er med livet, med sidste nummer, som vi når i P4 aften, når du har fået en radiovis fra Maria Doen, og med 4 minutter, så skal du være sammen med Stine Bram de sidste par timer af denne fredag i Før Natten på P4, og Stine har masser af god musik til dig. Der er blandt andet noget Rosa, noget Back to Back, noget Dua Lipa, In Excess og meget, meget mere. Og det sidste nummer i P4 aften, det kommer lige her fra Justin Bieber, Love Yourself. For

0: Justitsminister Nicolai Wammen oplyser til aften, at dansk politi er klar til at lukke grænserne helt eller delvis, hvis en ny strøm af migranter rammer landet. Det sker som reaktion på, at næsten 60.000 migranter fra Marokko det seneste døgn er trængt ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika. Italien har af samme grund indført midlertidig paskontrol for rejsende fra Spanien. Den danske regering følger situationen tæt og overvejer også at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Den sikrer, at man frit kan rejse mellem de europæiske lande, der er med i samarbejdet. Men det ville i givet fald være et drastisk skridt, siger Thomas Gammeltoft Hansen, der er professor ved Københavns Universitet.
1: Det vil være et meget markant skridt, og det er ikke noget, vi har set før. Det er jo klart, at Schengen bygger jo på en grundforudsætning om, at man på den ene side nyder godt af at være en del af den fri bevægelighed inden for Schengen-området, og på den anden side så påtager sig sit ansvar i forhold til den eksterne grænsekontrol.
0: Flere spanske medier skriver, at over 48.000 migranter er vendt tilbage til Marokko, og ifølge EU-kommissær for migration, Magnus Brunner, er der ingen tegn på, at migranterne fra Ceuta rejser videre nordpå. EU vil bygge 7 kæmpe AI-fabrikker for at mindske afhængigheden af lande uden for Europa. Fabrikkerne består af store anlæg med meget stor regnekraft, som skal bruges til kunstig intelligens. Danmark har tilkendegivet, at man vil bidrage med 750 millioner kroner over de næste 5 år. Vi skal have vores egen digitale infrastruktur, der fungerer efter europæiske regler og som kan understøtte og forstærke udvikling og brug af europæiske AI-løsninger, siger forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund. Fabrikkerne skal drives af private konsortier. Senere på året der bliver der afgjort, hvem der skal opføre dem og hvor de skal ligge. For tredje dag i træk vandt den belgiske cykelstjerne Wout van Aert fra Visma en etape i årets PostNord Danmark rundt. Den 207 km lange kongeetappe fra Fredericia til Vejle var et tilløbsstykke. 9-årig Carl Mauritsen havde taget vejen fra Ry for at se på hurtige ryttere.
2: Jamen, det er rigtig fedt at se, hvor stærkt de kører op ad bakken. Hvor, altså, det er rigtig fedt at se deres smilende ansigter, når man kommer ind her.
0: Og Martin Mauritsen var der af samme grund.
3: Det er på grund af den gode stemning at se det fantastiske cykelløb her. Og det er jo enormt spændende. Og Vejle, det er jo bare en fantastisk by at stå i.
4: Nu kommer der flere rytter, kan jeg se. Ja.
0: Mod øst og syd byer og måske også torden i resten af landet skulle det holde tørt. Svag til jævn vind, mest mellem nord og vest, og temperaturer mellem 10 og 17 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: At der er nogen, der siger, at hun står for soundtracket til en hel generations hjertesorg, den gode Robin, som du hørte her med Dancing on My Own, et af de helt store hits fra den her svenske superstjerne, der i øvrigt gæstede København her for ikke så længe siden i midten af juli måned. Og det var underkøbet med en lille gæsteoptræden fra en kollega i det svenske, nemlig Sara Larsson. Lidt senere her i Før Natten på B4, jamen der skal vi en tur i kopirummet. Det er her, hvor vi finder to sange, der har et eller andet med hinanden at gøre. Og hvad det er, jamen det vender vi tilbage til lidt senere. Darlin, hun er den næste, du kan få lov til at lytte til, fordi hun har nemlig lavet endnu en fantastisk, skøn popsingle til os. Her er Det Hele Værd. Jeg ved.

du har en ting for 50'er film, så kender du helt sikkert også alt til Grace Kelly, som Mika her har opkaldt en sang efter. Han er frustreret over at blive presset til at ændre sig for at passe ind i musikbranchen, og bruger han altså den her tidligere Hollywood-stjerne som symbol på at spille en rolle for at blive accepteret. Men budskabet fra Mika, det er, at han hellere vil være sig selv. Det her, det er Før Natten på P4 med masser af musik til at få rundet døgnet rigtig godt af. Og det er her Rosa, der hjælper os lidt på vej med det her med skyklapper.

Så var det Back to Back, der sang om Jonafa. Et nummer, som i øvrigt landede på en plads nummer 82, da vi prøvede at finde de bedste 100 danske sange nogensinde. Der var der altså nok, der stemte på det her nummer til, at den landede sådan inde på en top 100. Lad os også tage en tur til det franske. Det gør vi her i selskab med Dizzys og Theodora.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
3: I før natten.
2: På

0: Nu hvor jeg lige var inde og vende på den her top 100 over de danske bedste sange, lige før i forbindelse med Jonathan fra Back to Back, så er jeg nødt til også lige at nævne, at det her nummer fra Carl Emil Petersen jo faktisk også landede på listen oven i købet på en flot plads nummer 57. Amager Forbrænding var det.
1: Kopirummet.
0: Og her i kopirummet, der finder vi to sange, som ved første lyt måske ikke minder ret meget om hinanden, synes jeg i hvert fald. Men ikke desto mindre, så har Dua Lipa, fordi det er hende, vi har fat i, lånt så meget fra NXS, at hun rent faktisk spurgte dem om lov til at bruge deres nummer. Et stort hit fra NXS, det vender vi tilbage til lige om et øjeblik. Efter sigende, så var det helt utilsigtet. Det var først efter, at det nummer, du skal høre her, Break My Heart, var lavet, at hun opdagede ligheden, lyder forklaringen. Og så blev Michael Hutchins og Andrew Farris fra NXS krediteret. Og ifølge dem, så var de bare taknemmelige for at blive spurgt, og det er jo bare seriøst god musik, karma, synes jeg. Nu skal du lige høre de to numre først her, altså Dua Lipa, Break My Heart, og så til store NXS-hit bagefter.

0: My heart.
1: Og hvad er det så for et NXS-nummer, som Break My Heart har lavet sig inspireret lidt af, så at sige? Jamen det er selvfølgelig den her. Need You Tonight.

0: Let you know. You wanna my kind.
1: NXS her og Need You Tonight, Michael Hutchence og Andrew Ferris fra gruppen her blev altså kritiseret, da Dua Lipa lavede sit nummer Break My Heart, fordi ja, hun kunne godt indrømme, at der var altså nogle ligheder mellem de her to numre. Det var en tur i kopirummet, og husk, at du kan altid skrive til nattensnabla.dr.dk. Det kan være, at du har hørt et nyt nummer her på B4, hvor du tænker, hvor er det, jeg har hørt det før, eller hvordan er det lige, at det minder mig om et eller andet? Så skriv til os, nattensnabla.dr.dk, så lover jeg, at vi tjekker op på det og undersøger, hvad det nu måske handler om. Her er det Burhan G. Medina og Gem dit nummer.
2: Jeg har

The Cardigans var det her med Erase Rewind. Spoler vi tiden 2 år tilbage, så kunne vi alle sammen være vidne til et musikalsk venskab, der lige pludselig blomstrede op for ørerne af os, så at sige, i radioen. Det var Lady Gaga og Bruno Mars, der virkelig fandt hinanden på den her smukke ballade, Die With A Smile.

0: Anna Sange. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

Det var Kelby her med While I Wait. Der er en radioavis på vej til dig her, når klokken slår 11, så rammer den din højtaler lige efter August Højen og kaster mig ud i

0: Det seneste døgn er op mod 60.000 migranter trængt ind i det spanske område Ceuta og dermed ind i EU. Ceuta grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst, og langt størstedelen af migranterne har taget den timelange svømmetur langs kysten, rundt om de fysiske afspærringer og gået i land på klipperne. Mens 57 er døde. Italiens premierminister Giorgia Meloni har besluttet at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, der gør det muligt at rejse frit mellem EU-landene. Og regeringen herhjemme vil ikke udelukke en suspension. Den vil nemlig ikke acceptere en gentagelse af migrant- og flygtningekrisen i 2015, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
1: Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke. Og derfor er vi nødt til at se på de værktøjer, vi har igen, og vi er også nødt til at tage skarpere værktøjer i brug. Fordi det her, det skaber ustabilitet, det skaber uro, og det skaber usikkerhed i Europa.
0: Ifølge Spaniens indenrigsministerium er over 48.000 af immigranterne vendt tilbage til Marokko. Presset på det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantino stiger efter, at en af hans nøglemedarbejdere har sagt op i protest mod FIFAs planer om at oprette et selskab og sælge en del af det til private investorer. Og den tidligere danske landstræner Kasper Hjulmand støtter det europæiske fodboldforbund, der er klar til at boykotte fremtidige verdensmesterskaber, hvis planerne bliver gennemført.
2: Det er private investorer, der tænker på afkast, og det vil blive de kommercielle interesser, der kommer til at træffe de beslutninger om, hvor tit skal der være VM, hvor mange kampe skal der spilles, hvordan skal sådan en kamp afvikles. Vi så det til VM også med et cooling break, og det er en skæv løbebane efter min mening.
0: Et boykot vil betyde, at de danske fodboldkvinder ikke kan deltage ved VM i Brasilien næste år, som de ellers har kvalificeret sig til. Men den pris er værd at betale, mener Sanne Troelsgaard, som efter 197 landskampe stoppede sin landsholdskarriere sidste år.
3: Jeg tror, man bliver nødt til nu at sætte foden ned og så gå sammen, som UEFA de gør lige nu, i forhold til at sige, at så bliver man nødt til at boykotte, fordi at, VM er ikke det værd.
0: Klimaforandringerne gør Danmark mere tiltrækkende for både myg og flåter, og de kan have sygdomme med sig. For eksempel kan en myggeart sprede vestnilvirus, der i værste fald kan ramme centralnervesystemet, eller måske kommer tigermyggen, der kan sprede denguefeber. Men ingen grund til panik, lyder det fra biolog, naturvejleder og tv-vært Morten D.D. Hansen.
4: Det, at arter reagerer på temperaturændringer, det er sådan set helt normalt. Og så skal vi altså huske, at de arter, der kommer hertil, som udgangspunkt altid vil være på udkanten, i udkanten af deres udbredelsesområder, i hvert fald dem, der bærer de der tropiske sygdomme som vestnilfeber og denguefeber. Så altså, det bliver aldrig, som I gentager, aldrig nogensinde et stort problem i Danmark.
0: I nat tørt og mest klart vejr på Bornholm, og i de østlige egne er der dog fortsat byer og risiko for torden. Radioavisen her med Karoline Christensen.
5: Det her er P4.

0: Fredags vibes fra Calvin Harris og Rihanna her. We found love.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og jeg lover dig, at det nok også skal blive mere festligt i løbet af aftenen her frem mod midnat. Lidt til enhver smag, vil jeg sige, ikke? Sådan som vi kender og elsker det. Eller Langley, for eksempel her med Be.

Og nej, hun er ikke misundelig på en eller anden lækker dame et eller andet sted. Det handler faktisk ikke om jalousi, det her nummer at behøve. Det handler om, at hun længes efter at finde frem til sit eget bedste jeg et sted derinde. Eller Langley og Be Her, og så er det Thomas Buttenschøn.

Det var Mumford & Sons her og Rushmere. Lige om lidt kan du høre et af de nye udspil fra Hugorm. Hugorm, som udgiver et nyt album her i efteråret. Og hvad det er for et nummer, de har spillet ud med indtil videre. Et af dem, jamen det kan du høre lige om lidt. Først Fleetwood Mac her og

Fans af Hugo kan glæde sig til den 4. september. Det er nemlig der, hvor de udgiver nyt album. Hugget i sten hedder det. Og på det, der finder du blandt andet hitsene Nedlægger forsvaret, Hold om mit hoved, og så også det her nummer, Hvorfra sårbar. Du lytter til Før 18 her på B4. Vi er godt i gang med at runde fredagen godt af med masser af musik her fra Miriam Bryant, Black Car.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for
3: kroppen
2: til at sidde der.
1: Altså, det er godt en
2: vild
1: ungdom.
3: Magisk.
2: Er du okay? Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se, at Parka brug for hinanden.
2: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

Endnu et samarbejde mellem to af de gode, nemlig Mumle og Svær Især, hvor solen ikke skinner. Det er før natten på B4 nu med The Last og There She Goes.

Du hørte Olivia Rodrigo, der her for nylig fortalte, at hun simpelthen har i sinde at holde en festival udelukkende med kvindelige kunstnere, og også til gode formål, der gavner kvinder og piger. Her var hun i din radio med Drop Dead. Det her, det er Charlie Puth og Meghan Trainor, Marvin Gaye. Let's move!

kan noget, det der med at blande det engelsksprogede og det danske, synes jeg, det er Sissel mester i. Her var hun med XOXO. Og så er det TV2 og alt, hvad hun ville var at danse.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

Christoffer var det med For So Hard. Vi nærmer os midnat, og det betyder radioavis, og det betyder også, at jeg siger tak for i aften og fortæller dig, at der er masser af musik i netradioen, selvfølgelig hele vejen igennem til lørdag morgen. Jeg hedder Stine Bram, og det her, det er Emma Sehested Høgh og Aldrig Helt Nok.

0: Så vi rundet midnat, og dermed er det nu lørdag den 1. august. Og det er i dag en særlig dag her i Danmarks Radio. For DR's ældste og største nyhedsprodukt, Radioavisen, fylder nemlig 100 år. Det hele begyndte den 1. august 1926, hvor Statsradiofonien udsendte sin første Pressens Radioavis. Vi har desværre ikke meget arkivmateriale fra dengang, men vi kan lige høre, hvordan et klassisk element i Radioavisen lød i 1959.
1: Og til sidst vejrudsigten for Jylland, Øerne og Bornholm. Ret uændrede temperaturforhold og enkelte byer. Og vejret i de nærmeste dage ustadigt. Det var Radioavisens første aftenudsendelse.
0: Radioavisen har i alle 100 år været et sted, hvor du har kunne følge med i verdenshistoriens største begivenheder. For eksempel ved Berlinmurens fald i 1989.
2: Radioavisens morgenredaktion med nyhederne. Det er fredag den 10. november. Godmorgen. I DDR blev der i nat skrevet verdenshistorie. Grænsen til Vesten blev åbnet ved midnat, og østtyskere er natten igennem strømmet over grænsen.
0: Med tiden er der kommet flere og flere udsendelser i løbet af døgnet, og i dag sender Radioavisen live hver time døgnet rundt, året rundt. Om dagen foregår det fra et studie i DR-byen, og om natten bliver Radioavisen sendt fra DR's redaktion i Sydney i Australien. I løbet af en hel uge lytter samlet set næsten 3 millioner danskere med på mindst én udsendelse. Der er ikke en eneste migrant, der er kommet videre fra den spanske eksklave Ceuta til EU's fastland. Det skriver Magnus Brønner, EU-kommissær for indre anliggender og migration på X, efter han har talt i telefonen med Spaniens udenrigsminister José Manuel Albrecht. Vi vil forblive i tæt kontakt og er i dialog med ministre over hele Europa, skriver han. Det seneste døgn er op mod 60.000 migranter trængt ind i det spanske område Ceuta, der grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst. Ifølge Spaniens indrigsministerium er over 48.000 allerede vendt tilbage til Marokko. Billeder af de tusindvis af migranter, der svømmede i land ved eksklaven, har skabt bekymring i flere europæiske lande, og Italien har som følge af situationen genindført grænsekontrol for hav- og flyforbindelser med Spanien. En tidligere politichef og en tidligere topembedsmand i det srilankanske forsvarsministerium er blevet dømt til døden for ikke at have forhindret et bombeangreb påskedag 2019 i Sri Lanka. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. 279 mennesker blev dræbt og omkring 500 såret ved en række angreb mod tre luksushoteller og tre kirker. Tre af de dræbte var danske børn. De to dømte er blevet dømt for ikke at have forhindret angrebene, som Islamisk Stat i sin tid tog ansvar for. De to er tidligere blevet frikendt ved en anden retssag, og Sri Lanka har ikke fuldbyrdet en dødsdom siden 1976.
3: P4. Du lytter.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Dansk politi er klar til at lukke grænserne helt eller delvist, hvis en ny strøm af migranter rammer landet. Det oplyste justitsminister Nicolai Wammen i aftes som reaktion på, at næsten 60.000 migranter fra Marokko på et døgn er trængt ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika. Italien har af samme grund indført midlertidig paskontrol for rejsende fra Spanien, og den danske regering følger situationen tæt og overvejer også at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, der sikrer, at man frit kan rejse mellem de europæiske lande, som er med i samarbejdet. Det vil i givet fald være et drastisk skridt, siger Thomas Gammeltoft Hansen, der er professor ved Københavns Universitet.
2: Det vil være et meget markant skridt, og det er ikke noget, vi har set før. Det er jo klart, at Schengen bygger jo på en grundforudsætning om, at man på den ene side nyder godt af at være en del af den fri bevægelighed inden for Schengen-området, og på den anden side så påtager sig sit ansvar i forhold til den eksterne grænsekontrol.
1: Flere spanske medier skriver, at over 48.000 migranter er vendt tilbage til Marokko. Ifølge EU-kommissær for migration, Magnus Brynner, så er der endnu ikke tegn på, at migranter i Ceuta rejser videre nordpå. Modstanden mod den internationale fodboldforbunds præsident, Gianni Infantino, stiger støt. Senest er hans seniorrådgiver sagt op i protest mod planerne om at sælge en andel af de kommercielle rettigheder ved VM i fodbold til private investorer. Og torsdag truede det europæiske fodboldforbund UEFA med boykotte VM. Og nu har også det asiatiske fodboldforbund, det nordamerikanske, centralamerikanske og karibiske fodboldforbund taget afstand fra forslaget. Og Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game, beskriver modstanden rettet mod Infantino.
3: Det er meget alvorligt for den siddende FIFA-præsident, og den modstand, han oplever i øjeblikket, det har han i hvert fald ikke oplevet før i sin tid som præsident.
1: Og undersøgende sportsjournalist Jan Jensen tror ikke på, at præsidenten har en lang fremtid på posten.
4: I min optik så ligner Infantino jo en mand, der er på vej ud af FIFA, fordi det her tvivler jeg på, at han kan overleve.
1: Eksperter har allerede sagt, at vejrfænomenet El Niño kan blive særligt kraftigt i år. Nu advarer FN's meteorologiske organisation om, at El Niño tager til og ventes at dominere de globale klimamønstre fra august til oktober i år. Det vil øge sandsynligheden for temperaturer over normalen i store dele af verden og forårsage betydelige ændringer i nedbørsmønstre, skriver organisationen. El Niño bliver stærkere og hælder brændstof på en planet, der allerede står i flammer med brændende varme, højtryk, apokalyptiske naturbrænde og rekordvarme have, siger FN's generalsekretær Antonio Guterres. I nat tørt og mest klart vejr på Bornholm og i de østlige egne er der dog fortsat byer og risiko for torden. Det er med temperaturer mellem 10 og 17 grader og svag til jævn vind mest mellem nord og vest. Radioavisen her er med Karoline Kastelsen.
0: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: FIFA dropper planerne om at sælge andele i forbundets turneringer til private aktører. Det oplyser det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantino i en udtalelse til mediet Sky News. Det sker efter, at forslaget har mødt massiv kritik. Blandt andet har det europæiske fodboldforbund UEFA troet med at boykotte VM, hvis planen blev gennemført. Og fra Infantino lyder det nu, at projektet har skabt så stor splittelse, at det ikke tjener det formål, der oprindeligt var hensigten. Vores mål har altid været og vil altid være at samle og udvikle fodbolden. Derfor går dette forslag ikke videre, lyder det ifølge Sky News fra ham. Infantino tilføjer, at FIFA i de kommende dage og uger vil samle de involverede parter med det mål fortsat at udvikle fodbold. Det var i begyndelsen af ugen, at den efterfølgende meget udskældte idé om at etablere et kommercielt selskab, FIFA Forward Enterprise, blev præsenteret. Elcyklen bliver mere og mere populær, og tager man et kig på cykelstierne, så har især én ting ændret sig de seneste år. De yngre cyklister er nemlig blevet særlig glade for at køre på strøm. Det mærker de også hos Buhl Cykler i Aarhus, siger indehaver Claus Buhl.
2: Det er jo gået fra i starten af elcykel. Æren, der var det jo de ældre. Det var jo, hvis man sagde det til en 50-årig, om de skulle kigge på en elcykel, så blev de jo nærmest fornærmet på os. Ikke? Og i dag, der sælger vi jo elcykler til 10-12-årige nogle gange nærmest. Ikke? Det tror jeg, det er det yngste, vi har solgt til. Så det er det unge publikum, der finder ud af, at det er et lettere transportmiddel end at tage offentlig transport og afhængig af forældrene.
1: Sidste år havde 1 ud af 3 unge mellem 18 og 29 år kørt på elcykel, og de er nu den aldersgruppe, der kører mest på elcykel. Det viser en rapport fra det Nationale Videnscenter for Cykelfremme. På tværs af alder er andelen af danskere, der har brugt en elcykel, steget med 70% siden 2022. Hundredvis af demonstranter samledes i aftes foran Marokkos ambassade i Spaniens hovedstad Madrid. Det sker efter næsten 60.000 migranter fra Marokko siden torsdag menes at have krydset grænsen til den spanske eksklave, Ceuta. Og demonstranterne kalder det en migrationsinvasion af det spanske område, der er placeret i den nordlige del af Afrika. Blandt andre Monica Fuster var mødt op.
3: Estoy aquí hoy porque considero que este es mi lugar. Este es el lugar en que tengo que estar.
4: Jeg er her i dag, fordi jeg mener, at det er her, jeg bør være, det er her, jeg skal være, når et fremmed land åbenlyst blander sig i mit land, siger hun. De spanske myndigheder oplyste i går, at over 48.000 er vendt tilbage til Marokko. I nat tørner mest klart vejr på Bornholm, og i de østlige egne er der dog fortsat byer og risiko for torden. Det er med temperaturer mellem 10 og 17 grader og svag til jævn vind mest mellem nord og vest. Radioavisen her klokken 2 var med Caroline Christensen.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.